manishon etgashno kunjo gutnava shoshena kanishto kunjetat tarant kaskan tu binyada ba ab kunjade de boro pete pijman de zaibiten izan nishon etgashno kunjo tu zoni choya di choy inyada ba di choy ka gdish no nune kide boro ya khyo de ba bedara ko poko ju bishim de dokati jora ko di de dokati ba atmalo jora ko di de dokati ba doku poko ju bishim bitem nisbat birinci alhamdulillah ka umidet باشه تا تینا در بریدا برنج تیتا درینه بس گل هندیجی وقتی تیتا درینه چه کتا پیشه چه کتا هم بینه گرگ توی بیتا رای خستنه و بیتا تگبدانه دا که اف شهاتا نودانه بتونه بیتا اگر یا زعیبونه آنکو کیف کو یا برهمه تا لاما پیتی بیاد کارو کتا کری بیتن توی آماده کری بی بوان کریاره تیتیت درینه برنجی و هر کشان ها یا کنجا ابرو که دمی چندن ها شهلوم های، طفر های، گیزر های، کلبس های، رشاد های، جرگیر های، سبت های، پیوستر های، سیر های هنده وقت های با بیتن دوشه سیر های بچینی یعنی اب درامت زبستانی یک کلم های ابت خانی نالونی های چندن ها نخافتی ابروکت تبت تو شدت خیر با جانسو کب چنی شدت خیار رو چنی شدت بیبر رو چنی تبت تکو آماده کرد بیترم بیمرجی توشه کنترول سر پلاگرماتی بکی شهاتی بکی روناهی بکی تحویه بکی نفخوا خانی دا چون مرم و مرسرکی خانی نادون چه من بر همه کبید نر وقت خیلی سرش دیده کرم کن ابروکت هر دانزده هی به ساله شتیه سیکه گندوره سیکه خیار سیکه با جانسو کا سیکه احلی کا سیکه همی در آمده سیکه ابا پریکو چیا؟ راست هنده ولات هنده سقایه و یه جدا یه سقایه من بس ریکا وان خانی شیشه و وان خانی نادونی وان جاندنه نخافتی پیدا کن نوی دمه وان مرجت پیتی بی اشگرماتی و شهاتی و تهویه و رونایی همی وقت ساله تا برهمه هی لاما جیب وان خانی نادونی پیتی بی هنگ با پنگو پاجن هکه جی نه گل کفر بود تو هی با هفته ابا با اکوشین شیره تک با همی جوتیالت مید خانه نادونی هیم دای من هوردن که هی با هفته توفیل کن خانیت خوب کن پریکا توفیل کن طاو روژه عربی بینه تحقیم شمسی ابا گل کفر تا باره چون دید و جه دو خیلی جوتیالت من علدی خیار خیار خیار خیار این پاشه منه ابا با جه خلطه کامازنه تبوی تو خوله چاندین نفیه پارچه عادی دو کار بینه باید برخانی با نابی تو هر دو برزب که خیار نابی تو همین ساله که خیار راست خیاری زید گهیتن چه روزا چلو پنج روزا دا دی بر همین تا گهیتا دستیتا دا بس اوجی بیتا هوکارا پیدا بونا نساخیا هوکارا زعیبونا آخاتا هوکارا یا تکدانا بر همین تا دی بچی وکی بلا ورزکی خیار بیت، ورزکی بجارش بیت، ورزکی بکا کلند، ورزکی بکا فراولا والله با فراولا توی عادی بچینن ماشاءالله یک جورکی هاتی دو ورزار دادن بر همین یه بحاره جی، یه پویزه جی دادن دو سارا، سه سارا جی ده توی مرتاحبی و بر همه که باشین اون گردین کیلو فراولا اون کم چنده یه گلت جوره درامتی دیتا دین، بروکری تو بچینا چینی کلمه سو تو بچینا چینی، خسته تو بچینا چینی، طفرا شهر ما تو بچینا چینی یعنی اب در آمد تهمی یعنی یه تاوین و یه زبستان یه تهین دا که همشین خوله چانده نبکار بینیم جلا ما یعنی بان خانده نادونیم گل از جور چهار گاز ندار کرد سیدا خیار هم خسارتی الان رو تو خیار خسار بکنم نیزی که ده هزار خانده نادون کردستان همین هر ده هزار کنه خیار ترا عراق همیشه جدید بر همینی او بازار من جب بازاره لو ما پیتی بیاد تو اگر بیدید دست پاوشی درامت رو گوریم نیزبت دارو باری فقی گره که پسایش میگه که کمین هم دارو باری بچین آن نه نو که وقتی چون دارین نبلا یک عزیز چو وقتی تدوید باران هاتن پلا گیست نکرد جو چه حیوان هی بید چه حیوان هی بید چم اب دارو باری حیوان هی یونزه تیتا چون دارین مرجکی شهاتی عادی هی بیدن تازانی سن نیمن یکا درست کارتی کن راه نه تکنی و سقا که خوش بید نکن سرما بی تو برگید خوبه این سقونا کنو بسته نیده قصد آمین بیرد و اب داره سارا نیسته سه همینه بید یک کاری کوکه خوکت اب شلطاتا چاندی داره یاد خوبه نیدتن
دادی بو زمستان بو قناغا ثبات اون کیون وستنی ورزی باری اب چتوتا حاضره دی قوتی کته بس مرجه کی متاوا باران بهن و پلیت گرموتی نوالی بهن کوکو دور بار بلگی خوبا این تو چتت قناغا نوستنی دا دور بار تابی برهم دار یه واسیایا فقیه دوات دلخیب توسطی زحمت و تفیر رو بری ویج برهمه که دوات بس بلو تو بیتا جلی بیتن نه را بی قفلی بخیر در گیه خو او بچی پشتا خوب دهیه بالا دنیا بو پاییز شینا از هفته جاره که آبدم اما از نو آبدم بو پاییز هنگی باران نه هن دور بار دهت آبدانه اب دور بار آبی گلی جوتیارا گلی رزبانا هنگی باران نه هن دور بار دهت آبدانه بس آبدانا نوکه و یا هی با هشت و هی با هفت و هی با شش ماوه یه زیگ دوه چون بود اکو بیشن پلیت گرماتی یه تیند بند سه دا سو دو یا سو چهار سو پینجا نه وکی بینو که بود چلو شش بود چلو حب چلو هش بود ایدن دهتا آبدانه بس ابدان تحت مالی بتا ده رو جا جاره که هفت رو جا جاره که پانتا رو جا جاره که دیف سکایا و دیف آقا یا ته گل هندیجی گل کفره آنو که تو اکو بیشن جینه که زبل لگدای ابی هم بینه زبل مرکب ام پی کی ابی هف سنگ چکا ده ده ده بیز بیز بیز ده تو بره دور بارت خواه میشکه اب دور بارت یا واسی های زحمت ها بری فقی دارت یا محتاجی خوار نکه یا به خوار نوقت تو نکر ده داره داره ده ده پیز بیتا با سالا پاشتر بو ورزی بیتن ده داره ده پیز بیتن گلنده جیش بینه که زبله گیانه وری یه روزی یه حلان دیگم بیشنه ابه جلحی با دانزه تو ده همین داره بارت خواه مثلا ایش آتافا مگوتا هوا اف طایت کرمیل دوان پیتو یا بوستا کر بنوی طای بیتا برین و باید در بخصوشی اف کرمیت قرمی داره الاجه ها گلک و زحمت اما این گوتی هوا اف اتفت رشاندن و زیتی و بردام رشاندنی اف همین نگوتی هوا بس اکن نوکا تبن پیک سر دارو باری تاوا بیتم ام هیبید کن چورا سر کناب کن درمان تنیه طای بعد داکو کنترول سر کن شوبه احتمال با هیمان پیدا بیتا با چون سقای سر بیتون گرم بیتون سر بیتون گرم بیتون دوشه به چندیش علاج کنی چون هنگی دارو باره تا بلک پی ببین یا شویل خود کتو یا ورارت کتو یا شیم بویا یعنی مشومو رو او کارت کنه ارسد تیتا کنه دیه اینا میشه تیم بینی گلی میشه بانو ابه تا میشه خوب برین جواره که و دوا و سیا و شرا خوده بونگه برکتی بخده یعنی دیل گلک تلویزیون میت یت کانال آسمانی یت نفخویی یعنی ماشی تکت اینو کاره که بر همه هنگوین کردستان افتاره گرکه یعنی دیف بمهات یا گوتن شویدی یعنی احتمال بز دو که شستات تن تنگوین یک پیتر نبن شستات تن تنگوینی هک پیتر نبن الکردستان بحثی هستات نه هشتات زول میشد کنه اویش نه من تیش از کردستان نه اوتر اگه اندری بس دوی که بیشن ما بینا شستات حتی هشتات تن نه اینگ بینی اول دوی که دیر انتاج یه اینگ بینی کن اب سورا سورا اینگ بینی بو بس تیش خوبه وجدان نکه خوبه رحم نکه او صندوق تا ده کیلو ام پانزه کیلو ام پیش کیلو اینگ بینی جاینا کاری پیش کیلو یکی بو بیمشه جی پیلا چون ورز زبستان یل برسین گیوه جهش نکه کار کوک خوب که بوارد زبستانه میشه تا بو هنگوین هیلای باشه تنه هیلا بیتی دست پا به خار نبده ای نسبت سانه میشکا هشت احتان که از من گله کن میشه خونه برینه چون که حتی دنیا سانه بیتن هنگوینه و نجم سیتون نه تا دا پوش کنه او نشن ببرن اگه هواجی بری خوب به رحم نکن خوب به وجدان نکن هنک هنگوینی بو میشه پیلم دیف راجی توشی درمان فاروهیب دهیه توشی بردامی خورنیم دهیه حتی هی با چاره او میشبانه خورنیم نه تا میشل ورز زبستانه او کم بیشین کجک او میشوید او قتل او میشوید جمکو میشوید بینین هی با نهی به با هنگ بینی چنا کردن تقریبا اگر ستاکوی خوش بیتو او دی بایدکو خوش بیتون و پلیدگرمون دید درست بند بلکی بس بیشه هی با دهی به بر هنگ بینی چه نکتم هی با دهی حتی هی با چاره اول چار پین شش هی با
تر دلیبای های تو چرا ترکنه نخوشه یا

0: کمزور ویب کای خورنه بردام ده میش ضعیف همیش کولی ویب کای ایک میش یعنی ابو تشتون کمیش که زونن ابا ور زنده او کورکو که زبستانی جب کم میش تخو پاریزا چم گو پیش مینی تتا کن هر وقت کی بروم بین بین هر وقت کی پرسترام وی بیتم بیتم ابی چند تریدن بچو پگیم دتینا خورا کوتی با صبرت ترشو کاولی گالو ابا پویزا و پویزه پیت بیا ترشو کواله خود تو جورا کدی بشوه با دیجی درمانه پل پل کا کرنیا نوجو حتی نیمایی که امنا خوشت توی خیم بر بونه اشتوا بر بلا با حتی بری بری هایی بکیجی دو سحانه دکی دل در کد مونه با لو ما یا فرا ششتنا پویزه دست بکتم بو چیلو گولا جی چپ تو پراشنی چپ تو وان درمانه شنکار بن پیستی لدهی بو پاتی جیتی بید بیتا ششتنه سر دانا بنگیت خوید بیت ندی کنه تقردم درمانه های دوکو هم رابن بکریالی گل بچنده جی رشاندن ها گوب و کتانه خوشی بکن رشاندن ها گوب و کتانه خوشی بکن دی جی واپ پل پل که کچا کنی ها مجاح حتی دیمایی که هر واسا واکسین دانا ترشو کوالی واکسین دانا چلو گولا دی جی نخوش ها انتون توسیم و اتوانه کدی توی جل جور بنا دا ناچی دا در با اول توی بیتا دانان شبکی و طبکی توی بو بیتا دانان خریکی توی بو بیتا دانان یعنی اول برنامه واکسین و اتوانه تو دیف بچنده بچی دو که حیوانه تا سخرم بیتیم چه رو گولی تا سخرم بیتیم پاس تا سخرم بیتیم کلنده جی آلی که که باش و یا ریکو پیگ دایه یل بچنده جی این که پاس همیه آوزه احتمالا ای با دویه یا ای با سیه یا چون اغلب پازه ما ای با دانده زیتن تو به تو سرداری که دانستی گر خورنا او یه پازه بکنی دو که او تشک زکه ویدا جی اگو این ورا را که باش کتن و چه زحمت او لگتن او بدیتن آمن یعنی من گلا جو جب پسیاره ار گلا بس پور شهرزاد واره سامان گیانه آوری دا جی کریم یعنی تو یا باش او جو تیاره ما آهد به ای بدا آن ای با ده پازه خوب این تکل پازه خوب تلقیح کتن یو چپ ریکا بابا بین رخستن و کلوتی توحید شبک چپ ریکا یعنی برانیش نگو بعد این آب دا جمگه که هی با نه آن هی با دهات بران پنج هی با حسب که دی زانو کبیت هی با دوی آن هی با سیه سقای خوشه دنیا خوشه سرمانی نه برخطه و نامن کرکی توی بزین لهم هم حس کن این به چنده بکن و باور بکن جیم اف شیره بر همه هی با هشته و نهه و حفته گلک گرانتره و گلک باهاترش اش شیره بهاره لو من با تشتار به این هوه دا که هنگ پیگریه بچنده بکن هم ده چینه با بطمه سرکی هر وکی موتاوه دا پوشکر نطوبی یعنی که عربی بینه تغلیف البدور تغلیف الحبوب اینکه بینه اب طوبی مجربه وراتی تیتنون که به حکمت سرکی دا باش کتن دی می آن رنگی وی سوره آن رنگی وی زره آن رنگی وی کس که اما چه؟ اما درمانه که تکل کری دوکو دیجی نخوشید که رویا بید امیت می فطریات بیدیم بس ابرو کس دانست یکو دیجا را کتی تو به تیتا دو پش کرن کرسید کیمیایی تو به تیتا دو پش کرن کرسید دیا بید مقتوا آبید پاردیم کن ابز دانست یک چیه مرم جوی چندی چیه اما کنگی تیتا کنه برای دکتر آری برواری بر پرست پیشکا بر هم اینا نطوب پسند کریل وزارات چاندنی مهمان مایه دو سرپرست شو بچاندید کدون اف چنده بیا انجام دو یا اف چنده بیا اگو بیشن بکنین سر کریم کنه انجام دو بکنه دوی چون کنه آرمان جو یه چک کنه جو تیار بخوم پای جبین آن نه ابه ازو ککی آری ده بگنگه شکن دکتر آری تو بخیر بیایی
1: هر سابی هر سابی
0: دکتر دو پشکن نطوبی
1: سیدا دوبش کرنا طوفی آن هر طوفک بیتن تغلیف کرنا طوفی اب طبقه که آن دو طبقه آن سه طبقه حسب خاکاوی جوتیاری دوبش کرن یک سر نایتن که دو تغلیف که ده بیتن تو پیش دوبش کرنا هر طوفکی تو سامپلا که آخا وی جوتیاری بی تیسته که ببکی بزانه که چه کرستید که من دی توان کرستا سر روی داوش کرنی زیده که بس بما انه جوتیار ما نگشته مرحله که مثلا وقتی سالانه سامپلیت آخی بتا مختبره فحص کت و آب کت ما چشته که ستندری بری ستاندري مجي اوا ام بي كي واحماض امينيه وهيوميك اسيد افكار استكامل ما تاكل كرينو ما بتراكيز معين ما يدس نيشون كرين بو تغليف البذور حقيقة أفبروكا بري شش صلاة أو بو كدازل طلبة وقتاز طلبة دكتوريك وازو في موضوع سرخينم أو من نوع بحثة كديدة سنشانكر أو ما معلق ما دلي مدى قادة شو ما تنفع بحاثة استرالي داويت كندي داويت أمريكي دا مسح كريكو بتر چارده دولتا داوش كنا جانبيت كان تغليف الجانبيت
0: أبغى بزول سيو كاملا دكتور
1: بلي أو كاملا
0: بزول هاي سيو إيكي من أخوان دي بلو متيتن بابتك مهابو سلم حوصل الحقبية قلت تغليف الحبوب
1: تغليف الحبوب
0: بلي بس بس جورا كداموني بكورتينو ما تقول دوسين ميم تشلو بينج يا صوربو بتعفير ابو
1: اف جام دي اوف دي مصطلح التعديل كان تغليف الحبوب بذور وليس الحبوب حبوب سويلو بذور وتشوندنيا
0: بذور
1: بلا بالفعل اذا تقنيه كو كافنا بس نبي اوست علمي ابي متقدم
0: ابي بسجل
1: دوازة دولت حتى تشاردة دولت أجهزة متقدمتين أمدي دو دولة داسنشان كان كويت سركينة وبكميات تزورت مظن تغليف البذور شتكتكو أو استراليا وأمريكا استراليا رنگ شین به تغلیف کرد امریکا جیب رنگ سور یا امریکا رنگ سور فطریه و حشریه
0: بله
1: یا استرالیا فطری و حشری پلاس پولیمرات بله بو مناطق کد بجن شبه مطاریه آنجافه هدف عفوا هدف تغلیف البذور بو سه مرمایه
0: بله
1: مرمو ایکی بو فطری و حشریه
0: بله
1: مرمو دوه بو منطقه کو کیم باران مرما هر سرکی و یا زورا گرنگ بو تحفیز کرنا این باته جرمنیشن
0: بله
1: ام دائما دی ایک سپورت کن دو دی خو پروتک کن یعنی دی ایک دعمه لیکن دو دی خو لپارزین اوید که دی خو دی لپارزین دو چنه فطرین و حشرین و اصدائن و تفحمات و حتی دمایی که یا دعما که انتا دعما جرمنیشن بیتن که هنده هرمونات آن محفیزه داده تو پی تغلیف که حتی هوریکاریا جرمنيشن بكتب صد لصد يعني على سبيل المثال تل متر مربع كيس يصد دنكت جن ميتين فلاحي بخو تشل كيلو دون ما كي تشون دنا كتب بي لون دون ما مدو زارو بين صد بي تأكيد كل متر مربع كي بكي تقريبا ما بينه سم سي صد حتى تشار صد دنكت جن ميتين ده آية هكر أو نورمال أو بتشينيتن بيكو تيستا آخي أو زين كاتش ناقص هيا كا سی جرمنیشن ها خوب کریه او طوفی وی کری که آیا جرمنیشن های صد صده یا نهت صده یا هفته صده ام دی بجین طوفی وی پاره که آتا طوفی وی پاره یه نیه او وقتی چینی تن تقریبا نوت صده دیشین بید باشه ده صده چی مشاکلن ده صده نشین بونا وی طوفی ناف آخه دا ایکشون از بابا مشاکل تربینه مثلا مصابه فطرینه دی بجین حشری حتی دمایی که موضوع تغليف البذور حمايته فان باباته بمتكتت ناف آخي دا يعني اگر من 40 كيلو تخلي دان ديهم المتر مربع كي 400 دن كي تغاني مينا دا بيت اس مربع متر مربع اخو تماشوه بكم بيشتي كو من آف دا انباران آتن كو 400 دن كي تغاني مينا مشي مبن نبنا 300 صد المن تلف نبيتن فا ايكيش فان بابات التغليفة افا ايكيش فان بابات السلاكي تغليف البذور ايك مادة طارد الحشرات حمايته فطري ونوع فطره که نف آخده مثلا دلدن که گریت هکه خواستن دن کابرین دار بیتن آن یا لواز بیتن آن یا سیدویگره قوت نبیتن یا هر آگرنگ ده گنیم دن که گنیم ده شیم بیتن وقتی دن که گنیم شیم ده هنده مشاکل درز بیتن فطری ده خلیه دهتن ده لواز که تانا کس شیم بیتن که وطل 400 دن که گنیمی اتناف ایک متر مربع ده 300 شیم بون 205 شیم بون موضوع تغليف البذور دبو تصد لصد انهايسينج جيرمينيشن كاتن كو تعزيز الانبات بكاتن كو انباتاتا صد لصد صد دنتك تشوندن صد دنتك دي شين بن
0: وش دكتور ام دو باش دكتوري بارزانا كين
1: بالي
0: باين كاتشي تشتري مدو من كاتا تشتري تشوري جي طبا كاتا بحثي جيرمينيشن كري يعني انبات هي
1: بالي
0: ابتو بي باش دابي بارو تيتي تن بارو بيتي ساني تي نزلت انبات نو تو دو صاده نو تو چهار صاده نو تو شش صاده نو تو هشت صاده این دسته نیست.
1: راست.
0: به اعتبار افغان ما یه جایی که پر با پیکاتی کمپانیت یا کوچیمیت برنیاسن. ابرو تا بحث حشرات توش تکل ما و کامل دامی جلسه چه صلاح ابتشتي من قلت جو تيوريت ما امي هبونت بكي جانو بتا متينو نابلا تبعتي جون دونو غاني ما تكن ما بعثي بدنا خشيت فطريت كل
1: بالي
0: تضاي نكتب تي بعثي اصدوت كي تي بعثي مش امورات كي تي بعثي جرمني جنيت كي تي بعثي زبل كنيجت كي وتي بعثي اوفيجت كي
1: بالي
0: فيديو هكا ام اول بينا ابو تاغوتي نسبتنا خشيو جمغو ابروكا اورشو شركي الكردستاني بشتي من ديبتونك ساكري سويليو شيخون سويليو فريدية سويليو زوخو بارو بتر غاني مهوت يا رفض كره نهوت يا وقتني سبب ايتاوي بويا
1: بلي
0: ايتاوي بويا ابلوكا بريكو تغريف البذور دو بشكونا طوبي همشين خوش بينا سخوش ونخوشي دير بخين هكر او عالجي مصابيت
1: بلي السيدة ام بي زبرن سر وان غرب معمليه غربله تكون وقت تشد غاني ميت غربلات كاتو بيشتي بومن بويدو طن وسيطنا تعفير كا كلمه تعفير تشا تعفير بدو غرزايا بو غرزات فطري وبو غرزو حشري اف موجود نو كان في مدى عين دي بيجنت عراقي دا موجود هريمي كردستاني دا موجود فعاليته هنا يا او يعني فلو حق تشد بخطانا كي غاني ميت تشد درمان كاتن دي بيش درمان كي تركيان ايرانيان حدد مايكي چون کد ارزان بهات ارزانه ده چون وان کرن ده درمان کده کامل کده چی چین بیشتی بخود سیده من درمان جیگر اولیاته
0: بله
1: ده باشه عملیت نقل ده هبیتن اکا حق لکه مصابیت ده تسر توفی اکا خود توفی ویجی که یه مکیز بیتن نسبت این باتا و این نطول نه بیتن مشاکلت گنمی مشاکلت توی زورن او ماده تعفیره هکر مثلا یا مارکه بیتن یا سیفتی بیتن مارکه که نابودنگ بیتن توی مارکه بکرد درسته با هیب چکی گرانه پس نسبا ماده الفعاله یا درسته یا ستندرات دو هی
0: مره.
1: و تیست بیاتی نکرن لأسف شدید گلک ما دیتاتی نافره میکردستان داده بیشتر و ماده تعفیره و گلک باشه یا فلان ولاتیه دیشت بتغليف كتن باربكا بس مجرد رنگ عليه دوي
0: وش كاج بي بابا تذكر من امين زرتك وحساس تاع اشار بك باعتبر تو اكيش كارمان دي وزير تو چوندي دي بار برسي بيشكا كو غلاكو غرينغي بيشكو بر هم اينو تو بي بزن كريا وجات مكنه بس سر تو بيغانم تو شو كان سر هم تو بتو شو كان
1: سر تو بيغانم يو غانم شو امي
0: اه تو هات گوتي بس باعتبر تي وزير تي ابا تب خوب دبي خوب گوتي گلا درمون تنا نوب كردستاني دو نت بوشن کاریسته کاریگری فعال تلونی نه
1: بله
0: افتر مال چون دلی بدن بیتن هیچ چی دیفتونه زد کن چون که افتر توجه داره اوتیم او گلی بو بکو جوتیوری القصور که جوتیوری پنجمین جوتیوری که دلخ بردارش او شتی چوندیم او بجان سو چوندیم او برال دشت و مامانه جوره که بجانه چوندی به اعتبار بجانه مزنده کتن بجانه یا هیر یا صناعی یعنی ابا همی اب شوشه چو دلی بتنه بتن چه ببن؟
1: سیدا بابت اینانا درمانا ما الوزارت دیوان وزارت زراعه ما لجنه تین مختصن اهل اختصاصن اگر تشتک نه مسموح بید قانونیا هیچ بشیوه که موافق اینا دنی اون جناب تجرب خطو زانی کردستان و عراق یا وکری هر کسی که تین دب علاقات و الی حتی اخیری و بابت زور گرنگ درمان داخل مثلا در رفض دیوی درمانی اف درمان داخل چه چه واس بچرک او ام نظرین چکونه ضمن اختصاص همین از اختصاصی خوب دادی بحثی کم بلی دائما الهرم کردستان تشتی باجی که تشتی خراجی که تو دی چه جلکه که کری باها گران
0: او اکیده
1: درمانه که هی مثلا یه تعفیره یه دی چه صح که ما داویا فعال نزباویا کیمه بو چی نزباویا کیم بی بو چی کیم کر و جا او دی بیش مثلا از سالانه هنده این تاجید کم اکه از ما دا فعال کیم کم احتمالش بی ما دا فعال پینشش بطل دی جلی درست کم بابت که بزنزه و حتی دو ماهی که اوی که دست نشاند که توکی وی کاب رویش تصین دی بیش تصین برا با من فلان ماده این تاش که کاب اون پیچک بینه خواره
0: پلان ماده یا یوی صحبته
1: بله بله
0: جه داخه
1: بس من ماده باشی که هیل هری کردستان دی بیشین مثلا هنده ماده تعفیر تن می نوید اسنابید چه ماده بین دا چه دعات بود چه ماده نکم موجودن مبخوی بکار اینا ما طوی خوی پدرمان کری و نتائجت باشه بون حقیقتا بس جي داخلها اتمنتير دفلاح يعني دفلاح بيشتن برا كودا اس شمسح كما بخود نوع درمانه كي ارزان برا مو درمانه مو بس رنگ ليب كي بيتمان داخلص يو شوارا او رنگي صور يه پر مدفع عالي او دي برگي يكا زورا قبل كتن زوان جيكو مثلا نسبة مدفع عال چند تدا حدد مو يكي برحال موضوع ما يا تغليفه اوه تقریبا 4 سال 5 سال از تو خو تغلیف کم و از کیمی کار ناینم دابجی از کار ناینم هدف من وی بابتی چو بکو از تغلیف البذور بین موجوده
0: بله یه دکه گی دکتور نو که تبعت فطریاتو که تبعت عشراتو کرن که درمونه که خواست یه بچند یه ای اما که من تو به درمون کری
1: بله
0: نو که توی هوتی توی صحبتو خوان نکه توی از اوشان سرگازی چینم از زبل نوکم
1: بله
0: يعني كتو دوبوش كان نب زبلي جد كيف طوبة ولا
1: نزبلي إيش تعمل نجاش نمرحلة زبلي
0: إيه؟
1: بس يا زبلي جد ضمني برنامج جمعنا مثلا دي بيجني زبلي مريش كي زبلي
0: قصد دومن زبلي يعني باينة كيميائي بيدو باينة أورجانيك بيدن قصد دومن تغليف البذور بال أسمي دار
1: عضوية
0: عضوية بيدو كيميائية بيدن
1: بلي بلي يعني كهيومك أسد هيومك أسد مدك عضوية
0: تمام
1: نكيميائية
0: بلي
1: خذون البيفوزو مثلا هيومك اسيد اسيد عن طريق حقني للدن مثلا اخذ ريكور اوف دوني او ريكور شون دني
0: بلي.
1: ام تشد كلام تراكيزت معين دس نيشونت كاين مثلا هر ماده كي طبيعي وقت تغليف البذور كي تغليف البذور نا كلمه كما كلمه تغليف البذور
0: اون
1: خافتنا طبيعي خلاص تراكيزت معينه كي تو دس نيشون نا كي تو تركيزه كي زيد الماده كي قال ماده كي بدا احتمالات تو جنين بكشي
0: بله
1: مش دبي تراكيزت بيت معين بن دائما ما بغرامات تو يتي مثلا هل غرامك بهنده هل كيلوك بهنده طنه حدا دمايكي هدف سلكي او كو وقت من موضوع تغليف البذور انه وجوده بود هند وقت شو ما عملوا دو سحكمه ماده تغليف تعفير او کار مده توی دستتون خود درمانه ملتون گینی کارات که ملتون خر اوان دی بیدی تا وقتی عفوان دی بیدی تا وقتی استراحه دی بینی مثلا دی چید دست خوب چک آوکی لیکت و دی خارنی خود دو بجنی تو بوشنه که دست خوب حمایت نکه طبعا خدانی معملی بوی اوید اینا این دی بجنی دست گرد که اینا همین ماده پروتکتید این هم بس بانه کارمنده برحال من فکر دو سی نقطه که من گوتی نقطه یک فلاحی چی طنه که گنیمی 25 دونمیت عردید کرد 40 کیلو 5 کیلو لید کرد چی دابت کردن ملینه که 300-400 هزار دینارا پیشتی وی پیواسی چی یوریه جید کرد 900 هزارا حکا تو وان هر دو که جمع که دبنه دو ملینو نیف باشه هم چی طریقه که دست نشان کن که هم سر ملت فلاحی کم کن مصاریف و تکالیف و افرو که باهی گنوی طنای توزانی 350 هزار دینار دولیه نفع حقیقتا نصر سعر من تقریبا نیزی که سعر دولی هاد تقریبا یوم یوری هم بس برسا که وکی نمجی چوند برسا دو حسب پروتین کش پروتین برزه سعر ویده تا دیار کرن من گوتی دو از تشتکی بکم دو سر ملت فلاحی کم کم و بحكم اختبارات فانا هبا ان منثوره نلجي بطولي فراغه كي هوتيا يعني قالك صاله من اخو تضحيه كري عندها مبلغ كي بارا حتى زجشت من درنجام ما قلت دي ايك مودت اورجانيك كوني دو او كور مودت نف معمل شو كان دستو لابيتون اخذت كفته نف در اورجانيك تاثيره كو صحي نبون بين بالكيشن اون دسه كي اون ارده كي اون بريندور بيشتت نف دو سي هاول جينجه هي اف مودت تغليفه چور خاكم دي پاكو خايم بيتن پنج ده تکالیف و سر فلاح حکمی تکسب های برابو میوشی زیده بود خوب چند فروشت اونه خساره فایده هست تبینی که با من دوی اسوه تبینی نتیجه بدم تا تبحثی طوفی که تا گوتی وقت طوف تیتن جرمنشین هاین و تو هشته وقت چینی تن مانه سر اساسین و تو هشته ها کری بله خاک آمه گلکا پیروزه گلکا پاقشه گلکا بفایه بس امه حقیقه آخی ناده اینه امه وی آخی طوبزهای تلوز کن دوزت عالی یت دابه پیدات کن دوزت عالی یت یوریه پیدات کن من جناب تپی آگاه داری کرما که دوزن دوزت الارض ال 3 سانتی متر جیتن یعنی 35 جناجی 3 سانتی متر جیتن ال 3 سانتی متر او ماده امت کنی وی کرمیت کوجین او کرم بای پزاران دونم و طنابو ما هر دیت که اتکلیتن او نمایا
0: سمود عادی بید
1: بله ما پو عرده من صد من مکیتین اول تقریبا 5-6 ساله احتمال اجه کم لیکی بید بناوی 5 کیلو یک آن 10 کیلو یک ملیت کرد به تأثیر عردی نکیلی ویگو وقت از عردیت کلم از کرمات بینم که واتا عرد منه ارگانیکه ویجا هم دید چوا نظام و تقلیدی او بره او کو دی بیشن پیشتی سقوطه طبعا بری سقوطه یفتشتا منه بود بس پیشتی سقوطه دست بکر 5 کیلو 6 کیلو نکو حتی 100 کیلو کیمه پیداد
0: کرد
1: هم دید چوا وی بابتی دی
0: گوه دی
1: چی نسر یاد درست تغلیف البذور المصلحت و فلاحیه طبعا الولاد پیش کفتی تغلیف البذور سر رنگی آخید کد دا طیر و طوال جی نهیم بن یعنی دی دو تا وسط تغلیف کتن وقت کفتت ناف خاکی دا ایک مده که طارد الحشارات دا دو طبعا مادة قطارد الحشرات، مواد اورجانيك، مواد كيميكا. يعني
0: اسمها هم تشتوى ابو الجنجايا
1: سيدي امين بابات تغليف البذور اي تو زيت او اخر اورجانيكا. يعني فلاحك بريد سيرو جاكا تليفون امك البيت سيدي دي شيب ومن زبله دوا جنوب تغليف كي ما قلت بالي ام ديشين بس ام تي بيبشن تندت اختبار تو وفحصاب كي اگر ام ليب كان احتمال ام جنيني بكوشين تاثير ليب كان جاب خب علمي تذكر
0: دكتور داز بس بجوتير ما روح بتفسح بتا قال لي جوتير طبعا اجي ودكتور جميع اخذنا جي كورتينين ام بين تغليف البذور قصد ما بدوتشا تو بيغانيمي تي هاي تي دري تي بروكري بوچوندني ابي تو بي دكتور يقولي ما تغليف يعني ما دوبوش كرب درمونت ابد فطرياته اذا حشراته ابد درموني بين كوار كوتنا ابو تعفيره ام بيو بانيوتك ما تعفيره ام خود يدانا يودوي ابون كدكتور بعد كتن بحثي زبلي خورنية بحثي خورنية شنو تو ان بي كي بدايه شنو تو انجد بين زبلي شيم دايه انجد بلي رايب دايه انجد دوبي بدايه ساكو تو فوتش تو همير نادايه نتو بي تو بيخو دیدی اون دی درمان که اون دی دوپوش که بخورنه دکتر ابا چوچه بیتن
1: سید ابا عفوا ابا بدو مرحله چید بیتن بله. بس چون که معالیات نین مبز جهازه که تحویل کری برینک ما درست کری بحف متری طبعا بسی متری بدو متری
0: بله.
1: بو مادا تحفیر و پاودر آن یا سائله بس مادا ما ام دو مادات این دو جهت ها تیتن تیکل بیتو چتت نافدا ما شافی تک جگادان هایی وکی که هوایی بکشیتن هوایی کشیتن وقتی آفت کفت سرگنمی نوع حرارتک درست بیتن نشاطک درست بیتن آفده ام مباشر ناچین که نافگینی که دار رطوبات دا بیت تأثیر باش تحفه
0: بیتن
1: بله حف متری چیتن و برینا زفریتن او مادت تخاری تکل بیت بشوازه که علمی شافی تک جگات دا هی تقریبا باید 13 متر اولگر رافعتوه هوایی کشیتن حتی دگه تدگینی که دا یا حشکه یا درسته حتی خیلی که دانته بره گرمی ما حشک بیش تأثیر آخوی نیم تغلیف هاوه ام دو مرحلات که این ابخونده حسب ابحاثت کن مدیتین و چومت ناف او دولت متقدم وکی ایران وکی ترکیه بابل استرالیا و امریکا او بسی مرحلات کن
0: مره.
1: تین مرحله ای که تعفیرت کن یان بدایت تعفیره یان اخیر تعفیره پیش تینگی تین مثلا فحصات آخه چه نواقصت دانه دی بیجین نسبه کازور هر برس یا کم نیتروجینه دی بوتا تغلیف و نیتروجینه کن مثلا تا 20 آخه ده هی از دی بوتا 8 لدم 8 تا من و 20 تا و بنا سط دی باشه تا چند پوتاس هی تا پوتاس مثلا 7 صده هی که وقتا دی بیت است بوتا نوتو 3 صده تغلیف ها پوتاس جی بکن دی باشه اگر بچینه مرحله کالیسیوم کالیسیوم تا مثلا 2 صده یا 3 صده هی از دی بوتا نوتو 8 لدم بله امنش اون تراکیز اب درستای اب کن چوک فلاح بما سامپل تخویت اخین این بس من برف کو نوف وری جهر مختبره که درست کم وان طاقم تدریب کم
0: ما جمعی یروه نمونه مدت تو بیجی
1: بله امت کین سائل
0: کین
1: سائل
0: بجا از ابو جوتور ما او بو گودور ما تشکی دی بیجم هم کمی زون ملابس چا اب ملابس زام تو با خود ملابس زون کی های ملابس زو بو هی به های نو کم ملابس زو گله تشکی دی دکتین امی ملابدی بله معمولی پولتای آب کوش کریچت کن و دو من دوری به نوکی تقریبی تدین دسپی بیتن او کرد دسپیه به دو من دوری نوکی آب تقریف آن کن که گله قسم تود نشی که ما خود تامو کوک و ایجت تا ما خود یه تقریب کردیم گیزان دی ما خود یه تقریب کردیم وانیلا چت چه و سویا یعنی آب تقریف یعنی سری طوی کرد که خورنه دو من دوری ویدن کطویه او کارسته خورنه دکتوری اشارت بیشت بیشتا از دیف پشکنین آخو آبا که آخو تا چوکی ما از وی مدت کم سائل و کمت آمیدت ودا و اب طوبت هیتا دو پشکنه آن تیتا تقریب کنه وکی نمونه ملابز ما اینا اگر بیشی نظرین کتر کت حالا بیاخت مرچید کن دی کتر کچه کن برینجا و دینی بکوی قیمه گوشتی کنه و دی آوری کن بخود دی دوتی که کشر کنه دی هیکی حلینن وقتی تهکت هلینن او هیکو چیتا سر کتر که حالا بی یعنی تقریب بیتن یعنی تیتا دو پوش کنی نفس او به صحبت یا یعنی وقتی ام بحثی بیدین تقریب البذور زانن یعنی دو پوش کنی بی تو بی جا چپ کرسته بی نوکا بحثی فطریات و حشرات کرد نوکا یه بحثی خورنید کتن بله دکتور
1: سيدي امين بابتي كتوفتي نوتو هشتي الصدي نسبة ان بوتوي وقتي تو تشيني مودو تعفيرو يلسر اخو منو ملوثة عند جراد وقتي شين بيت تأثيرك اللي تكتن نسبو هر مثلا دهل صدي عن حتى بوزا صدي طوف اتنوف خوكم دو فطري لده تو بيشت كتو انو كشين بيتن بلك اثر ديري كو جون الاخو خوب كام كيلونا كو جون تعقيم بيتا كرينا كمثلا صالك الصالوم قال وشون بيتن تيشي امراض بيتن از دي تعقيم كام عن طريقه تعقيم الشمس اون دي كيلونا كي هيلم صالك نو تشين حد دمويكي بابت تغليف البذور من دي تشونا كو ديرو دريج اللي بموضوع يكر حتى بين صد شركات في بابتي شطوفي شون دوازدا چارده شركات تكرون تفروشنا عالم اخرين دوازده مليون هكتار سالانه التوفيت مغلف تيتا چاندن تغليف البذور نه مغلف اكياس موني تغليف ما بين تغليف الاكياس فرق البي بابتي تا اشارات بيدو جنابتا فقره هر سراكي يا تغليفي او ام ويقافت كين ما تيستو كري ما يو تغليف كري ما يو تغليف كري وما يو تعفير كري وما يو طوفي خام هرسك ما يتشاندين طوفي خام طبيعي جوا كي درس ما بود نفس او هرسك نفس الجو طوفي خام مثلا شيزدن كتغانيمي شوان شيزدن كتغانيمي تقريبا بينجي عن 48 شين بي حتى بينجي دو عجي كاشين بي افيكو عفوا افيكو تعفير كري تعفير تجاري او بگو به حرم كردستان و عراق شو وكي عام اوي مدهب كارتينيتن تقريبا اوجي 47 بو 48 بو نزيكي خام بو كواتا اف تعفير ازد كم القلب يا خام چه تأثير خونينا تغليف و كماكي
0: وش اي خال تعفير معرقة باو جبهاش جرمي نسي شين بو نبا
1: نعم نعم بس
0: تعفير مقارنة يعني
1: اخر صحت خوش تعفيرا ماني تعفيرا في قوي أو تقدر كيف بيشتن براد بو تحمايتا حشريكة وفطريكة ما أو تعفيرا شان ما قال ميخوب تعفير كذي وقت يكون جاش مرحلة ما يوديتي أضاء قرتي ما يوديتي مثلا جنجية قرتي كواتا نفطرية ما يوم مغلف شاندي يوم مغلف هرشي زدندك شيمبون آن مثلا 57 58 شیم کنیز با کازورا برس شیم که وقتا فعلا اوکو ما تغلیف کری بوان مواده ما تعزیزا این با تکر ما هاری کاریا
0: هلی بس قضیه تعزیزا کرسته جرمن نشنید
1: بله
0: که هرمونه فرمونه
1: بله
0: نکو گریدویا سما دیوان گریدویا
1: مادی تاگر اجابه بابا تک تعزیزا جرمن نشنید
0: بله
1: آر را دیجید او دنکا گنیمیات آخید درو بری وقتی باران تکفت سر او عناصر درو بری توی جهازن هر کاتا که پیویستی هر انصر که بید بخود کشیدن او شینی فطری و حشری جیکا بوچ نکینو تو 58 57 شین بون کواتا قوارض نهاتن برن کواتا تارد الحشرات ف افتیست میت کرین بس ملتیش ما او مود تعفیر ما دست نشان کر او کو یو معمول و خلقی ما بها پتر کارت اینت ما دی امی مقارنه بکین اوید بو هید گران نیز بکا کم خلقی چت بت ما گوتم اید گران نابین دیت ارزان بین کو او با پتر کمیات مزن تنه فلت بله
0: باشه اول سه تشتا گوتم دو پشکن آتوبی کرست تعفیر و یه مشمورا یه جرمنش نه یه کشین بونه یه خارنه زبلی تا بحث یه آف پارزی کرد
1: بله
0: رفسی کرد
1: بله
0: هلبت الحمدلله که بیدیم ساقال زبری بایش را بکی جارم
1: بله
0: هم محتاج به چنده نو بین اف ماده به توی جد بیشی سال 2007 بود شرکه که آلمانی اینو بدو که من کاری کاری آد که اون گوتا بحث استرالیا کرد تا گوتا رنگی بشینه اف بی پوری تری ترک کنه
1: بله
0: آیا اف کرسته خوده نکتن سال تشکاتی مهبن اولی ما هاری کاری هاشین بونه بیتن
1: بله
0: تعریف کتن چندی و باران
1: بله سیدا استرالیا باران تویت مستقرن چون مشکل با حشکه سالی وانینه
0: بله
1: الا هنده مناطقی توان نبن آیا بوچ نکه استرالیا سا پیش کفتیه استرالیا تی طوی خوب تغلیف چیت کت و پولیتراتا و پولیمارات ها پشوی وکی
0: بله
1: بو پانه او پیوست نه دیبیشت ملا من آواهی و اسوان ها کن ویشونی نکو من آواهی از ویشونی نا کن بالعکس بلا من آف هبیت از برای خوب دم وی تکنولوژی دا آف دانت خوب کم کم دا صدر آوه کم کم مصاریف و تکالیف تشغیلی کم کم یه گازه و مولیده و عطالات و حتی دمایی که بله

0: دل خوی بعاره دایم خیال لیکن
1: روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

برنامه ایک جخلکی لهمی روژن سه شنبی لدم جمعیر 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: افدم هوا شاد بیتون گهدارو بینر رادیو دو که به جارا کادیتر ادگل خلق کادیتر اج برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هوا جی اینانا خلقا به حتی ریان محمد مصطفی سوشیال نهل خلیل بله گهدارو بینر ات خوشتوی ات خلقا ابروکدا ده کساتیه که دیتر یه جهاتی و کردپرور و تماندم دا السر حز و ویانوی با ولاتوی وکو رخستنیر نهینی الامنا دهو که ده تا زندان کرن و تکبیتا بر اشکنجدان و قامچین رشن سیخورن حزبا بعث میوان خلقا بجاره که مردار بیسیف کیه ده پتر بزاوه که این که مردار بو هوای نجا خوشتوی دین نیاسین و که مردار به سبکی جی وکو برا پتر جی نوکه بیشین وکو کسی که جواکی ات پارزگاه دو که تایبتی جی دورا ما گیش که تیت نیاسین که مردار تو گلب خیراتی سف چابا
1: زور ممنونم سپاس بو هوا هوا بدلیبه دا من اسمی بان کریم حاتیم رادیو دو زور ممنون بو هوا
0: من زحمت بوده چه نکه
1: بلا؟ نه خیر چو زحمت بینه ابا ارکی میا واجب میا ام هر خزمتا گل و ولات خدا اینا و حزب خدا ام خزمتا بکنی
0: شمی جد تزرام دا باز که مرداری میبان که ما برنامه که ما حوال نکا دیرو دریش که که مردار تو ام حس که این تو نکو از بسیار بگه تو خوب خوب پتر تو با بجن گهدار و بینه ریت رادیو دوی بده نیاسی
1: از وک کساتیه که دبر مردار درویش بیسب که امش بنا مالا که کرد پرور وجود یارین باب من درویش علی فتح آقا بیسب که رحمت بید کساتیه که مهم دبری بو هر دست پی که شورش ایلولی بو یسر قول بو یسر قول چندین داستان داشی پشکداری که لیه برام بر دجملی وک چوی بیسب که ممانه حتی
0: بله.
1: شکستنا حبتی و پنجی
0: بله.
1: نکسوی
0: رحمتی بابت
1: رحمتی بابم
0: پیشمرگی که دیریم بود
1: پیشمرگی که دیریم بود
0: بله
1: و سرقول بود پشتی هفته پنج سرتیزی منطقه سوران لویر بریندارد بید تلتک ویر آلاکاوید که بید قامدی درد که بید تیتا مال بی برینداری بید مجی هنگ هم تواما بوین مجی بسیار جکر چوا بود چوا نبو گوتی باور بکن گوتی قوتا کاز زور سر ملید ما بود بس ایشالله ام دیب سر که بید هشتا اول مان تقریبا تایبا سیدا ابو نکسو حتی و پینج
0: هلوی فتره بجین
1: بله
0: شورشا ایلول دا توی فاما بوی
1: اسی فاما عمری من 25 سال بو
0: رحمت بابا خود دید بو
1: من دید بو گلک و گلک
0: چه بحث بجین کرداتی و شورش و ابو هوت گیر توی سردمیل
1: دائما
0: لیدی تشت البیراته
1: دائما بابا من رحمتی گوتی بجا دائما مالامش میوانا هیا همی گوه تجی بو یعنی جبلی برینداریه گنده من ریگ بو بو منطقه ما
0: بیسبکی
1: و بو بیسبکی بلی بیسبکی بیسبکا سری اگلک جارا مدگوت باب تا رحمتی مالا مصطفا تا دید بو نمدگوت باب گلک و گلک
0: تشمت کرد ادابه بسیارش دکم بله
1: مرو بکی هاده بو
0: دست خوش
1: گوتی گوتا من بس ام خیانت الیکو دنکین ایشالله بزیترین دم ام دب سر کبین
0: وکو کرد خیانت
1: وکی کرد خیانت الیکودن کن گویی اما ام برخدا ام شرع عراقت کن وزر دولتی گویی ما ماتشی هیا نم طیاره نه نم توپ دبابه نه توپ حشدی دم ملینا صد و بیست ملینا زده تر ملینا
0: برنویا که
1: برنویا که و باور بکه گویی ما به حماستی و در ساقیا ما گویی ما دشمن گلکشت کن یعنی ام هر چون حتی نکسی نکسی ایران اتفاق جزائر چیکر
0: بله رکتنا
1: جزائر کرد جزائر کردشناف برن رحمتی من مصطفی گوتی جاب دا همیایی دیتی دیتی یه ندیتی گوتی یه وید الگل ما بیت هم دیدر بدر ایران ترکیه بین یه دبیت جی نشید بیت
0: افا اخفنا رحمتی
1: افا اخفنا بابم رحمتی گوتی من مصطفی رحمت گوری گوتی یه وید بلا الگل ما بیت یه بیجی بلا بمینید بس چو خلط یا نکد هندی پیچی بید نگه هند دجمینی همه بلا بجنه پشتی نک صاحبتی و پینجه ام دی سر شلی خوابیم
0: بله
1: نک صاحبتی و پینجه باب من هر ایک وقت خلکی خرکی وک هولاتی هک همه مال منطقی و مال گنده خواب شلی جوت یاری
0: مال بسفکی
1: مال بسفکی بله
0: بسفکا سری
1: بسفکا سری
0: بله
1: حتی احداث جحبر بسیب که رحمت گوره وقتی جحبر گرتیم
0: بله
1: ام سر گندی بوین طبعا هاتون گندی ما جسود وکی همی گندا گندی ما بابا من گود اول جارا سیه گوتی گندی ما تیتا سلطان سر کردینی
0: راسته
1: بله
0: یعنی مقصد به گند وکو همی گندا آن گندی بسیب
1: نه وکی همی گندا چه جوازی نبو وکی همی گندا
0: که حمله بو
1: حمله بو
0: یا خراب کنو سلطان
1: بله
0: گندا باش زارو کنیت تو اجدای بوی کی سال وره دوش نه پسیار از نه
1: از دایگ بوی ایکی حبت 1960 ما از سل بسیب کی هاتی ما سر دنیای
0: بله
1: مدرسه خواهی سرطایی ایکی سرطایی حتی چاری مل گندی بسیب کی خواندیه پشت اینگه ام تحویلی مانگش که بینه مانگش که چاری
0: بسیب کیه
1: بسیب کیه
0: قطب خانه هبو
1: قطب خانه هبو خانه که آخابو خانه که آخی بول سری گندی بو خانه هر مروه که مبو نبوی طاهر بر رحمت گوری چه بر امر خوده
0: چند سفته بود؟ تعداد بود
1: کجا؟ شش سفته دو
0: شش
1: بله گندی
0: بیلاتا باش لیتی
1: باش لیتی
0: گولان بیسف
1: که گندی بوش بود بله گندی بوش بود گندی که بوش بود یه مای سری کیم بود
0: اوه کی ساله تو تو به صحبتت که؟ بسه کی ساله یه؟
1: ساله شستو شش
0: ششی
1: بله پا شستم
0: بله شستو ششی یعنی بیلاتا بیسف که باش لیتی
1: بله چاره ام هاتی نمانگش کن مانگش که من چاره خواندی حتی سه متوسط سه نوین جینگ بود
0: بو چی چاره هات نه مانگش که
1: خود ظروف اکثر مدام
0: ظروف
1: بله
0: بله کرم کرد
1: اما هات نه مانگش که مدیر مدرسه ما یکی گفت نه مرقوز بود مرقوز فلا بود
0: مسیحی بود
1: مسیحی بود مدرسه ما مستای توری اغلب مسیحی بود و اندک عرب کرد کیم بود
0: بو
1: کرد
0: ما مستاد کیم
1: ما مستای کرد کیم بود بله من لوری سرت نابن جی خواند از طلابت زیرک بون
0: بله
1: از تحویلی دهو که بون اصاد ما آماده یا پیش اصازی ها دهو
0: بله
1: لویدری از گلک زیرک بون مدیر مدرسه ما رمضان مار نیستی بو رحمل باره
0: بله ابو زیدون
1: بله
0: ابو زیدون
1: هج ارزانم که ابو زیدون بو رمضان مار نیستی بو
0: امری خودی کری
1: امری خودی کری
0: بله
1: کرد پرورکی بحیل بون و گلک و گلک حش پارتیت کرد و یه مدیر جی یه هیز و قوات بود نه تیلا چه خلطی المدرسه چه بود اما المدرسه شنبیه شبه دوگا ببیرام مکنه درسا رحمتی سیدای صدیق شروع عبادو سال هشته صدیق شروع ما مستای ما بود راستی اوی جی
0: خودی جی رازی
1: خودی جی رازی بید کرد برای که
0: راست راسته
1: هشت تا بید کرد یه مثقب گلگت کرد والا خدمتکار مدرسه در گه قطا مروف دائما نبترسا از او یکی بجنه ماجد ای برواریه یه سر کرسی گل او جی حزبیه ام پی کدونا حزب
0: آها یعنی هم ریخستی بود
1: ام ریخستی
0: باش ام ده این اوی که چوا اینها در ریخستن پشتین دیر رخصنا و کی بر پسه ور رخصنا و پاشی ام دینا ویره که این چواه کشت بون و چواه هات نگرده این تو رخصتی بون جاره
1: ام تو رخصتی بون بله
0: رخصتی که بون چواه این هات نرخصنا
1: ام
0: این قطابی بون اشتا
1: قطابی بون رکا حوالا
0: الکس آماده پیش سازی
1: سینا آماده آماده پیش سازی بجو اوی اس رخصتی نل آماده پیش سازی
0: بون مرش نینه بله
1: برایتی بون
0: آها
1: مدرس. بس ما ایکو دوت نیاسی ام تی کلیتی بون
0: و زانی کوی نه
1: بله ام رخصتی پشتی چند دکی گوته من تو بویا برپرسی شانکی ناف دارف من گوته من اوه حوالتا اوه ایک دو سه چار ده مجی کت کتا همی دیتم ام سالا هشته
0: بجاهت رخصتی نیده
1: بله
0: هوا چی کارت کرد؟ چی چالاکی اوت کرد؟
1: ما چالاکیت ما بون که ام جارا اول ای کدو ببینین جه که نپنی که کس چشکا جنه بدون ام هر حیوه جارا که هر دو حیوه جارا
0: این چند کس بون؟
1: ام پنج بون شش بون ما ای کدو دید ابید من گفت نیجا وان جه هری که هندکه بون او دو بجنه ای کدو
0: بله بس هوا یه دینه نیاسی؟
1: ما یه دینه نیاسی بس, بس پنج. ام او پنج ششک ما
0: ای کدو نیاسی
1: ما بلاوک بلاوت کرن سیکا دهو که سریم حالا قرچا دزیبه
0: بله
1: دا
0: چه وقت؟ چه وقت؟
1: باور بی که آن سپید زوی آن خود تعریبه
0: جاوه چاوه تلاویستن
1: خود سیکوتلف ما بو دا سیکوتی نه پیوانی نو صدا پشت خود دینه دیواری و صدا دیواری ونی نو دا چون کو کس چشم نزد.
0: آها.
1: بله اوسا. حتی و سالو حشتی.
0: بارا بتر ام ده هدیه دی فرات صحبت که خوش کاکی مرد. بله. اوه هندک راستی نه بید بینه بینه گفت تو آ بالا بکودا هواد خواندن.
1: مات خواندن بله.
0: چی تی دهات بودی فیس؟
1: خودی بحثی آ کردینیا آزادیا و گفت کرد. و هندی ها بی دبکوک سربستی مانده.
0: یعنی سربست بابیری بر پرسه هوا بود.
1: سربست بابیری مسئول رخرا و کمای حزب رخرا و شفق بود.
0: شفق.
1: بله. هم عبد بریم کشف بی. از بون بشیر بروشکی بود، جمیل بسیبکی بود، حسین بسیبکی بود، علی بندی بود، قچاق بود، غفار بود. طبعا ما کدونت نصی. بس پشتی ام هاتی نگیرتین و درکتم ماشینی کدو
0: این همی پیک واد نگیرتن؟
1: نه مثلا ایک ابرو هاتا گیرتن، ایک دروج دی، ایک سی روج دی
0: او سو پیت حسیان کو هات نگیرتن؟
1: نه خیل همو ام هم پیت حسیان وقتی هم گیرتن من حکر مزانی با کو هم به هم پیت حسیان باینه کو هاولد ما گیرتن هم دا
0: بله
1: هم دا درکتن
0: باش ده این ما گیش که او سیده صدیق پول دا و خدمتکار هات گازی تکر
1: بله
0: موقف هلویست سیدای صدیق چه بو بگابه؟
1: راستی هلویست
0: تو دا بحثو بکی بله
1: سیدای صدیق شروع رحمل گوری باور بکه یعنی هر وکی از گوته من کاغ مردار جبلی مدرسی تو قطابی منی اوه خدمتکاری سجده اینای و نوگته این بنو خطا کاسوال بنا
0: بله
1: تا اتصالات پارتی های هی دیگه بگویم گفت.
0: تهای آنتنین.
1: اما گویی من نیست.
0: آها.
1: سه جورا گفت. گویی.
0: یعنی پسیارش تکی.
1: پسیارش میکرد. گفت من کج مردار تهای بسی بی خودی. گفت پرسش تو هر سجنا خواب دی مرداری گفت پریگم.
0: چه مقصد پی بود ویپسیار؟
1: مقصد پی بود در که افتاد در و که امن، امن رژیم یا گور با گور که هاتی نت ممارد مدرسه دا آن نه. چو پیچات دچیت اداری. چو دوسه ممره بود، نزاته مسینا عدید بود آنه،
0: بله.
1: دوسه ممره بود زبری گوتی بخوده کاغ مردار سینا آیا طواق کلیش در و جور با چون مجال نینه تو در کرد به جایی بیا خوده هر ما گوتی از اونینیم، گو پاده هر را ایداره والا چون ایداره دو ضابط توان
0: یعنی هکه در فتح با
1: از دادر که با
0: صدیق شروع رحمت لیبن داد
1: دام دریخی
0: داتا خلاص کرد
1: دام خلاص
0: چوا داتا خلاص کرد
1: دا بشت گوتا من درگه هایی پشتی های دیروی درگه هیچون بوتا وکم تو هر افناف محلی دام تو دیخوا خلاص کرد هاد گوت خودی مردار خرد گرتینه دور پیچ کریه مدرسه
0: یعنی مجال نبو تو پره بیشت
1: مجال نبو مجال نبو از هاتم چون ای داره کاک برسد سحتیمه دو لابطه رژیمه گور بگور تلوشتینه
0: بله.
1: ناوی ایکی عبدالجبار بو عرب بو یه دیتر جی جمال بو خلکی اسنابینا بجنی فیلان حبی
0: کرد بو یعنی؟
1: کرد بو
0: یه دی کرد بو؟
1: یه دی کرد بو خلکی منطقه زخو
0: ماشاءالله
1: گلکی به وجدان بو
0: بلا
1: هم رویشتین اجنوز آنم کردم گوت تعرف عربی من گوت شویه گوت من تو خلکی کیری من گوت از دوسکی مزی بسی
0: بله

0: قلتي تا ورقك افريقيا مصري برنامج الراديو هاب البغداد بين ياسين هابولا ايكي كرت بيريبو مجي رسالة بريكا راديو بفريقيا طبعا جهج بوجه رسالة وقلت من تا رسالة افريقيا مقلت ادرس قلتي تا هندك اريشت ديجيتين اريشت حبي ما حبي ما قلت من اونين اسنا ومرو قلت ياسين شمي مهم ترى تا التحاق علاقتها بشمرقاهي حزب الديمقراطي الكردستاني
1: اها
0: من قوتي النخر سي جارة قوتها من قوتي النخر قوتا سيد رمضان استاذ راح نودي المردار للدائرة وراح نرجع لك اياه قوتي دي المردار يتقلق بين دائرين
1: قوتي بتزفرني
0: قوتي بتزفرني
1: تصاني تشوي
0: يعني صادي الصد نقول خلاص بجوها ما إلا خدي ماشد لبادر بيخي بوار بك بيجوها كابو او رقم شو جاش بيدو منك
1: 66614
0: بغداد او سي خوري كرد افيرينشتيف ان كمايات يعني دا نمايات تديت بشتي يجي بس دي بوتا بغداد بيجو
1: تبع سي بيجو
0: رقم 66614 بغداد لوني رصاصي اما هاتين نظام دا قاوه بان بنویده نظام چه ابی سنگی عبدالجبار هاتا خوری
1: ابی عرب
0: ابی عرب گوتا سایق شای حفاری ابی راک ام دو چین داغیری ام امنی گوتی بخواه پیچه کمایدی خلاص کم ابی کرد جمال هاتا خوری اما کردی خبر گونی همه گو با حقی خودی با کرده اریوال از او اویل پشتی مهم دا گرد امسر رو چونه چونه داره محکمه کفن
1: بله
0: رحمت گوره کوره مامی من کمال رئیس عرفه و یه شرطه
1: تو دیدی؟
0: از دیدم من دستی خواه حسال پشته
1: تا اشاره تک دار؟
0: اشاره دای حولی کرده
1: دیف مره وره
0: دیف مره وره اوی گوهی میگرد وصال گرد باور بکه خوش گوهی
1: کش کش واه
0: جمال اوی کرد
1: اوی کرد
0: حتی هم بورین گرک آخب نین روا گوتن ولان چونه دایره امنیل گره باسه
1: اول کی ساله هم؟
0: سال هشتیه
1: هشت بکرم که
0: ام چوی نویدری اما ام پش درگهی کت اینو مخوانه دید ایت چاوه ما گیره دو ام برین جود او دانه و پیدا دو بله پیدا دو باور بکه اکی از
1: تعذیب
0: تعذیب به جا پانکی با ام گیره دو
1: ادا بش مده چو جوره تعذیبی با؟
0: پانکی با ام گیره دو این ات قطعی طبعا سر نشیب پیت ما گیرد دان و دا پانکی بگیرد
1: تلاویستی
0: تلاویستی دا حتی زانی با امید گیش بوین دا جارکا دیمه بکن دان نصر کرسی که حتی پیچکی اوت بو دارک هاوصد بن پیمه راد بر بن پیمه
1: فلقه بو
0: و دا پیت خواه حاشر روی تا هده هولی که اینه و دا دان نبی حد دا پیت ما سورش کن با
1: فلقه بو
0: فلقه بو حتی خونجی تا شونی که دا جمع دی کنه تی دا آوات
1: تعذیب چکن خونش کی مایکی اما
0: بلی.
1: درسته درسته
0: بله
1: اوی تو فلقت دای
0: بله
1: تو تعذیب دای شکی بون عرب بو کرد ناف ده بو
0: کرد ناف ده بون ایکی دیجی نوی فلاح حسن بو آن حسن فلاح بو خلکی سلیمانی بو
1: هاو سر هاو سر
0: کرد بو
1: بله
0: کرد بو فلاح حسن بو آن حسن فلاح بو او جی گلک و گلک خراب بو
1: او جی کرد
0: او جمال او عبدالجبار دا شریطیت شبان پرور بو مکتا بر مسجلی بو مکتا بر مسجله
1: یا درسته پی ما پشتا خوب دهیم
0: بله
1: کرم که
0: دا بو مکتا بر مسجله دا بجی تا بسترانت که نه دا بجی نیم نزان محمد عارف جزیری عیسا برواری دا او بجی تین نزانت که خودی وکی
1: بله
0: ام حفت بوین حوالی تیک
1: هر حفت این دبک بون
0: ام دبک بون
1: کی بون او حفت
0: مطبخ های که بوین بار بی که هنتی ها بو هندی بی غرفه
1: مطبخ؟ او غرفه بو
0: مطبخ بو بس گیر بو غرفه ایک اس ایک عبدالقادر جمیل برای سرباز بابیلی عبدالباسط عبدالکریم گلناسکی عادل صدیق قوبلی آزاد بادی لقمان مزیری و بخودی ایکی دیدر جب ها نوی بی بدل
1: بله
0: بدل اف هر هفته ام غرفه که ببون و هر روژی با ما زابطینا مختاره که محلی بو یه چو اوجه چو بر رحمه خودی اوی با ما زابط چون طبعا زاد دامه
1: مختار محله
0: با آزاد مختار محله حوالی وان با
1: حوالی
0: سجنه
1: بله
0: اوی

0: زغ بومتنا دوت شيعة هبون الودري باور بك اوت شيعة هر بكي برايم رو بالجل من عند شابي خد دوم رو وقت بابا اجازة جي الا هذا بومتشتك شمال اني
1: نه چه اجازة درد کرد؟
0: نه وقتی اجازه نه
1: آها
0: منتسبه وام بود
1: یا مصادر که سجنی بود
0: نه خیر منتسبه امنی بود
1: آها
0: باور بکه اویشی عنابی عبدالهادی بود من گلک بسیار جکر پشتین بازی حوال بگو من این نجف این از بسیار تیم هش کس فره نبوید راز
1: بشه
0: باور بکه دو جارا چو اجازه
1: باش هکه تو بسرهر بوی
0: بله
1: دو بوچکی هکه تو بسروی برادر
0: خود وکیل هکه ابسروی برادری هلبوم اوی قنجیل مکنین همه یا ما پی چه بید دلگل بیکن باشی نب خراب
1: یعنی تو حساب نکه به امم بود
0: نه نه نه نه نه او نصیبت ما کردانه ام چنکی قنجیل مد کرد
1: باشه ایکی وکیل تو وکو کردک
0: بله.
1: تو زندانی بوی و او کابرا ای امنی بو یه شیعه بو
0: بله
1: یعنی هارکاری هاوت کرد
0: بله گل هارکاری
1: هاوت اگر ظروفک سردهات با او برادر بیجین روی با هار با دفته تو دا چه سره در یلگل
0: باور بکی هم دیمه پی چه ببادا وکی برای که خواه وکی کوره که خواه دا سره در یلگل کن چون که من چه خلط التف ندیدم من نیف دینار هبو نیف دینار یا هنگی سال هشته باور بکی هر رو دا در همه که 25 پرسه دادم اوی دا بشم کاک عبدالهادی با ما تشتا بینه با ما هر هفته پی جا پسکیت بان چکلیت بان جگاره عبدالقادری تنت کشم برای سر بزبا بینه دینان
1: سجنه به درست بود؟
0: درست
1: تیلا
0: تیلا زاد جیس پیده و نیبرو اوارید دامن اما اوه کرد جمال اوه زابد باور بکه پشتی چند روشه که سحکره قرآن دایره امنی ود خوینه من گوت اوی عبدالهادی اوه چه این قرآن دان نسر باور یاوی گلک متاد گوت امن کاک مردار اوه ها تا کشتن رکا بغدا سهروان قلبی بس گوت نه سهروان قلبی گوت ای زیرک بو بو حکم امنه باش بو گوت حکمت
1: کشت
0: کشت
1: دا اسرار کشف نبه
0: دا اسرار کشف نبه و جا وقتی او و ایکی دیتر جی هر خلکی
1: یعنی اوی کرد هاتا کشتن
0: اوی کرد هاتا کشتن
1: بله گشت حق خوب
0: گشت حق امجی راحت بود باور بکش خودی کاک پرسد پشتی او هاتی کشتن ام گلک و گلک راحت بوین ام تعذیب ندلم
1: بله
0: به جاوی عبد جباری روشه که گازی میکرد من جید دنگ ند کرد ام بند بطن یکی و بوین سه چار جاره هات گازی کرد ولی اصلا بوین گوتی درگی هوا کرد گوتوار از جور هچو من جور گوتم تو نام بشیم تو چه کسی گلکی پسیارتت کم رسپیت منطقه آقایت منطقه من گو بخودی ام جی همم رو بکی عادیم و کردم و خلکی دوگی گوتی نه الا تو تشتکی
1: آه باش ها تسکی شما بسیاره
0: بله
1: یعنی وقت تو هات یه گرتن
0: بله
1: مالاتا نزان مال باداته مال کنگی زانی
0: همه رو جا از گرتی من نچیمه ما المان مالا خوشگاه خود خوند
1: تا پس ماما که خودی تا گوتی
0: آها به جاوی پس ماما من چو دکانا خوارزای من ابی امال مالا بیت خوند
1: بله
0: گوتی مردار گرت جاوی که بدا بابی بین
1: آها
0: گوتی چا گوت سیارا امنی دا ببر امنی والا آبا بجا بابا من حرد دک نهیلا
1: راسته
0: جلک بو مفرکر نگهش نما
1: مواجهه نبو
0: مواجهه عبت نبو سینا بری من بردن پهی بکی تعذیب ما تعذیب نخور ما تعذیب نخور
1: این تعذیب ندن هوا زانی هوا تعذیب ندن تشتکی بو هی
0: ما صداصات ما گو تشتکی هی
1: با چکو سجنی ها بله. دلی وسط آوازات بیش
0: بله وقتی بو خفر یا بی عبدالهادی گوتا قادر که چکه با گوتی میشه کوره که هیل عمری که چوته یه گوتی هکه تو بردای دکی چه خوده ها کوره من گوتی وعد بید
1: ماشالله
0: و باور بکه من حوال نجف هنگ دو هم پیک بچه بوین مصری من گوتی بس تناوی بابوی زانی با دبتا در یخم هکه القید ایساغ بید
1: بله
0: اره والا و کردیت مجی برا ها بی وقتی تو سابن
1: راسته
0: به جا وقتی هم بردان کاک پرسر
1: آها
0: هم بردان هر سال هشتی تایی با پنج بود شش بود
1: تو چند ماهت امنی و؟
0: تقریبا شش ایفا کامل
1: شش ایفا
0: بله وقتی هم بردان مگوته مدیر امنی نابیوی سید عبدالهادی بود مگوته من بسیار که هایی گود کرم که کرده من مگوته هم هندکش ما قطابی نبید هم مدرسه خود تمام کن
1: قطابی نبید
0: گوتی ما خیر سری هوا هی این کوچن مدرسه خود تمام کن مگو پام جدی چین ما خواند باشه من نخوام چون نه مهم هم چون ما خواند و هم داخلی وزاری بونو از درکتم جدهت ایکی جی او دهت ایکی قرار بو
1: باشه ما ایفادت هوا نوید گرتن
0: ایفادت ما بر گرتن هم چون ندف مدیر امنی پشتین گم برین محکمه ضابط استخبارات عامه اش بغداد
1: دار لزی نکنه
0: بله
1: دار لزی نکنه
0: بله
1: ایفادت هوا ور گرتن
0: بله
1: بله پشتین گی
0: پشتی ایفادت ما
1: بر چون محکمه
0: هم چون محکمه
1: دهوکی
0: دهوکی دو ضابط استخبارات عام هاتن گوتی بوچی هوا بخلت یکیر هر لویرجی ما دام پیدا نکرد
1: هو اعتراف نبو لو هين
0: بعد ما اعتراف نبو
1: هيك هبه بنا ابو غريب
0: بالضبط قلت بلا هبه علاقه الجل بشمرجه وبارتي ديمقراطي كردستان ما قلت اخبات منينه قلت هند شنو مال هبه ابيو سيد الرئيس صدام حسين
1: عفو هات
0: عفو عام قلت هين بردان وهند شنو مال تقات تمت سري درزي كي شو هين بجني امت تعذيب دون ان امت قطون ان عملك المكري گویی اوه دل بر هوا داد. باور بکش خودی کاک برسد. حتی نتویی که جی اصلا توییم بیشم ام تعذیبون اوه با.
1: حقی.
0: و الله و بله و طلا تفسیر سرمنیم.
1: راسته.
0: مهم ام برد داینا چون من معاملت خواهد شد که نجده تکیه ما دل کلیه که قبیل بن میسل.
1: تو چه اجاره کردی صناعی به؟
0: ات چون من صناعی ما خواندو سپا بر حال دو ماهی جا و اجده تکی در کتم معدل من حفتی و هش بجه حفتی و نه. چونکی پنج جیل گل بون.
1: راست.
0: ات شما مثل مالا کرمت من مثل بون. ات شما مالوان مجموعه. ام پیک به چین جامعه مثل. عمید کلیه من کتاب خواهد داد. بری ابدا مبل فلفلی او فلو حسن. اوه کرد خلک سلیمانی. ام رفه که دا هنگید گونه پولونی بینیتون بیراتر باشتیتان نه.
1: بله.
0: هم فلفلی گوتی ها مردار وین رایح هما مهندید من گوتی والله اروح الموصل اقدم للجامعه هم مقدار کادی بوری نوزانم گشت نکیری گوتی سایقی راست از دیمه خوالی من تشکی خواهی لرده بود
1: خودی وکیل اوجید پولونی دامو
0: اوجید پولونی دامو نفری هر وکی ده ها گوتی من خودی تشولا خواه خلط کر اوجید چید کتاب اگه سرده چکر
1: اقبال یرده کرد
0: بله ام چوینه مثل مالا متخوان ام نبستین سپیده از کروان احمد سیف الله مهندس احمد سیف الله رحمت گوری ام پیک به چوینه جامعه و من کتاب خدا به بکر گوت انشالله توی قبیلی و اما بهر به
1: بله
0: کنگی مراجعه بکن گوتی پشتی هایی بکدی ما این درش ناکم پشتی هایی بکدی ام چوینه جامعه گوتی خیر مگوتی حال و مسئله بنه احمدی گوتی پاوی عربی هایی چطر بوشی من گوتی ابا کرخال منه تقدیم جامعه که بود دهت اول صناعی گو بلا ندید جرس خود جرس لی دا هر پراشی بیاد گوتی که هر ذاتی قیمه بینه یا طلاب ابا که تقدیم کنیم ها تندی سحکری نبی منه دی جارکا دی سحکری با گوتی مکار لوحه یا اعلانات ابا هر سحکری از چون من دیم سحکری من ندید از من گوته ندید من گوته نولا سیدا من ندید باور بکش خودی کاک پرست رو ندک شبه هم نخوری
1: اخباریال تاعت یکیره
0: گوته من تا چی کریه من گوته خود سیدا حال و مثل ای گوته کوره من تا بوچی و گوت من گوته خود گوته کتاب پشت چنی بیرام ها دیو چوی پشتی سی روشه کتاب باش امن عام و دهوکی هاتی گوته وی کوری نور گرن ابی علاقات گل مخربه ها خودی وکیل فقیری گلک متاسب بروندک چه باید نخوری ها تسریم خودم هاتی نمال از قبیل نبون از چون ناویت ما هاتن با عسکریه هم چون ما دو سال و هی وکیجی
1: جوانه را عسکریه بکر
0: عسکریجی ما بکر خرج البصره بصره و احواز و فا و
1: بس فزرت کرداتی هر
0: سری ما بون بشتی اینگه هم ما التحاق جدر بکر و از
1: جمیل
0: بسکی کر و هم هر وی سالی هم
1: از دابیش وقتی تا مثلا بیشیم تو نهات یا ورد گرده
0: بله
1: تا بیشیم خاندن آخو دنبال بله بیش دینگی پیوندی تل گر خستن و پیوندی تل گل بیشین شورش
0: فتره که وقت یان
1: وقت یان
0: فرصد حتی فتح گولی او رحمل گوری مسئولی رجنا دهو بود هشت و سی آن چاره هات بسیارا بابه میکرد. یکی گوتی اوه بابه مرداره. کامور دار میشه گویی اول اسم
1: کیری اول کیری
0: بسپکی
1: وقتی شورشی بود
0: وقتی شورشی از بربرسی
1: شغلانه
0: یا گلانه بود بله بربرسی برگری ملی بود
1: یعنی ابتدا تلت حقا کیری
0: ملت حقا کیری
1: بله
0: از بربرسی برگری ملی بود گندی گویی من کامور دار میگویی بله سیدا گویی بابا من از حست کم فتح عمل گرو هر دکه فتح گلی مروبه که جامیر بود گله
1: بله
0: راحت بود
1: مش نزیک دید بود بله
0: گویی از حس کم تو مرداری بدهم گویی خود مام فتح مردار هشتایی بچی که او گلک تعذیب دیدی او قطانو و قطانو بس بلا تنی از او بابم تنی الغرفه که ها بمایه پشتی گویی بلا بو هوا بیت بلا علاقاتت خواهش گل هوا قطع نکد گویی پا مدامو صابیت اما مردار تو هر تشته که منطقه چی بید زیب گهی نمه هنگی جه اف تلفون هم و تلفون نبون اما ایک دو بشته ایکی پسته که داده تپیکی حتی گهان دهی
1: بله
0: باور بکه فتحی رحمل گوری وکی کورک خواه از دانا چند تهاد با گوندی دایتا مالامه طبعا مالامه ببو مقر همه مقر حکمت هاد با منان دای پشمرگه هاد با منان دای حزب دی هات بان منم دای شوری هات بان
1: مالکان نان ده بان ود بیشیم
0: مالکان نان ده
1: بان ود بیشیم بله
0: یعنی ما چود جارا ند گود ابا غیر حزبه ابا غیر حزبه ابا یه با هنگی کردینی راستی گله کشیم بی پر قج دایی
1: یعنی پیوندی تا بردوام بود گر رحمتی
0: بردوام بون
1: نهینی و بون
0: نهینی و بون
1: خرب نهینی
0: بون خرب نهینی و بون نهینی و بون طبعا امکرین زندان سیاسی
1: بله
0: با زندان سیاسی حتی عمل وجبه چارده به جا پایت پریکی نبغدا به جا
1: کانی اکی مرده که بام گلکم تا تتزانی تو برام راد که تو برام راد که ابا همی
0: بله
1: از دا بیجم یعنی بیجین اف کمال زندان سیاسی
0: بله
1: تو حساب کری زندان سیاسی
0: از حساب کریم زندان سیاسی و هاو یک جا دامن بس او هاوی نراتب مپه هایه
1: بابو چیه؟
0: نپه چو عرض داینه ما بجا گوتي حتا سر ساله احتمالا چو زندان سیاسی نامینم بی پارچو عردی و یه معاش دی معاشی دنه یه منحک دی منحک دنه
1: او عبدالخواز یکی دیه؟
0: عبدالخواز یکی دیه بله
1: این گلکن وکی ته؟
0: گلکن ما گوته تا
1: او کامل چو نیزیگ دیتیه؟
0: ما کامل چو مده کامل راستی چو بنای تا گوتن انسانه که
1: بکی جامعه را گلک
0: و زحمت زندانی آباد بعد و بیجتن ما یتپریکینو هم میشه چونه بغدا حتی سر سال دیتشتک هر جدر
1: کرده بجا بین بشه کمالاتی
0: بله
1: بشتی سر هدانه
0: بله
1: تا پیوندیتا بردوام بو
0: خلاص پیوندیامن دا بردوام بله. بو
1: تا کار خو بردوام
0: کاری خو
1: پاش
0: کاری خو حفو کاری خو حزباتی من کر لجنا براتی المانگیش که از بوم کادر
1: کی برپرسی لجنی بو
0: برپرسی لجنی یکم محید با کسی بر حمل گرد
1: بله
0: مسئولیت من سبحان الله هم یاد میلی خدا هم یعفو کرد انشالله وحید با کوزی جیر راستی چوبونای تا گوتن مرو به که کرد پربر بو ای پاقش گلگ و گلگ حش کردی نید کرد از بوما کادر پشتین که از بوما مسئول رخراوک و حزبی هر لجنا براتی من دوام یال گلگ رخراوشونا کری
1: در حکمت نکی یه دوام
0: من حکمت دوام نکی کنفرانسیت به دو ماهی من خواه بکشش انتخاباتا مگو بلا با هنده جحیل دیتر بین جحیل بین عمری ما چو از بگا به چوملقه
1: بله
0: دکتور نوزادی گازی میکر گوتا من دیتا نقل که اینه لجنه کماتا مگو دی سیدا امیت واسط یاین ام نشم بچم گوت گورا شهیده تو دیچی بجا از جار جاره بگا به چوم کمالا لجنه کماتا از مسئول کمالاتی ما جامعه راجی کاو عبدالعزیز زیبای و گل دستکوان از شمیاب عمرترم یعنی ریزک و گلک و گلک و گلک مازند دنمن باور بکنم چین تازی های من پیش خواتی خند چین سردان های من پیش خواتی خند یعنی ام لجنکین مشترکین همیشه ندوست کنه برواری نه مزیدی نه
1: خب مرش نینه
0: مرش نینه خر برای تکم
1: راسته
0: به جاوازی به پرق و جدایی اوی دوسکی اوی برواری اوی مزنی نه یعنی هند جامعه را گلمت باشم
1: بله
0: و نکس مسئول کمالات یا لجه ما وکی دیجی کساتی که دبر ما راستی بو آریشا از خالد که ما خدا را یه من پیچید بید یه من پیچید بید
1: بجين دفر بازار رحمتي بابا خوتا بردامي دا
0: بالضبط
1: كرتا كيتشتا تشوا خوتا تشوا دفر بازار دا
0: اين اجوصا هذا كرك من يلقى منها تجي القانوني
1: بله
0: بور بك ها وقت مروب ناف عمر باتشيت قالت شتا مروش بيت كتكو فرسد
1: بله
0: قال جارة دي دي بجيت باب افتشتا هكا هو صابت دي تشتر بيت يعني وانجا دا مفا شوا مدا باب خوضا باب من سحر مكرينا وصاجي من سحر العيال اخوة كرين كتشو كرا
1: و دیکاوانت گوتی آواتا کیری کی و چو
0: چنی نه هنده جارا وقتی مروف تنه بید درسته
1: دوشه صلافه کشی بکنه
0: بله بس وکی دی نه
1: بله
0: اره والا
1: دیکا که بجین
0: دیکا سرداریه
1: دوشه صلافه که دیکا سرداریه
0: دی مای که از صلافت خود گیم خزان خود دیکا سرداری و کسو کارا و حوال و برادرت خود همیا تا بعد برپرسی مایل جنا کوماتا کاو عبدالعزیز و چاوی ما چید کم والجل كارجيل ياوي همي كادرة وهاولتوان أز جابوان ماشيت كم كت كت زور سباز بهوا وفيدي داري
1: وجابتها ماشيت كم
0: أسممنوني هم
1: وتو جلب خيراتي صحبتها تجلب كخوش بكا كي موردار
0: ممنوني تما جابها ماشيت كم
1: يعني كسانة تو كي هوا وقتها أز خوب نسبة خو أز ميفانت كم هندي الدنيا كم كيف بدي
0: بله وجام تشتكش بيركير
1: بيشم
0: نكس صاحب تي بنجي باور بكش خودي با
1: بله
0: تبين كده خو بشر تنت شوي تسليم نكيا حتى امنا مونگیش که جوابی پر کر گوت در مشت ته ونګ خو تسلیم نکلی گوت من دبو بر خو یا بر یالی ودو کی تسلیم کی
1: اها
0: بله
1: راست
0: یعنی دست دلت باب من نگرد ته ونګ خو تسلیم رجم
1: یعنی رحمت باب ته یعنی پشمگه کی دیری بو ما بود ما گیش کی
0: بله
1: یعنی امنا ویل رفیقت حزبیت ما گیش کی اكيد
0: گلاکیس عجوبیت کی
1: بله
0: گلاکیس عجوبیت چت کر خاص شاشتی و پنجی و هیروه گله پامچوی نسر گوندی گله که دعا جاوید کرد گوته تو ده تبنگو ها گریه ده بیا ده تکی نمستشار ده پوجا که بوتا چیکن گوتی ابت مناسین خواری پشتی نکس هفته و پنجی از سلحی نراب و فعلا جی نراب
1: راست بشی
0: بله
1: جارکا دی تو گله خیر بی سر جاوکا که مردار
0: از پی خوشحال بوم و دیداره و هوا امشبیر نکلینه و و اسم ممنونه هوا ما و چوبه هوا ما شد که ما دیسا دوباره الوی مایکا رادیو دو صلابت قد گهیم همی هوا لو هگرو برادر
1: هر حساب ایشالله جدای بوی سال 1960 او تا دیار را کرد و کجا حیره
0: ممنونم
1: باوریا تبی
0: ممنونم
1: بله گهدارو بینرد خوشتیوی و چنده ماتینه دو مایکا خلکا و جاره حتی جارکا دیمیبانه که دیتر حتی دمی بخاطره و خوده گل هوا بینید

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که دریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

از دیگل تبوم روژه تد کره گیری روژه تا از گناه بار کرم من چنه کری از دیگل تدابوم روژه تا کیف خوشی بر نه تا هزر ند کر که اوینا ما بوچیت مر نه تا هزر ند کر گو تا اسب

#.net. Kurtiyen dengu basa. Dehena peşkeş kiran.

0: سلاف د پیومکی دا سرک مسعود بارزانی و غیر کرنا برای مزن بنامالا بارزان راگهان شه خدای مزند خازیتن یعنی بهشتا برین شاد بکتن. سرک مسعود بارزانی گوتیب دلکی پرخمگین و راضی بوم قدر خدای مزن رادگهینین برای مزن بنامالا ما خودیجه راضی بید. عبدالوهاب ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی به گرین خوشیه و غراد ماهیه کره. جبر و غراد ماهیه نظیفا رشید بک سیام سوری سرک بارزانی سروک نتیروان بارزانی پیامک سر خوشی بلاف کریه ده پیاما سروک هریما کردستانی دا هاتیش بر وغیر دماهی نظیفا رشید بگ سیامان سوری هفجینا شهید مال عزیز سیامان سوری سر خوشی المالبات و کسو کارت وادکم هف خمیوانم هر وسط دا هاتیشی چه خدای مزند خازم هیوی دارم به دلوانی خوشیات بکد و آرامی و تناهی بدت همی کسان سروک یروت حکمه یا نشتیمانی پیامک سر خوشی راستی سروک بارزانی و بنامالا ویدگتن و هفخمی خوب و غرکرنا برای مزانی بنامالا و رادگهینی تن. مظلوم عبدی رادگهینی تن کوپیتویه پیوندین خودگل ترکیه آسایب کنه و هگه نچار نبن جارکادی شرینایر نبر. نوری مالکی سروک هف پیمانی دولت قانون رادگهینی تن. پشتیب دمایی هاتنا مولتا سی الوی هیوی چرنگا چکی را دست ناکن. و راگهان دیست دست و آواجه و دامالینا چکی بکار ناینم بلکم باری برای خسنا چکی هیا چنکی هشتا مپیتوی یا به هی و من نویتن چه جداهید نابرا چکی سوک ناونجیو گراندا بهتکرن ادویتن همی وک ایک معاملت گل بهتکرن. دونالد ترامپ سروکی امریکا رادگهینی تن کویل بره دو هنارتین خوین تایبت روانه موسکو کیف بکتن مره ما پشکش کرنا پلانکانی ببدمهینا شاری اتناف بره اوکرانیا و روسیای دا. هر واسه سروکی امریکا جارکادی راگهان نوکو شاری گل ایرانی نوکتن لده هیرشی چیای قلنگی یه ایرانی کتن. کورتیادن گو با ساحت خاندن ناف خیر و خوشیادا بمینن.
1: رادیو 88.5 88.9
2: سلام ولاب نو افدمو همید میتو چات بند خوش انجار کا دی خلک کانی جی برنامه دیالوگ جی اس گدان کی کورسان رادیو دهو گشتین خدمت او جوانتنی رز سلاویت من حکیم حکمت ما دکارو پیشکش کاری برنامه جنانا کنترول سالار جلیل قبیل بکن ادخلک برنامه می ابرودا ی تایبتل سر سالانی خواندنی الهریما کوردستان تایبت جیل سنوری پاریزگاه دهو کی بو وی کی جی برس مامستا سکوان حسن ریوی بری گشتی پرورده پاریزگاه دهو که ابر استودیو مهوانی ما مامستاب خیر بیر سالانی جی پیروز بیر مولتا و همین مامستاب قطابی و خلک کردستانی و خلک پاریزگاه دهو که
3: زور سپاس بو هر زور سپاس بو رادیو دهو بو ویخم خوریه که کرت پرورده دا کارت کتن
2: بله سید حکم رون کرنه که بیشین پرورده دهو که گشتی رون کرنه که سر پرورده دی چه پرورده پیکتید و چند قطابی هنه چند مامستا چند فرمانبر بو سالانی چند قطابی دینه برگیتن چل سرطایی چی چی بیجین الباخچا؟
3: دست بکه رویبری اگشتی پرورده پاریزگاه دو کش نه پرورده قضا پیکتیدن او پرورده قضا هره که خصوصیت که خویا تایبتا هی رویبری پرورده یه هی گل همی استافه پرورده و بشید پرورده گشتی هنگ همان بشید ویره هنگ بو آسان کر یا کاریه دا همان کاریش بتاک انجام دان. جمار قطابیت من ازی که 406 هزار قطابینه قطابیت و جمار ما مستا و فرمانبران ازی که 36 هزار ما مستا میت هنگ یت همیشه گره بست جمار فرمانبران تو بچه که جبر خانه نشین بنا و ما که درجه کس نه آتی دست نشان کردن برف که ماسیه چیتن چکو و بار همی پرورداجی زدواری پرورداج گشتی هم پیدوی چند فرمان برانی که کار روژانه ریوه بریا انجام دن سبارت ورگرتن قطابی ها جمار قطابی ها سالانت نزیکی 30,000 حتی 32,000 قطابی سنور پرورده زدد بن باخچه جی جمار باخچه تمجی نزیکی 61 باخچانه او جی اقبال که گل که مزن سر باخچه های سنور قضایی ها سنور پرورده سنور پارزگه های ما یا هول دای که ام پتر هول قطابی ها بگین زور بی باخچه تمجی مید کنینه دو دوامی دوام کس پیده و دوام که ایواری
2: بله اما ده کاریت افصاله بو سالانی ها خوندنه و گرینگی دان حکمتی و سروک حکمتی چند گرینگی جرخان ها پرورده
3: حقت وكو ديار وزارة پرورده هر هي و هفت دست بكريا بو صالة خاندن يعني ورگرتنا قطابية ورخستنا ملاك قطاب خانة وملاك پرورده و دهي كو بير عفوا ايكينه دست بكربونا ما مستابوية خولت راهنان جيت دست بكرينيت ما مستايان كو حتى نوزدي نهد بردهان بن همين ما مستايت مدي بشيك دار بن قورد راهناني كو چند بشت سرکیب خود گریتن بابت جنگه هنه بابت قطاب خانه کمه بابت قطابیت اوتیزم آنجی قطابیت لووک الدفازه ده هی چوا ده ما مستایمه سردریه گربا قطابیا کتن اف بابت راهناری ده همی ما مستایمه گریتن راهنر جی ورزی ای که ده دیدن آفا ما مستایمه کن ناف پولی ده هر ما مستایمه که راهنر ده چیتا قطاب خانه خو هر روزه که چیزی دید نزدیکی چهار ماه مستفید ببینیدن و تو ارزه دو داشتی ده هر سنگادنا با ما مستش لای واره هنرا هت انجام دان سبارت پیت دانا حکمت حرم کردستانی بکرت پرورده سپاسی و بیجین حکمت ما چه خمساری نکریت وی کرتی داو و بردوام پشتوانا کرت پرورده بس او پروژه کرت پرورده نوکو پروژه که دیه بردوامی پیدوی نیجن کرنه بردوامی رفرش کرنه زانیاریات تکرن بردوامی ام محتاجی آواهیت نینه لورا حکمت سالانه چند قطابخانه بو ما آواد کتن هند قطابخانه نیجن کتن پرتوکا سالانه اف ساله نیزیکی صدش صدش پرتوکت میتاتینه چاب کرن جارکا دی اوه جی بارگیرانی کامازنه سر حکمت هریم کردستان سر رای او قیرانات کفتیت مبدا یا دارایی بس چه خمساری نکرید در باره کرت پروردی
2: سیده بابت پیداویستیت قطابخانه و بابت پرتوکی و همان دمداجی اف پیداویستیت که قطابخانه بهین هوا چند خماوی که خالیه وکو حکمت هریم کردستانه تایبزی وزارت پرورده کو خما قطابی خما قطابخانه و خما مامستای خما بابوه
3: اكيد دابين كرنا كلو بلا و بدا يستيت قطابخانه خما مهميه يا دست به کتش پرورده قضا و پرورده گشتی وزارت پرورده یا چی یه چیان دا مهمی تخصیری نکریه و الویره من گل حکمت هرمی جی تخصیری وی کاریدانه کریه ویره جم ویت سوپاسیت چند کسان این خیرخواز جی بکن چکایو جو بنیا دستی هاری کاریه با کرت پرورده قطابخانه با ما آوا کرین کلو پلید با مدابین کرین زدباری و آواکرنا قطابخانه دیسا و یا هول دای گل آواکرنا ویشی کلو پلیت قطابخانه جی پهمی و بنا دابین کن هنده که پروژه جی میتین یت آواکرین لی احتمال مستثمری سرکی بما کلو پل دابین نکرین اما پیوندی گل گل کشوای کری حاضر آماده بنا خویا در بری کدی اوش بنا آماده کن هنده کسان این دیجی خیرخواز دیه تا تینه لایمه پرورده یه گوتی که کش قطاب خانه هاتی آبا کرن محتاجی کلو پلای آماده اینه و قطاب خانه جی آماده کن
2: بله خیرخواز اگر اک رول خواه گیرا و مدی سالت بوری داجی دزگاه خیرخوازی بارزانی جف کاره کن از سالت چه برنامه پلان برکلی که یه؟
3: دزگاه خیرخوازی بارزانی تخصیری نکرید کار خدا افصاله جی واهر وارو جادا قطاب خانه کامه همی کلو پلیتوی ده بوی دابین کتن و بردوام پیوندیت گلی کده این انشالا سپاسی هواجی که این بو وی کاری و ما داخازی شش همی خیرخوازه یعنی طایبت او خیرخوازیت خطابینت کاری آوا کرنا مزگفته که بیتی دید ام بیجین کرت پرورده و کرت تندرستی خیراوی نکم ترش خیرا مزگفته که بلکو احتمالا پتر جی بیتن لورم دا خازید کن هر خیر خازه که هبیتن دست خوش درش کد بو پرورده بو دا بین کرنا کلو پلاو اگر چیان دا بیجی آوا کرنا قطابیان جهن بدویان قطابخانه که مجه مترسیه بیتن دیوارک به هر
2: بیتن دیو
3: سخ بیر کرنا وان بیت کرن شلای واوه چکو بدویه کرده تایبت پشکدار بیتن گل کرده حکمتی
2: هاریکار
3: هاریکار بیتن گل کرده حکمتی بو دابین کردن همی پداویستیت من
2: سیدان ما چل قطاب خانه هنه یعنی یعنی که پرورده سرپرشتی علیت کرد چل دوو که چل قضا و نحی و گندو کمالگا
3: جمارا قطاب خانه ما همی پیگ ده یت حکومی 1440 قطاب خانه نه
2: یت اهلی جی؟
3: یت اهلی نه یت اهلی هفته و ایک قطاب خانه نه
2: و قطاب خانه تهلی جبنی پیمان گه هوانا
3: همی پیگ ده جمارا قطاب خانه بگشتید بتا 1521 قطاب خانه سنور پارزگاه دوی که
2: بله سیدان این چند سر هنده رابسیانی بابت قطاب خانه تایبت و حکومی و بیه که که گله جارا می بینین اف قطابیت کول قطابخانه حکومت جیت خوینید قطابیت زیده که نمرید باشید اینید رنگ گله قطابیت چن گله جارا جی مدیدار گله پروفیسورا کرین دکتور تایبت من کرین گوتی او قطابیت کول حکومی گله نمرایی پترشوی قطابیت کو چوا اهلیش
3: نظام از گلوه بوچونه نینم چون قطابخانه اتمت نحکومی جی و کار کن بارابتر بو نبز بود دست بینانا
2: جاری که دیدارک ما بس گل پروفیسور دکتر محمد احسان نیکر بله. یعنی آشکرا گود گوتی من خو قطابی ها بون گو قطابیش حکمتی هاتی پتر یعنی مفادار بوشون
3: احتمال دیتناوی ها حصا بیتن بس هم دیفچون هم ها وکو سرپرشتی ها قطاب خانت میت حکومی و نحکومی ما چه جاوازیت حصا ندیتینه ام هر سنگاندن هر دو لاین آجید کنید
2: گره سر راوستیان اهلی؟
3: گره گره کن مثل راوستیان رنمای تو ها اوه تینه جه بجه کن به رنمای منه یت وزارت پرورده نه همان رنمانه همان سیستمه او ما چکمه دو جورت قطاب خانه ایتین قطاب خانه لوکال می ایتین سیستمه می پرورده تخینید و قطاب خانه انترنشنال می ایتین یت انترنشنال گریده اینیب سیستمه که جدر و وکیل بیشن براند خوی تایبتی هی بس یت ما یت گریده سیستم وزارت پرورده و همان بابت دفمت تخاندن دفواجت تخاندن بس دفما بكردية دفوا هند بابت زمان انجليزي نه لي بو چونا ما بو آست قطابي ما چه جاوزية وصانه دينه بالعكس احتمال الويريجي قطابي هبن
2: نه تنسيك بس شهرزا الويريجي تن بيقو من بس رجا بتركو خلقه كي فقير و هجار رنگ قطاب جاوزيون الحكمتي كرتي پرورده
3: اوه از گلتم احتمال
2: يعني باري خلقه مدبينين يعني خلقه چكاو دانه دنخوش دا جیان خود بوری نیتن
3: درسته هندی و کوکرت می حکومی ما درگه بو همی قطابی خود بگیرین که هم قطابی آول بگیرین جه جی نبیتن هم جهی بو پیدا کن بس هنده که پحضا خود چنوا قطاب خانه تگی اواجه هر اکی احتمال
2: بیرو بچونت
3: خود هبن آن سب اگر خود سری که هبن
2: اما بس هم این ریگر نینه
3: نه نه کس مه ریگر نینه و مردان و گاهستنش قطاب خانه تن حکومی بو حکومیاتی تا انجام دان بس اوی چی تا نف قطاب خانه تن حکومی دا احتمال های کو پیتدان که باشه بزمان کردی بدن سالانه هم هل سنگادن و قطاب خانات که این پروسیس که ازمونی ها تسته پولا ششه و هشته پولا چاره و ششه سالانه جاوازیت کلیته تده هم دراسات و قطاب خانات که این که چند احتمام دنه زمان دایی که پروسیس که که از پرسیارت واجی و که پرسیارت وزاریش وزارت تن و قطابیت و تن چاف در کرن شلای موه نشلای ما مستای واوه و برسیویت واجی تن پشکنین الوزارت پرورده و او قطاب خانت رجیت باجی تینین هم و که رزگیرتن کلید گیرین و یت رجیت که متین هم محاسبه کلید گرکین
2: سیدان بکر سیستم وزارت پرورده هم یعنی ایک سیستم حتا نوکیان هنده هر سال هند گهورن یان کتی د سر سیستم کې درست او قطابی سر بچی
3: وکو سیستم ما یاسا یا هی یاسا پروردی یاسا شماره 13 سال 2022 یا کوت جریدا وقایع کردستان د هات یا بلا فکرن عمل سرویس سیستم چن سیستم ما پروردی ایک سیستم چې جارانه بیت دو سیستم سیستم بس ما سیستم بنرته هی ما سیستم اوماده هی جواز یکا وصانی نه احتمال جیه قطابیه احتمال چند بابته کن خشته دا بشکر نوانا دا اف جیوازی تنه بس اکو وکو سیستم ایک سیستمه
2: بله بابتی وگو هستن اما مستا چه پرورده که بو پرورده کادی چه رین مایی هنه یعنی چند سروی بابتی راوسی هنه gerek ma mustawa pisyarış mekir. Yani çi aliyetek danaya.
3: Eve ma ve du se sale ve ku ve guhastin nahi tekirin ma mustawa hemişeyi. Eğer et sistemi payroll ay vuzaret darayı ev rekina deneme ku hem ma mustawa ve guhizin. Çünkü hem girdanya hükümeti ve vuzaret darayı ji efkare encam day. Bes ma rekil halki ne girdi ama dergeh tensibi eve giri. Eğer ma mustawa hemişeyi biten niye berdavam biten. Tensib perverde keş kutabkhane ki bu kubçite perverde kadi. Ve sırrı kare tüemeyeten. Ekit ve esrı ve beri kutabkhane mi? Eğer ma mustayim bin dağaza tensib eke biket ve tevel es yara razi bim ser ve guaz navi. Evci an tensib ke navi. Evci razi binam çi eğer es bedvi pene biten ser forma ikni visim ez razi mi? Bete ve guaz bete tensib kiren be bedil. Eğer es bedvi bim es her nabim meregir. Evde perverdeyken beş mühazir razı

0: bibite tensip kiren bes bun bedile gibinin. Eve rekaren. Perverdeci eğer bedvi püyine biten deşe tensip kete perverde kadi. Eğer bedvi biten ihtimal kutabkhane kadi bedvi bitre de beri perverde mafi hey bejitin ola es bedvi vi bisporime el kutabkhane kadi bun dağın ket. Eve sebaret ki temişeyi. Sebaret girebesta girebest me tensip nine me ve guhastına hey. بس او فاغوستن جيب دو مرجت داهي يان بديله كي بخو دا بين
1: بديل
0: بيتا فاغوستن يان پرور داوي پسند اكل سرخو امضا بكتن بجيت محتاجي في ما مستاينين او جي چ بديل بي چ پسند كا ر پرور دي بيتن ام هر دو كان ليك دين وكو ني بي سارك دين وزارتا پرور دي وزارتا پرور دي دست فاغوستن بيتن
1: بله سيدا بسيارة قديتر قال خلق هاي أفريكا بون من ناوتشين كردستاني يتكو أفريكا البرواردة زماني كرديت خوينن التلكيفي الشيخان وهما دمدر الزمار جو الشنغاريزي ووان كان بيت أوراجي وچا آلياتك بوفان دانايا
0: ما چه جوازی نه خسته و قطاب خانات گل قطاب خانات و او پشتوانی با قطاب خانات مت تکرن با واجیات تکرن و او جه هر قطابیت من هر سر سیستم وزارت پرورده هر ما کردستان تخینن هر تشتکی هر بیتن با قطابی ما بید با واجیات تن
1: بل او اف کم پیدیت روش آوان
0: کم پید دیجیت روش آوا ما پروسیس کد گلوهای دست به که وقتی ما دست به کلید گل و خاندن و همی به زمان عربی بود لی وکید بیشن لیک تا گهش نه که گل ریخرا و یونیسیف و گل چند ریخرا و دی هم گهش نه واقعا که که پیدوی خاندن و جی دیو زمان دای که بیتن لورا کردی لورا وگا و قطابیت می لواکن پای گهش نه پولا هشتیل خاندن کردی لی پولا نه حتی دوازده همه عربی سالانه پولا گزیده بیتن
1: بله اف پروردا میسل خلقی آوره کو زمان عربی تخوینن سر پروردا گشتی یا میسل با این چند هاری کار هنگلوان و چند همه هنگی هیا؟
0: الحمدلله همه هنگی که باش میاد گل واق نیراتی پروردا میسل پارزگاه دو که ما چندین قطاب خاند خوشی یه ترخواه کریم بوور گرتن آوان قطابیا و بردام کن سر دوام خود ناف قطاب خاند مده چکو او خلقی هاتیه بره هم حسیب کن خلقی دوریه ام چه جارا جوازی نایخینت ناب براوانده
1: چند قطاب خانه بداینه بسیدان؟ دیفا با آمار
0: جمارا قطاب خانه بضبط دفنینه
1: چیم بجیم پینجی اکن؟
0: نیزی که با قطاب خانه تقریبا همیجی سنترت
1: قزانه بله سیده بسیار اکادی تتکرن قطاب خانه مها بوینه دهو که اشتا یعنی کاری تن خانیت آخینه گندید مل نو چه؟
0: سنتر دهو که منینن ما
1: قطاب خانه
0: کاروان د یتهن جه داخه کوان بینین سنتر باجری او کاروان ته دابن ل وکید بجین حلقه استثنایی هم طواره بو ام مجبور بوین اف کاروان بینه دانان او وا کاروان جه هاری کاریا میا گیری ام نا بجین هاری کاری نگیری بس ناف سنتری داش وکید بیشن سیمای باجری تک دتن کاروان قطابخانه که کاروان هبیت نف سنتری دا
1: گنداجی خمه هم دیجید خون کب گهول
0: گنداجی ما خمه همی قطابخانه ها خاری قطابخانه دو قطابخانه ها بون دورا آکره بانی تو کاری تا بون او جه تا دینه چاره سر کرن
1: بل یعنی منو که بونمون از سنور پاریزگه ها دو که اش نحیت مال کمالگه ها گندا یعنی همچین بیشن چند قطابخانه ما ها بوینه ید آخ یعنی سروانی توان کار کهره با یعنی کاری تنه
0: وکو کاری تا ما دو سه قطاب خانه که دورا آکره هبون بس
1: دورا نهلی از بیشن
0: دورا نهلی و منطقه هندک گنده تاین احتمال جمارا
1: قطابیات که من؟
0: جمارا قطابی هاش که من جمارا نشته جیبونی تواجی که من بانه که قطاب خانه قایدی بیتن بانه که آخشی بیتن ما بر خدا احتمال تأثیر واقعی نگر بیتن امتاتی نیت جمارت قطابی ها گلگ بین و منطقه که برچاف بیتن پتر ما اوی چاره سر گیرین اگر قطاب خانه احتمال هشم بیش متل دورا بردرش قطاب خانه که مهبو ناف مزگفت که دامت گر برچی بو نهاتی آوا کردن جمار قطابی توی گره گره کت کن بون شم بیش متل جمار ما مستاد دو جاره

0: دیش مرا قطابیام نه.
1: بله. سیدا بسیار کاریت تکیلن بونمونه. هند قطابخانه ها بونه بونمونه. فرمان بده توی یان زیروان یا بخچوان دهن. و قطابخانه کادی کس نیه.
0: جه داخل بیش مته بله. حالات توصیتین بس او خو کیله ده ورک احتمال در وی سنتری بیتن تو وقتی دا شکل که هرمی و کد بیش عشوایی هندک فرمانبری تاتین دا مزراندن و مثلا گنده که در وی سنتری و یه دیره سه چار فرمانبری خدمت گزاره آن باخچوانه آن نوبداره یه تاتین دانان میره و ناف سنتره ناحیه و ناحیه احتمال کسی نبیدن و اوجی بایی که دیجه صفیه چکو جما را فرمان برد مهمی ها اش نویسه را بگیره اش باخچوان اش نوبه دارا اش خزمت گذاره همین ها بنا 4500
1: سیده بسیار اکادی ولگیت قطاب خانه کنگی ده نوکیل و هنده کنگی دست دابش کرنا پرتو که کنسر قطابی ها
0: وکو دابش کردن پرتوکا دگاهی تقریبا یک قناغ دو ماهی که در سر پروردام دابش کن توی ماه چوی دا نزدیکی 57 ریلت پرتوکای گشت نه کوچهت نه و همی یتاتی ندابش کردن سر پروردا و بود دسپی روزا دسپی کا ایکه یا دوامی پرتوک در همی قطاب خانه این دابش کردن سر قطابیا لی اجنده سالنامه خواندنه یا 2026-2027 هشتا نهاتیه دیار کردن بس دیف بیرو بچونیت مو دیف او دیه احتمال های هفتیه بیت کنبونه که انجومنی وزارت بیت کردن سر دیار کردن و سالنامه و هم توقعید که این دسپی که خواندنی که بیت دومایی که هفتیه حیوانه
1: بله مومستا بسیار خلکی یعنی که لکن دک ما مسته بودی نرفه برید قطب خانه بودن من 15 سال 20 سال قطب خانه کی می؟ یعنی و آلت دک بودی ندید یا که هر 5 سال 4 سال ما مسته که باش بید و گزینه چه کی دیان؟
0: و کورن ما میتین و کورن ما رفه برید قطب خانه 4 ساله و شد میکرد با 4 ساله دی یعنی ویت 8 سال فتره که دایت هاتی نجیب جکرن حکم شول من برینگی من تدخل تدانت کرد بس اف سال من تدخل تدایکری چند ریوه برای که تات نیا گوهارتن سرویش وازی و سال بیت انشالله اف رنمایه دی صدش صد دینه جه بجه کرن اگر ریوه برای که سرکفتی جی بیت هش سال قطاب خانه که چو مشکلی نینه دفعه گوهزینه قطاب خانه کادی برای قطاب خانه کادی ریوه بری بیتن
1: یعنی بخود گل هندنه گل گوهاری ناسیس ریوه برید پروردانه
0: اکید نبس قطاب خانه نه بس ریوه برد قطاب خانه حتی ریوه برد پرورداجی
1: یعنی 5-6 سال خوبون
0: گل هنده من هل سنگاندن بو بیتا کرن بو کاری بیتا کرن 4 سال دا اگر کاری که باش کر بیت بلا بردان بیت 4 سال دیجی اگر کاری بی خراب بیت بلا نمینتا
1: یه باش بیجی و گوز نجه کدی
0: یه باش بیت سال 4 سال دی یعنی بیت 8 سال و گوز نجه کدی مادم یه باش است افاده شد کم جه کدی بلا که بو میوریش چه کتن
1: اف سال سیداده چند قطب خانه یتنی که حکمت آوا کردین هبوینه که اف سال نی بین سال خوندین دست پی بیتا گیرن؟
0: اف سال وکو ویدی نزیکی 12 قطب خانه آواهی یتنی میتین بگاه به 4 قطب خانه سنتر دهک و سیمیلی ام یک کار کن که دست پی که سال دست خاندنا خوب بکن قطب خانه دیجی او 8 قطب خانه دیجی میکار کری که پداوی سیتواجی هندکت حاضرن هندکت تنیت ماین اوج دی کفنت کاری دا دی تقریبا جماره که زورا قطابیاش موکن جه دلخوشیه جه ایکش وا قطاب خانه وکی مگوتیتا خیرخوازه که همی اش عردی حتی گریه آواهی و آواهیه که ریکوپه که مدرن وکو کمالگه که پروردهی دلید یعنی او آواهی آواه کری دبیتا باخچه و بنارت و آمادهی همان وقت دی پیگ و دامی کن اول جه خوشیه و سپاسیوی خیر خوازی کن و ملبره هم رزلینان که باشی دست پیکا سال به قطب خانه بگلوی خیر خوازی بکن
1: سیدا نملید که هاتین را گهاندن اف قطبیت ما گشتی هوا چه هادیت یعنی از منید قطبیت و دماهی کاتن نملید همی قطبیت دیار بون وکو خلکی دهو که هوا چه برای خدا است زانستی یک قطابیت
0: جه داخل از بشم اف ساله نردو كابتني سرانسري كردستاني رجا درچوني بشتي ازمنت خلا دو جهات ننجندان رجا درچوني نب يعني دي نجه در خوشي نبو من نبو وزارت پروردي جمارة قطابية مايت زانستي نزيكي 19000 قطابية بون سيودوش صدي رجامة يعني نزيكي 6200 قطابي تنية درچوين ورابطر شوا قطابية دي يتماين أفجد بيتا بارگرانية بو مجي بو حكمتي شكوها كلام سحكين التكاليف قطابي السر حكمتي احتمال امشين بيجين هر قطابية نزيكي دفترك صالي تكلفاوية السر حكمتا هريمي اف قطابی اف جمهور قطابی ات اف زفرین بارگرانی که مازن دی که ویت سرملت میجی و سرملت وزارت پرورده حکمت جی نزی که 13000 قطابی بو مب زفرین 13000 قطابی بس پولا دوازه و 32000 قطابی جی بو من پولایی که بین این نزی که 45000 قطابی 45000 قطابی و امید برخود این ما مستای ما یه تمنوی مازن یه خانه نشین بی حالات مرنه تاین یا چیه چوجی بدیل منینه جا بارگرانی که ویت سر ملت مجی و سر ملت ما مستای بردام اگر بار هجده وانه گود من احتمال افصال بشمه ده 22 بشی بارگرانی پتر لیته تن
1: بله ول بله که افصال درگه گیری بستافکن پرورده
0: خود و کو درگه گیری بس نه کاری می آید بر بریار کاسیر کی بیش انجام
1: می دهد. بس تو دخواست کیه؟
0: ام همیشه و دخواست کن چون ما که ماسی یه تین احتمال که ماسیت ما نل سنتری پا باجر دو که بن.
1: خزم.
0: از می که ماسی های آل میدیل آکریل بردرش تلکفل سیمیل بس سنتری باجر دو که پرورده روشالات روش آواه که می که ماسی یک جه بید چند بسپوریان که ماسی های نب شکل که گشتی. بس السنتر باجر ديت ان پرورد دي ملكه ماسيته
1: بل سيد اي چه سر دي روسيا يعني كوما مستا يعني وي كار خو پيشي وي كار خو پيروس درست بك بون مون يعني اف بابت يان جف وانات بيشت قطابي درستي بيشت
0: حقت بري بما استوديو جاري بري راديو ما گنگشه كت كر سر بابتا ما مسلم خمساری نکریت کار خودت ناف پولیدا بس احتمال همشین بجین ماوی و نگوتنی تأثیر القطاب ما مستای کتن زربه بابتی تأثیر ما مستای کتن جمارا هوبن پولی تأثیر ما مستای کتن بس بدوی ما مستای ما اگر راه درس که بیت اموانه که بیت راهنان تداه بند ببینیم دوازده راهنانی بابت کی دهی، آو راهنانی خود دبش کتن سر هوبا، هوبا ای سر راهنانا شروع هوبا بی سه دی هوبا سی سه دی هوبا دی سه دی با قطابی شروع کتن قطابی بخوی بگریتن آو راهنانی گروپ دی هاتی نه شروع کردن شکای کردن بر خود اینه دمی چند دم ترما مستاین کتن اف دما گل بابت میت پرتوکی تاتی نه دیار کرن بس شرط مرجنی کو ما مستهمی راهنونات ناپولی دا شروع کتن بجاد لوران بیجی ما مستا نه خم ساره
1: کار کتن بس اکی هبن جی کم
0: تبلید دستانه
1: بل سیدا پیمانگه هید پیشه یا پیمانگه هید دیتر یا آمده هید پیشه ما این پروردی؟
0: وکو پیمانگه پیشه یت نه حکومی آن یه دی
1: نه حکومی ما بستم
0: یت حکومی یت حکومی ما آماده پیشه سازی هایی و آماده بازرگانی و آماده گشت و گذاری آماده پیشه سازی ما افصال گهرانکاری های کریت نابدا منابعه کری آماده پیشه سیستم انگلیزی چار بش مید بگیریم بش طاق شمسی های بش دیزاین های بش خارنگه های و بشه چاره سرکر ناز اوتومبیل ها بریکا کمپیوتری اوه ده خاندن ها بزمان انگلیزی بیتن و لینک اک هاد بو وکرن بو همین قطابی ها بریکاوی لینکی بخو تقدیم کنه وی بشی او رژیم پیوندی پزارت ها پرورده ها کری گوتی او رژال دو که پیشکه شیفا بشا کری پتری همین رژیت پارزگه دینه
1: یه تریمی
0: یه تریمه و تی او رجا پیشکش کری گوتی جه دل خوشی ها و اف بشه تنی هم دیر اف سال هر بشه که 25 قطابی اول گیرین خاندن سالا ای که تنی فرکر نا زمان انگلیزی ها و ورگرتنا قطابی جلفا بشه سر اساس بابت زمان انگلیزیه. سال دوی سال سیه ده قطابی دو شوازه خاندنا خو خینید. خاندنا اکادمی و خاندنا پراکتیکی. خاندنا اکادمی دل آمده پیشهی دلویره سر دو روژن سر روژن دیف خشته تا دانان دلویره خاندنا خوی اکادمی خینیدن. سر روژه دی ده آمده پیشه گل پرورده گشتی کنتراکت که گل اوگه که گیره در کمپانیه که آنجه وی کارید کن که او قطابیه و پراکتیکت گل واشور کتن و احتمال های نیف موچه جی بیتن اگر نیف موچه جی نوی دیویتا پراکتیکه که باش بویی و پروژه هر توی پروژه دا وزارت پرورده نویساره که یا دای انجومن وزیران کو اف قطابیت ته وره برنامه دو برنامه به تحسیف کرن برنامه کا پیشه ای
1: برنامه کا ادب زانستی
0: پیشه ای کو حت پولا دو سیل پیشه ای خلاص کرد او برنامه ته ته مجال هی بخو وی کاری بکی اگر وی قطابی برنامه کا اکادمی وید وید خواندن خو تمام کتن دیت امتحانا وزاری کتن
1: بله آمده دی پیمانگه هدیه کبسر و
0: پیمانگه هدی ما پیمانگه کمپیوتری های پیمانگه هنر جوان می های پیمانگه ورزشی
1: و پنج سال دو سال
0: او پنج سال
1: پنج سال
0: او به ازمونه وزاریه
1: به ازمونه
0: به ازمونه
1: یعنی وی گفت که قطابی ششه آمده یان زانستی خلاص که نشیب چیته با پیمانگه
0: نه او بس قطابی صفا نه چیته
1: بس نه
0: بس نه
1: و بسر و بنا
0: سرم سرم هم
1: نمی‌نیم. پیمانگا هنری جوان.
0: اول پنج سالی بسرم هم نمی‌نیم.
1: هنری جوان.
0: هنری جوان ورزشی کامپیوتر.
1: بله. اول چند قطابی تنور کتن سالانه؟
0: سالانه اولی دیف استیعاب پیمانگیه و تقریبا هر پیمانگی اگر نزدیک پنج قطابی اول گریتن، اوجی هری که بشه خویجیه هی. او پیمانگه و گاوه اداری هم سرمه و نینو وکو پرورده گشتی همی گیره دای نپره و بریا گشتی یا پیمانگه وزارت پرورده
1: بس هنی هاری کارین گر؟
0: هم هاری کارین لائن لوجستیکی وکید بیشن جه وایا تر تشتک کارگیری هبیتن بس وکی دی وک دارایی وک دیف چونو او همی گیره دای نپره وزارت پرورده و پره و بریا گشتی یا پیمانگه ها
1: سیدار تو بخو یعنی چت یا گلنگا ریوبری پرورده ریوبری قطابخانه بسپورت پرورده رزگتنا خلکی که ارکت سروان بونمونه خلکی که قصد قطابخانه کلی چت یا گلنگا که رزل وی خلکی بیتا گردن اف خلکی که قصد قطابخانه کرد و ما قطابخانه مالا خود زانید بیکو مامستای بو عاجز و طوره لی
0: من گلک جارا تاکید ریوبری پرورده کلی افخاله دا کو گهین همی ریوبرت قطابخانه اگر ریوبر قطابخانه پیشوازیه که باش سمیان قطابی و قطابی نکد او قطابی او سمیانه حج کرنا به قطابخانه دلی دا نامینیتن یا فرکو همی گاوا ام روح حج کرنه پیخینت ناف دل قطابی دا اگر قطابی حش قطابخانه خونه کتن سمیانه وی حش وی قطابخانه نکتن بار که آسلی وی قطابی جی دونشه چه گورین نیتی دا بیکی بجا سردریا ریوبرت ما گل ماموستای بی گل فرمانبری خو بیتن گل قطابی بی گل سمیانا بی گل دورو بریت قطاب خانی بیتن بیدوی سردریا که ریز گرتن و بیتن هر واسا ریوبرت ما ایت پرورده ما اوجی الحمدلله حتا بگاوی چه گازن دل سردریا توابو منهاتینه امو کریو بریا گشتی
1: درګه وکړي ابو ګلو ګوسه
0: ما هول دای درګه ما مستمر یې ذکر یا احتمال دې اکیت دفمن بابت کی اکی دی جوړ و نوې کس بابت یو ځانیت
1: دې
0: ما جای بابت
1: یې کوي 5 دقیقه
0: زد ګل خلاص کم
1: بیا دی بیت
0: یی دی وخت ته تن اس بری ګل باغم د خزالې بوري نشت کم من ته تاخير کړی بس بابت کی طيبه تبو اس مجبورم دی اوی کی
1: او تلفون خرکی جی
0: زفراندیا الحمدلله کس من زفراندیا کو ایدی دی فرن مایا ما کار خو یکری او رن مایا جی اگر ترون نه بجبو خلکی کی ما دل سینگه کی برفره ی بورم کری او ی اوی جب سینگه کی برفره ول گرتی جای گر درس بد کی بیت چه کاری جبجه بیت یان جبجه نه بیت بس
1: رزگرتنی
0: یه درکتی شوی رزگرتنی
1: دلخوش
0: دلخوش دلکفتیش دفعه
1: یعنی مثلا ده صلاته منين يعني ده رين مويت وصلتنا بون من انا شم يعني شي
0: من ريكت ريكت بو ديار جيكرين ده صلات تمجينين بس من ريكت بو ديار كرين اگر تو فلان كاري بك بلكي بوتا چاره سر بك
1: بل سيدا واجر يعني تو ده وان سلدان تو ده بون من الفاكو فرنسا الهفليري وجين ديتر چنت وكيد يكوش لا زانستي و شيانت ما مستاي بيش بخ
0: حقت اف کوربند تن انجام دان وزارت پرودی اف سال سال چاره بو کوربند چاره هاتیه جبه جکرن مفاهیم باش باشه گهان دیه پروسس پرورده پروسس پرورده دا بگا به ای کشوا تشت هر گیرن کو ان جبه جکرن پلتفرم که هی نوی قطابخانه کما قطابخانه کم تویر دا ای آی جاتت جبه جکرن کو و کو قطابیه که پناه زانا یکیت ناو دا پسیاره که جب که برسوات ابدتن دیف شوازه و پسیاره و ما یا جبه جکری پار اف پلاتفورم قطابخانه کم شش قطابخانه دو که و قطابخانه همی پول تو اسمار بورتی اتبوهاتی ندانان ما دراسه جیا کری جاوازی هایت ناو بین پول که کو سمارت بورت دا هبیتن و قطابخانه کم کار بینید و قطاب پول که دی که اف سیستمه نبیتن هر شواز تقلیدی بیگه که بین جاوازی که زور زور میادیدیش دلایش همی لانه و شلاینه روشن بیری و پرورده و شلاینه فیر فیربون و فیر کرنه و شلاینه سردیر یاوی گل ما مستایو گل قطابیه توالیتوی جاوازی که زور زور یا هی و افصال وزارت پرورده برک و چند قطابخانه که دیل سنوری تمی پارزگاه دیسا و وی پلاتفورم کنند نبدا و می هول دین بو چند سال بیت همی قطابخانه که وی وی پلاتفورمی کار بینه
1: بل ما مستوا بیت جلکا خلکی که وی پسیاریت که جلکت قطابی ها کن چند روشه که تماین خوندن
0: و ری ما داید بیشت تا قطابی ها کچ ما فی هی هر چی قناق بیتن بنارد بیت باخچه بیت آماده بیت ما فی هی تنوره بیت یان پانتارون بیتن بس هنده که روی برید ما حتی بگاه به جه داخل خود بابتی نگاهان دینه و یه آگه داری بو چند بو سمیان قطابیه درخن پید وی قطابیه میه و قناقه تنوره که دریج بیتن ام سروا همیه هایت راوسته هی. ما دیفچونا همیه جا گیری روژانه
1: جی بومن
0: رنگی یت دیار کرینه یت اودی ام همی قطابیت خواه گهدار کین سمیانت قطابیا ام نابجنه کسی که
1: جلکی رفی کمپانی
0: و کمپانی بیکره نابجنه کسی که ایلا جلکت تیت نیبن توشنیکا بیکری جلکت پار بن یت کنگی بن بس رنگ پیدویه
1: نزیکی بن
0: ریک خستی بن وکی او رنگیت وزارت
1: دیار
0: کرین و بو قطابیا کچ تنوره بیت یان پانتارون بیت چه اشکال تدانینه و کس فرض ما که تنسر ایلا تنوره بیدن پاترون
1: بله ما مستا بابت پاقجیه این چه سر هنده راسیانه گل جادی بینی قطابی هفتی جاره که دو جادی بیدن قد پول پاقش که قطاب خانه اوانه یا فره یا نوه وکو خوبخشیه یا چیه یعنی وکو حکمت
0: تو زنی بابت پاقجیه گرده بابت جنگه و جنگه اما که ریوبریا گشتی گرک تاکیدیل سر جنگه هدگین و ما پروژه که تایبت جیه های سر جنگه اتناف قطاب خانه دا الویره اشم بجم روشنبیریه که باش بو قطابیه مدویتن این با نمونه هر قطابیه که ما مثل روبر اوی یک کارتین اتناف پوله دا مترو نیوه زیادتری مترو نیوه کنینه اگر روژه جاره که دو جاره خوب چه مینیت وکیت بجن ورقه اکل ویره پیساتی اکل ویره دست خوراکت مدر قطابخانه خود پاکش بیتن یعنی محتاجی چه پاکش کردن که زیده جنا بیتن ویتل وی وی بابتی دا ام چند درست خود روشنبیری قطابی بکن سر وی اساسی و چه خلطی تدانی نه اگر از هفتیه که جاره که وکو دی بیشین کمپینه که پاکش کردن اتناف قطابخانه وکو ریوه بر از
1: دست پیدا نه الزامه
0: بس وکو ریوه بر از بری قطابی بری قطابی از کاری پاکشی رابن
1: نه بس قطابی که تو مامستا بری خودتی
0: قطابی مامستا بری قطابی بکتن دا قطابی چافلی بکتن قطابی بزیسه کتن ما مصلای وی کاری کتن همه اکثر دو قطابی چاف لی کتن اوج دی بیکاری رابید و دی بیت باش سویکه کسر قطاب خانی چون قطاب خانیت میشه اگر پاکش کرده اکتدا بیان خدمت گذار اکتدا هبیتم تنه بوی رو

0: çölemə cihat, yani
1: Bel.
0: çöl Bogota'da tuvasalim,
1: Bel.
0: elhamdülillah.
1: Elle duma hikayem gelek spasya beres Mamusta Segvan Hasan. Ve beri geçtiği perverda parizgaha duhu ki ki ki evde stüdyo mehvan ima boy. El servan babet et girin ki et ku giridayi kerti perverdi girin gidana hükmeta herima kursani vazareta perverdi. Seruki hükmeti kerti perverdi tayyibat serasi herima kursani. Olsun uri parizgaha duhu ki ci salani yapandini ci. Ama dekariyet reveberiya geçtiği perverdi girin. Zor spas mamusta hikayem ve psiyare kafın eknekir bitkerem.
0: Zor spas bu radyo duhu ki veri cara kadiyaz dubaret ki dahazkem şehirhaz etmeye doğge tarikar bin gelkerte perverdi her vasa kerte tendüristici çünkü ma ihtimale kemasi gereken bir kerteci heben çünkü şehirhazi avat var bu kerta da bilim çe kemasi tedani ne u çe cevazi jinine gel şehirhazi avat bu kerte kedi da betekiren o her bu kerte emşeyin bejin همی خزانت نه همی کمال گهامه باهر دو کرتا پتر گری دای نب
1: جرخانه کاباشی
0: جرخانه کاباشی ده بویت آماده کرد
1: بله گرک سپاس بو ریبه بری گشتیه پربردا پاریزگاه دوهو که کو افرو ستودیو مهوانی ما بوی تایبت سروان بابت ادگرین کو سالانی آخوندنی دوباره زور سپاس ما مستاو دستید بخورش و کاریت بیروز کرین بونده کو جرخانه کاباش بو کرت پرورده و سلاس تهریما کرسان پاریزگاه دوه که هفی دارین افسالجی سالا خیر و خوشیه بید بو همی خطابی ما مستاید با و سبیانت خطابی هاشی زور سپاس دست دا
0: خوش بید
1: زور سپاس ما مستاید چون بود
2: روزانه لی رادیو دوه که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: بنابه خودی مزنو دلوان ده پیامی که دو سروک مسعود بارزانی و غرکرنا برا مزنه بنا مولا بارزان را گهان جه خدای مزن خواست گیانوی به حشتا برین شاد بکد سروک مسعود بارزانی گود جی به دلک پرخمگین و راضی بون به قدر خود مزن را دیهینین برا مزنه بنا مولا ما خود جرازی عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی به اگر نخوشه که و غرها دیماهی کرده جبر وغلا دیماهیه یا نظیفه رشید بگر سیا منصوری سروگی نچیفان بارزانی پیام اگا بیداریه بلاف کرده و ده پیام دهات که جبر وغلا دیماهیه یا نظیفه رشید بگر سیا منصوری هفجینا شهید مل عزیز سیا منصوری بهیه و سرخوشی المالبات و کزو کار ادواند کم و هف خمه وانم سروگی روت حکمه یا نشتیمانی ها پیام اگا سرخوشی راسته سروگ بارزانی و بنا مولاویت یا تو هفخم یا خب و غرا دیماهیه یا برای مزن یه بنا مولاوان را دیهینید مظلوم عبدی شیرت کار سر و کمار سور یاد بیجیتان پی تویه پیوندیت خال گل ترکی ها صاحب که نوه اگر نچار نبین جارک و دیر ریا شرقی ناگری نبر نوری مالکی سر و کف پیمانی دولت قانون را دیهینید پشتی دیماهی هاتون امولت سهل و حیوه چه رنگا چکی را دستناکن و از استواجه دامالین و چکیب کار ناینم بلکه من باوری به ریخستان و چکی هیا چون که هشتا مپیتوی یا پی هیا آجانسا خبری یا روی ترزار چند جدر تا گردار بلاف کرد یا کچ کسپی مجیلی ینگ شکل و چند بر بجیر نبود جگیرتن و ستیف فاینبرگ جگیر وزیر شرعی امریکا و پیش بینی تیتا کرن گوهرنی زیادتر نو برابر پرسید بلندت پنتاگون دا بینه کرن ولایت گرتیت امریکا دیال بریتانیا فرانسا و آلمانیا به زودانه در کو هفته بعد برای کجوات پارسگارت آژانس نف دولتی و وزارت می به مرام روانه کردن دوسه اتمی ایران بود جوات سایش نف دولتی برای آرکی پسند بکن و بعد ویته که می پنگا و بوی رنگید ماه دو ده سال دوریدا به تهاویتن روزنامه نیویورک تایمز زاره چند جدر تا گهدار بلاف کرده پشتی بلاف بونا چند زنیاری تستگیر بونا و دزگیه را گهاندن نزیکی پینجه افسر و فرمان بر دسته ارکان تفشه کت امریکا فرمان پیات یادن که بخند بند تاقی کرن آمیر آشکر کرن دروان جاب دیری و پرستن آخده دابن
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

0: روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ.
1: رادیو دوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: سلاف ده پیامه که ده سروک مسعود بارزانی و غیر کرنا برای مزنه به نمال بارزانی ها را گهاندوش خدای مزن خواست گیانوی بهشتا برین شاد بکتن. سروک مسعود بارزانی گوت به دلک فرخمگین و رازی بام قدر خدای مزن رادگهینین که برای مزنه به نمال ما خدایجه رازی بید عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی به گرین خوشی و غراد ماهی گریه. جبر و غره دماهی ها نظیفا رشید بک، سیامن سوری، سروکنی تیروان بارزانی پیامک بهیداری بلاف کریه. ده پیامی دا هاتیه نتیروان بارزانی سروک هرما کردستان رادگهینی تنج بر و غره دماهی یا نظیفا رشید بک، سیامن سوری، هفجین شهید ملا عزیز سیامن سوری، سرخوشین خول مالبات و کسوکارت وادگم، هف خمیوانم هر وسا دیده هاتیه جه خدای مزند خازم که بدلوفانی خوش شاد بکت و آرامی و تناهی بدت همی کسان. ریو رسمین و شارتنا عبدالوحا واحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی دل بارزان بیدن براگاه بارزانی تراگهاندنه که دا بلاف کر صبحی دی ریو رسمین و شارتنو روژا اکیا بهی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی دبرا بارزان هیتب ری ببرن. ریو رسمین روژین دوی و سیجی ال روژا دو شنبی و سی شنبی القضا پیرمام دهی نب ری ببرن. سروکی روطه حکمه یه نشتیمانی پیامک و سرخوشی ها رسته سروک بارزانی و بنامالاوید گتن و هفخمی ها خوشی بو و غره دو ماهیه یا برای وای مزن و بنامالاوا رادگهینی تن. مظلوم حی عبدی شیرتکار سروک کماره سوریات بیجیتن پیت بیا پیوندین خود گل ترکی آسایی بگینه و حکه نچار نبین جارکا دیره یا شاری ناگیری نبر. نوری مالکی سروک هف پیمانی ها دولت ها قانون راگهان پشتی دو ماهی ها تنامولتا سیهی الوه هیوه اب چرنگا چک خور را دست ناکن. آژانس خبری ها روی تر جزار چند جدر این آگدار بلاف گر. کچ کاسپی ها مجیلی گنگ شکرنا چند بر بجی را با جه گردنا ستیونی جگر وزیر شاری یه امریکا. ولایتین ایگرتین امریکا ادگل بریتانیا و فرانسه و آلمانیا ید بزا وادا که هفتیا بهت امریکا جواتا پارزگارت آجانسا نف دولتیا و زا اتومی مره ماروانه کرنا دو سا اتومیا ایران بو جواتا آسایشا نف دولتی بر یارک پسند بکن. روزنامه نیویورک تایمز زاره چند جدر این آگدار بلاف کر پشتی بلا بنا چند زانیاری این هستیار بناف دزگین را گهاندنی نزیکی پینجی افسر و فرمانبرین دستا ارکان این هفت پشک این امریکا فرمان پیهات یدان که بخند بن تاقی کرنا آمیره آشکرا کرنا دروانده گرتی آدنگ و با ساحت خاندن نفخیر خوشیادا بمینن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

كلك دحوش عمدان عبيت ليا فلويك بيك نوك بهنا تاي جرناش من دغايا.

0: رجیان دنگو باسان لستودیوین رادیو دهوک بهنا پیشکش کرن. سردیر
1: سروک بارزانی و سروک هریم پیامین بهیداری و هفخمی آرسته کرن. خلق پروژه باش کارا با تیشکار و جب کارتی نیتن. آمیره ناشکرا کرنا دروان الامریکا هنه.
2: بناوی خود مزن و دلووان ده پیامه که ده سروک مسعود بارزانی و غیر کرنا برا مزن بنامال بارزان را یاند. وش خدای مزن خواست گیانوی به هشتا برین شاد بکد. سروگ مسعود بارزانی گود جی به دلک پرخمگین و راضی بون به قدر خود مزن را دیهینین. برا مزن ابن مالما خود جی راضی عبدالوحید ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی اگر نخوشی که وغیر دیماهی کر. هر واسه سروگ مسعود بارزانی دیار جی کر. خود جی راضی نویه ریبر نشتیمانی و آینی شیخ عبدالسلام بارزانی بو. آشکرا جی کر کنومونه یادینداری و خود پرسیه و چاکخوازیه بو. تمام دمجی دا کساتی که دیار و مزن ابن ماله بو. سروگ مسعود بارزانی دا زانیجی اوش خودت خوازید رحاوی پاقش بخیت برسیبر رحموخاو به هشتا خوایا برین شاد بکد.
1: جبر وغرا دماهیه یا نظیف رشید بک سیامن سوری سروگ نیتیروان بارزانی پیامکا بهیداری بلافگر. ده پیام دا هاتیه جبر وغرا دماهیه یا نظیف رشید بک سیامن سوری هفجینا شهید مالا عزیز سیامن سوری سرخوشیان مابات و کسوکار اتوات گمو هف خمم ادگل وانا هر واسا هاتیه جه خدای مازن خازم هیوی دارم دلووانیا خوش شاد بکت و آرامی و تنهی جیب دتا همی کسان
2: برگوه بارزانی راگان صبحی دیر رسمت و شرطن و روژایی که بهی عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی دبرا بارزان هیت تبره و برن و رسمت روژ دوی و سیل دوشنبی و سیشنبی قضا پیرمام دهن بره و برن
1: سروکی روطه حکمه یا نشتیمانی پیامکا سرخوشی ها راسته سروک بارزانی و بنامالاوید که تو هفخمی ها خوشی بو اغره دو ماهی یا برای وای مازانی بنامالاوان راد گهینیتن. ده پیامی دا هاتی سروکی روطه حکمه یا نشتیمانی سرخوشی خو راسته سروک بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستانی و مسرور بارزانی سروک حکمت هریما کردستانی گریه تیدا خمباری خویا کیر بو و غرکرنا دو ماهی یا عبدالوحاب عبدالواحد بارزانی دیار کریه هر وسط پیام داهات یجی سرخوشیل بلامالا بارزانی دکم جه خدای مازند خازم روحا خود جه رازی بهشتا برین شاد بکتو صبر و هدار جیب دتا بنامالا وانو گله کردستانه
2: نوری مالکی سروکی هف پیمانی دولت قانون رایان پشتی دو مای حطنا مولاتا سهل و هیوه اب چر رنگا چکی را دستناکن از دستواجه دمالینا چکی بکارناینم بلکه من باوری بر خستن آچکی هیا چونکه هشتا مپیتوی یا پی هی و من نوی چو جداهید نو برا چکی سوی که نوانجی و گراندا بیتا کرن دوید همی وک ایک معاملا جل بیتا کرن هر واسا گود جی هر پیک دادانک دنو برا دولتی و گروپ چکدار دار ریب داد سقام گیری عراق به تمامی ده خیدت مترسی دار مالکی دیار جی کرکو گود ام قبیل ناکن اب دوسیه ببیتا اگر دروز بینا ململانا نفخوایی و خون رشتن العراق.
1: ریوبر گشتی پروردل پارزگاه دهوکی ممستا سگوان حسن با رادیو دهوک راگهاند حکومت هرمان کردستان گرنگیکا زور

0: به کرد پرورده دایه.
1: حکمت هرم کردستانی کرد پرورده سپاسی و بیژن حکمت همه چه خمساری نکریت وی کردی داو و بردوام پشتوانه کرد پرورده بس او پروژه کرد پرورده نو کو پروژه کی دیا بردوامی پیدوی نیجن کرنه بردوامی رفرش کرنا زانیاریات تکرن بردوامی ام محتاجی آواهیت نینه لورا حکمت سالانه چند قطاب خانه بوم آواد کتن هنده قطاب خانه نیجن کتن پرتوکا سالانه اف ساله نزیکی صد صدش پرتوکت میتاتینه چاپ کرن جاره کادی اوجی بارگرانی کامازنه سر حکمت هرم کردستان سر رای او قیرانات یا دارایی بس چه خمساری نکریت درباره کرتر وردی
2: رای بری گشتی کاره بل پارزگاه دو که انداز جار حازم عثمان رایان نو که خلکی ما برژک و باش کاره با تجین کارو جیب کارت اینن
3: راستی پشتی بریارا کابینه نهیدای کو مفا شو کی باش اش وضاحت به بیت ورگتن کو بریار پیدر کفت کو سیستم بری که خصنا کار به کو بجنی مقاصد بیت پیرا کرین خوشبختانه گله کی خلک مقصد وی چند کی کو وی جوره سیستم به کو مال خدانن او به چند جی او شیت کار به کو مال جب کار بین تو شی جو کار باش زیادت کی پال دت نفتره کار به راستی او رجاهی انجو قبارهی حتی نو که دور 24 مگاوات یا قبار وان پشیدانه بیت وزا سولار مال خدانه کجو مرا پشیدانه بیت 1870 پشیدار حتا او امر تبر بردست ما روزانه اف امرت نه گورین یعنی که احتمال پشتی روزا کدی تو بیان ندوانه کدی بدن اف جمره د برف زده بول چونکو ام بینین خلک کی زور قستا به وزید کرد چی بیت افرجا بو نو کیاس نوردار بیت بسم بینین هک وی شوازی خلک قستا به چند کرد اتمام که نزدیک دادی بیت رجا کا برچاف
0: اندازیار شهرستانی پروژه رکا با عدره اندازیار ایمن فاضل راگهاند پروژه رکا دهوگ با عدره تانوکه 800 تمام بویه.
4: پروژه قناقت کوی دمایی که ده ایشالله تقریباً بجنه ده 800 تمام بویه. لف پروژه کو 26 کلومتر و 700 نوکه امل ستیشن 26 شلکین آفریجن تونیلن یا تقریبا 11 وارپاس و اندرپاس تا اینا تمام کردن. پروژه بکی ماسی پریولش. مدیو بخو سالا گیمای. بس ایشالله بری وقتی خودی خلاص بیتن هکر اوه زوستاناتیت او پرگی با چه ظروف جوی و گشت و هوای بومه چه نبن ایشالله بری که وقتی خو اف پروژه دی که ویدت خزمت حالاتی من هجاده
2: سروک کرتبالایت کردستان وحید چیچ و راگاند کرتبالا کشل گل آمیرت ای تی ام هیا گوت دستهان نایهی تا آمیر ای تی ام هیا
5: پشتی موچه بوینا کارتت الکترونیک و همین کسین البر ای تی ام که که موچه خوب البیرن با که کرتا بالا او کسین فرمان برو که ایشالات زیتین دمدا او کسین خودان پیدوی تایبتت موچه وان دستی و الگیت او جدی بنا کارت الکترونیک دینا بران بروان ای تی ام موچه خوب البیرن لی مجوید با که هر کسی که آسایی بین که جاوازی نبید ام بخو بین سروی ای تی امی و کار سر بکین و موچه خوب البیرن بس ما او گرفت هيك اف اي تي ما حميد بلندن دست ما درسته هنا جهته لورا ام دخازين كو براستي جهر اجي اي تي ما كرام باج ما بيتا دانان و ام خمو جي خبرا كشين جي زربا جارا هند جارا كسك درات كشتن عندك كيشا دروز بل بر هندي جمال بيتا خمو جي خراب كشين دست خو لورا ام دخازين اف كشا ما بيتا چاره سر كرن او جي اگر هر چن ابيت ناف هر پارزگه كي ان ناف هر اداره كا سر بخدا هند جي دست شانكري بو كرتا بالا هبن كو ارزمند خو موچه خوار گیرم
0: وزارت ساخلمی و لبنان راگهاند امارکا دستپیکی داشت انجام هرشن آسمانین اسرائیل بو سر دورین باشور و روشلات ولاتی سی کسات نکشتن 23 اندجی هات نبریندار گیرن الدیف را پردین خبری فروکین شرین اسرائیل زنجیرکا هرشن دجوار که نصر چند دورین جدال باشور لبنان شلوکی دیو آیلا وایه پیف داره سپای اسرائیل راگهان تیزنوان شان درونه که بخ نخاره کشل حزب الله و برفوان هیزن اسرائیل هاد بون او که بهتا آرسته کرن کل دورین داگیر گیری الناف آخا لبنان دا بلاف ببون اما جبویه که جیگر که هرشن وانین آسمانی بو سر باشور لبنان و اکبر سفک بو بوی بزاوا حزب الله
2: آژانس خبری یا روی ترزرزار چند جدرت آیا در بلاف کرد یک وشکاس پی یا مجولی ینگ شکر نا چند بر بجیرانه بو جهگیرتن استیف فاینبرگ جهگیر وزیر شرعی امریکا و پیش بینی تیتا کنن گوهرین زیدتر نا برابر پسید بلندید پنتاگونه دا بینه کنن جدر آماجا به چند جه کریه که پروسا گریان الدیو جگره که دا شهی و خزیران آبوری دست پی کریه و این چارچوه دا کچکاسپی پیوندی چندین اندام دیار جوات آپیران کریه دا که بزنن اره پشتوانیا پیتوی بو بر بجیر دنیهای یا نه پروسا دیو چون آنوان تا دیمای هی و طبا خبوری ها بردوان بو هر چند تانو که بریار که فرمی بو دیر خستن آفاین برگیش پوسته وی نهات کدان
0: ویلایت نگیتین امریکات گل بریتانیا و فرانس و المانیات بزا واده دا که هفتی ها بهت امریکا جواتا پاریزگارید آجانسا نیف دولتی ها وزا اتومی مره مراو نکرنا دو سا اتومی ها ایران بو جواتا آسایشا نیف دولتی بریار که پسند بکن اوه بیت ای کم پنگاف اپویرانگید ماه ده سالم بوری دا بهت هاویتن الدی فراپورت اک آجانسا خبری ها روی ترس گزاره چند دیپلمات کاره وان و او دقیقش نویسا پروژه بریار هاتینا بلاف کرن ات اگر پسند کرنا و بریاری دا دی بیت تمام کرا بریار اکادی کل دازده خزیران سال 2025 در کف بو کتی دا تأکید السروی اکی هات بو کرن ایرانج بر هفکاری نکرنا تمام و کلینین خدا الدور شینوارین یوران یومیل جهن نگر لون جهن نهاتینا را گهاندن پا بند بونا خود دیار نکریت پیمانا قدقه کرنا بلاف بونا چکی اتمی گو هاتیه دیار کرن ایران پیشلکاری گرینه
2: روزنامه یا نیویورک تایم از زاره چند جدره دا گهدار بلاف کرد پشتی بلاف بونا چند زنگاریت هستیار بوناف دزگیه را گهاندن نزیکی پینجه افسر و فرمانبر دسته یا ارکان تپشه کت امریکا فرمان پی هاتیه دان گو بخند بند تاقی کرنا آمیر آشکرا کرنا دروان دیو راپورتا روزنامه تاقی کرنوان هم کارمند سربازی و هم فرمان برد شارستانی جیود گرید. دمیل پرسین جید و پرسیار جوان هات تکرن. اره وان زانیاریت نهنیل دورکیم بونا که یه چک و تقامنیان امریکا داین روزنامه وانون یا نه. افریکارت هی و طبا خبری ده هاتی نه انجام دان. پشتی که هیرکاریت هیر ده میتاین ده هاتی نه بلاف کرن دو روشا که یه چکی نخواست مموشکت برگریش جوره پاتریوت. شون بارنل هاریکاری رو بری پیوندی دشتی وزارت شرعی امریکا پنتاگون را گاند. وزارت و هم دخویانیان سر و کولین نفخهی و کاروبارت کارمندان نادد. تاکید جیکر پنتاگون به جدیه دکام مازن سر در یک گل بلابون هر زنیار یک نهینید کد و کولین توی جیده داد کد که پیوندی به آسایشان نتوهی و حبید.
0: لیده می بوری دریشه یادن گو باساش رادیادهو کاته خاندن.
2: بنچاف دری و پراستن خود دابن.

پپرز، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: بناوی خودی مزن و دلوان پیامی که در سلوک مسعود بارزانی و غرکرنا برا مزن بنامال بارزان را گهاند جه خدای مزن جی خواست گانوی به هشتا برین شاد بکد. سلوک مسعود بارزانی گوزجی به دلک پرخمگین و رازی بون به قدر خودی مزن را دیینین برا مزن بنامال ما خودی جرازی عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی و گر نخوشی که وقرا دیماهی کرد. جبر وقرا دیماهی یا نظیف رشید بک سیا منصوری سلوک نچیبان بارزانی پیامک و بهیداری بلاف کروته داد که جبر وقرا دیماهی یا نظیف رشید بک سیا منصوری هفجین شهید مل عزیز و منصوری سرخوشی المالبات و کزو کاردوان که مو هف بشکه خموانم. برگوی بارزانی را گهان صبحی دیاری رسمید و شرطن و روژا ایکی و بهی عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی دبرا بارزان هیت تب ریبه برن ریب رسمید روژه دوی و سیل دو شمبی و سی شمبی القضا پیرمام دهن اب ریبه برن ریبه بله گشتی بر پروردیل پرزگاه دو که سگوان حسن بو راژیو دو که را گهان حکومت تاری مغرستان اگرین یکا زور به کرت پرورده دایه ریبه بله گشتی کاره بر پرزگاه دو که اندازگار حازم عثمان را گهان نوکه خلکیمه برژک و باش کاره با تیجینگا روژه بکارد اینن اندازیار شارستانی پروژه ریکا با عدری اندازیار ایمن فضل را گهاند. پروژه ریکا دهوگ با عدری تا نوکه هشته ساده اب دیمای حاتیه. آراز جبار شرزای سقانانسیل هری مقرستان را گهاند تیتا پیش بینی کرن. صبحی روژه اکشمی پشت نیورو دلیو برانبارین و بریسیال پرزگاه دهوگی و زاخو دبرید جایی حبیده. ابرو جاریت کوشنر و ستیو ویتکوف هنرتی سلوک امریکا گهش نه موسکو و پایتخت روسیا بودان استاندن کرنا دیمای آدنا شر اوکرانیا امان جسر اکیجی و سر دانوان دست پی کرنا دان استاندران آشتی ابوب دیمای آدنا شر اوکرانیا و بریار الگل ولادیمیر پوتین سلوک روسیا کن ببن منچاف دیری و پاراستنا خود دابن.
1: دهوک رادیو 88.5 دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه با صدف یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردستن ده اوفیس تی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خوکو کیل ده ویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی
2: والله آفرین صدف خود از سردار کی بر ریکا واتساپی فرگه بو در فتا بر نوی خلات اندز بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکاندا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکرا و ایکی بلاش
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردستن ده اوفیس تی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خوکو کیل دیوی جا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: بو ریکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

Kamil bu kadire bak.

0: जा रहा।
1: अरे यारे Come on out.

داشت کاره دست داور خاله منی برای وای که کشم زیبانه جمیله فرشه لازه مادینانه کاربانه تبلا سزن بله داور خاله برا مادینه کاش

دامر خان ابرا لخمشین را بایوه نا بحل و اشینت خوب نایوه از گره تنبور خان ماکوه اجن شار دارایوه از گره براگه دگم گفن گوه وره و دلولو دلولو دلولو

خمشی رابه و از کنه زنبور خانه ما کوه عجم پیش داره و از کنه براگه دستون دبه نگاره و دلولو دلولو دلولو دلولو دلولو دلولو دلولو

خانی و جواب که بوش کال منی عمزو بگرای خا بالا لچمه چدله موز بش پرسینه الولدی بانی بانو قربت کاری خواب که خالو خا بالا بنده رامیا و بنده که گرال دسته مز کلم شه دار دینوار خیلو دهوار خالو خالو و از گردی من غریبیه

قاضی خیر خانی جواب گش خاله من عبدا و گراف بلد شمه چند تلیز گشت پرسین الولادی غریبان و قربت کاری خوب که خالو المخه بله بنده رومی بنده که گران دسته من کلم شیدار زینوار خالو المخالو

yine yanıyor. Galiba ya.

mal.

بالا دم کرمان من از دالک آدزه

نو گوتا دل روی تنگال ل باز سانه و باز بزال سگلا وی ل جوال محبیب بول روی تنگال ل سلی میدال دنو گل گردن دو به خیلو بله هلی ل لا بی کم ل شی سانه و شی ز جوال محبیب ل سلی میدال دنو است گل آبی کم سوار بل کم اتاقی قافرشی به نشان به امریک دنبه برنجی دنبه رودر فاجو لا بی کم

ترى

I'm just

خدا

ale ale ale ale ale khatra adle ni wa o

دلی جمالی دنیا جمیت ردن جو دگذر ما مکاب شود من خارم نشان کبی گردن یا چی مزگینی دلی لشود تمن بدم بعدن ایل دست کمر کل بیش خزه مکا اران لکبی تاس کدیر باول سری دواره ک حیدری خنی بکم مالی دنیا یا نیوا

ترند رو زمان ویج آسیل و بیمار سلب بگذار سوار در فرد شو ولدی غیبین و بزار نشان و سوار شن معید و شیر و شکل و سور عبای ملی و شولی بغدین و اقال و گربا مچفی سری و شولی علبین و سوار مغلا شن حیوار درنگ یاغر یاغ تاجل در ارم و سوار لارد خنگرم و سوار لعبیل و

0: استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کرن. سردیر
1: سروک بارزانی و سروک هریم پیامین بهیداری و هفخمی آرسته کرن. خلق برای جاکا باش کارابا تیشکاروژه کارتی نیدن. آمیره ناشکرا کرنا دروان الامریکا هنه.
2: بناوی خود مزنون دلووان

0: ده پیامی که داد سروگ مسعود بارزانی و غرکین برای مزن ابن مالا بارزان را یاند. اوش خدای مزن خواست جانوی بحشتا برین شاد بکد. سروگ مسعود بارزانی گود جی به دل که پرخمگین و راضی بون به قدر خود مزن را دیهینین. برای مزن ابن مالا ما خود جرازی عبدالوحید ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی اگر نخوشی که و غرادی ماهی کرد. هر واسه سروگ مسعود بارزانی دیار جی کرد. خود جرازی نویه ریبر نشتیمانی و آینی شیخ عبدالسلام بارزانی بود. آشکراجی کرد که نمونه یادینداری و خود پرسیه و چاکخوازیه بود. همان دمجی دا کسایتی که دیار و مزن ابن ماله بود. سروگ مسعود بارزانی دا زانیجی اوش خودت خوازید رحاوی یا پاقش بخیت بر سیبر رحموخا و به هشتا خوایا بری نشاد بکرده.
1: جبر وغرا دو ماهیه یا نظیف رشید بک سیامن سوری سروکنی تیروان بارزانی پیامکا بهیداری بلافگر. ده پیام دا هاتیه جبر وغرا دو ماهیه یا نظیف رشید بک سیامن سوری هفجینا شهید مالا عزیز سیامن سوری سرخوشیان مابات و کسوکار اتوات گمو هف خمم ادگل وانا هر واسا هاتیه ج خدای مازن خازم هیوی دارم دلووانیا خوش شاد بکت و آرامی و تنهی جیب دتا همی کسان
0: بارگاه بارزانی را گهان صبحی دیر رسمت و شرطن و روژایی که آبهی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی دبر بارزان هیت تبره و برن و ری رسمت روژ دوی و سیل دوشنبی و سی شنبی قضا پیرمام دهی نبره و برن
1: سروکی روطه حکمه یا نشتیمانی پیامکا سرخوشی ها راسته سروک بارزانی و بنا مالاوید که تو هفخمی ها خوشی بو اخر دو ماهی یا برای وای مازانی بنا مالاوان راد گهینی تن. ده پیامی دا هاتی ها سروکی روطه حکمه یا نشتیمانی سرخوشی ها راسته سروک بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستانی و مسرور بارزانی سروک حکمت هریما کردستانی گریه تیدا خمباری خویا کیر بو و غرکرنا دو ماهی یا عبدالوحاب عبدالواحد بارزانی دیار کریه هر وسط پیام داهات یجی سرخوشیل بلا مالا بارزانید گم جه خدای مزند خازم روحا خود جه رازی بهشتا برین شاد بکتو صبر و هدار جیب دتا بنا مالاوانو گلی کردستانی
0: نوری مالکی سروکی هف پیمانی دولت قانون رایان پشتی دمائی حطنا مولاتا سهل و هیوه اپچر رنگا چکی را دستناکن از دستواجه دمالینا چکی بکارناینم بلکو من باوری پر خستنا چکی هیا چونکی هشتا مپیتوی یا پی هی و من نوی چو جداهید نو برا چکی سوه ایک نوانجی و گراندا بیتا کرن دوید همی وک ایک معامل انجل بیتا کرن هر واسا گود جی هر پیک دادان اک دنو برا دولتی و گروپ چک دار دار ریب داد سقانگیری عراق به تمامی ده خیدت مترسی دا مالکی دیار جی کرک و گود ام قبیل ناکن اب دوسیه بیتا اگر دروز بین امال ملانا نفخوایی و خیندشتن العراق
1: ریوه برای گشتی پروردل پارزگاه دهوکی ممستا سگوان حسن با رادیو دهوک راگهاند حکومت هریما کردستان گرنگی کازور به کرد پرورده دایه.
2: حکومت هریما کردستان کرد پرورده سپاسی و بجین حکومت همه چه خمساری نکرید وی کردی دا و بردوام پشتوان کرد پرورده یه بس او پروژه کرد پرورده نوکو پروژه که دیه بردوامی پیدوی نیجن کرنه بردوامی رفریش کرنه زانیاریات تکرن بردوامی هم محتاجی آواهیت نینه لورا حکومت سالانه چند قطابخانه با ما آواد کتن هنده قطابخانه نیجن کتن پرتوکا سالانه اف ساله نیزیکی صدی صدیش پرتوکت میتاتینه چاب کرن جارکا دی اوجی بارگیرانی کامازنه سر حکمت هریما کردستان سرارای او قیرانات یادارایی بس چه خمساری نکرید درباره کرتر وردی
0: روی بری گشتی کاره بل پارزگاه دو که انداز یار حازم عثمان را یادن و که خلکی ما برژک و باش کاره با تجین کارو جیب کارت اینن
3: راستی گشتی بریارا کابینا نهیدائی کو مفا شوی که باش اش وزاحتا وی بیتور گتن کو او بریار پیدر کفت کو سیستمی بری که خستنا کاره بینگو بجنی مقاسه بیتا پیرو کرن خوشبختانا گلک خلکی ما قستا وی چندی کرین کو وی جور سیستمی بخو مالت خود دارن و وی چندی جی او شید کاره بی بخو مال جیب کار بینتا و شید جو کاره باش وی زیدت کرد پال دتا نفتر را کاره دی پراستی او ریجه های انجو که او قباره های حتی نو که دوری 24 میگواتا یا قباره وان پشک دانه بیت وزا سولار مال خود دانه کجو مرا پشک داره بیت 1807 پشک داره حتی او آماره تبرون بردسته من و روژانه اف آماره تینه گهورین یعنی که احتمالا پشتی روژه کادی تو بیان ندوانه کادی بیدین اف جماره دی برای وزیده باریم چونکو هم بینین خلکه که زور قصد ها بی وزید کرد چه بیت اف ریجه بو لوکه سنوردار بید بس هم بینین هکه ویشوازی خلک قصد ها بی چندی بکرد اتماعی

0: Nezikda diye bir tane Recep Haberçap.
1: اندازیار شهرستانی پروژه رکا با عدره اندازیار ایمن فاضل راگهاند پروژه رکا دهوگ با با عدره تانوکه هشت ساده تمام بویه.
2: پروژه از قناقه توی دومایی که ده ایشالله تقریبا بجمه ده هشت ساده تمام بویه. لف پروژه که 26 کلومتر رو هفت ساده نوکمل ستیشنه 26 شد گیم آف ریژن تونیلن یا تقریبا 11 وار پاس و اندر پاس تاتینه تمام کردن. پروژه به گیماسی پریوده شد. مدیو بخو سالا گیمای بس ایشالا بری وقتی خودی خلاص بیتن هکر اوه زوستاناتیت او پرگی با چه ظروف جوی و گشت و هوای بومه چه نبن ایشالا بری که وقتی خو اف پروژه دی که ویدت خزمت حالاتی ما هیجاد
3: سروکی کرتبالایت کردستان وحید چیچو را گاند کرتبالا کشل گل امیرت ای تی ام هیا گوت دستهون نایهی تا امیر ای تی ام هیا
4: پشتی موچه بوینا کارتت الکترونیک و همین کسین البر ای تی ام که کو موچه خو هل گیرن و کو کرتا بالا او کسین فرمان برو کو ایشالا زیتین دمدا او کسین خدا پیدوی تایبتت موچه وان دستی ول گیرت اوش دیبنه کارت الکترونیک دینا بران بروان ای تی ام موچه خو هل گیرن لی مجوید وکی هر کسا که آسایی بین کو جاوازی نبید ام بخو بین سروی ای تی ام کار سر بکین و موچه خو هل گیرین بس ما او گرفت هيا كو اف اي تي ما هميد بلندن دست ما برستاهينا جهدي لو را امد خازين كو براستي جهر اجه اي تي ما كي رمپاك ما بيتا دانان كو ام خمو جي خبرا كشين جي زور با جارا هنده جارا كساك دعات كشتن هنده كشه دروز بل بر هنده جي ما بيتا ام خمو جي خبرا كشين دست خو لو را امد خازين اف كشا ما بيتا چارا سر كرن او جي اگر هر چن ابيتن ناف هر پارزگاه گيان ناف هر اداره قاسر بخدا هنده جي دست شان كري بو كرتا بالا هبن كو آرزمند خو موچه خوار گیرم.
1: وزارت ساختمانی لبنان راگهاند آمارکا دست به گیداش انجام هرشن آسمانی اسرائیل بو سر دورین باشور و روشلات ولاتی سه کسات نکشتن 23 اندجی هات نبریندار گیرن. الدیف راپورتین خبری فروکین شارین اسرائیل زنجیره که هرش انتجوار کرنه سر چند دورین جدال باشور لبنانه شلوکی دیو آیلا وایه پیودار سپای اسرائیل راگهان تیزنوان شان درونه که بخ نخاره کشلو حزب الله و برفوان هیزن اسرائیل هاد بون او که بهتا آرسته کرن کل دورین داگیر گیری الناف آخا لبنان دا بلاف ببون اما جبویه که جیگر که هرشن وانین آسمانی بو سر باشور لبنان و اک برسوک بو بوی بزاوا حزب الله
3: آژانس خبری یا روی ترزرزار چند جدرت آیادار بلاف کرده کوچکاس پی آم جولی ینگ شکرنا چند بر بجیرانا بو جهگیرتنا ستیف فاینبرگ جهگیر وزیر شرعی امریکا و پیش بینی تیتا کنن گوهرین زیدتر نا برابر پسید بلندت پنتاگون دا بینه کنن جدر آماجا به چند جه کرده که پروسا گریان دیو جهگیره که دا شهی و خزیران بوری دست پی کرده وی چارچووی دا کوچکاس پی پیوندی چندین اندام دیار جوات آپیران کرده تا که بزنن اره پشتوانیا پی تیوی بو بر بجیر دنیا یا نه پروسا دیو چون آنوان تا دیمای هی و طبا خبوری ها بردام بو هرچند تانو که بر یارک فرمی بو دیوری خستن آفاین برگیش پوسته وی نهات کدان نه
1: ویلایت نگیتین امریکا دگل بریتانیا و فرانس و المانیا دا بزا واده دا که هفتی ها بهت امریکا جواتا پارزگارید آجانسا نیف دولتی ها وزا اتومی مره مراوانه کرنا دوسته اتومی ها ایرانی با جواتا آسایشا نیف دولتی بر یارک پسند بکن اوه دیبیت ای کم پنگاف اپویرانگید ماه ده سالین بوریدا بهت هاویتن الدی فراپورت اک آجانسا خبری ها روی ترس گزاره چند دیبلومات کاره وان و او دقیقش نویسا پروژه بریار هاتینا بلاف کرن ات اگر پسند کرنا و بریاری دا دیبیت تمام کرا بریار اکادی کل دازده خزیران سال 2025 در کهو کتی دا تأکید السروی اکی هات بکرن ایرانج بر هفکاری نکرنا تمام و کلین خدا الدرشینوارن یورانیومیل جهن نگر لون جهن نهاتینا را گهاندن پا بند بونا خود یار نکرید پیمانا قدقه کرنا بلاف بونا چکی اتمی کو هاتیه دیار کرن ایران پیشل کاری گرینه.
3: روزنامه یا نیویورک تایم از زاره چند جدره دا گهدار بلاف کرد. پشتی بلاف بونا چند زنگاریت هستیار. بونا و دزگیه را گهاندنه نزیکی 50 افسر و فرمانبر دسته یا ارکان تپشه که امریکا فرمان پیاتی دان کو بخند بند تاقی کرنا آمیر آشکرا کرنا دروان. دیو راپورتا روزنامه تاقی کرنوان هم کارمند سربازی و هم فرمان برد شارستانی جیود گیرید. دمه لپرسین جیده پرسیار جوان هات تکرن. اره وان زانیاریت نهنیل دورکیم بونا که یه چک و تقامنیان امریکا داین روزنامه وانون یا نه. افریکارت هی و طبا خبوری ده هاتی نه انجام دان. پشتی کو هیلکاریت هید میتوان دهاتی نبلاف کردن دو روش کو یه چکی نخواست مشکل برگریش جوره پاتریوت شون بارنل هریکاری رهبری پیوندی دشتی وزارت شرعی آمریکا پنتاگون راجان وزارت وان دخویانیان سر و کولین تنف خویی و کاروبارت کارمندان نادت تأکید جیکر پنتاگون به جدیه دکم مزن سر دریت جل بلابونه هر زنیار یکان نهنید کرد و کولینت هیجی تعداد کرد کو پیوندی با سایشان نتوهی و هبید
1: لی دمی بوری دریشه یادن گو باساش رادیو دهو کاته خاندن
3: بنجاف دری و پراستن خود دابن

دانه لرادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: دهوك راديو #2.5 #2.9
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

میره ازی دیانو سرو که جواتا روحانی یه ازی دیان پلکفتا و غرا دموهی یا خود جرازی شیخ عبدالواحد بارزانی پرسن آمای کارستای سرو که مسعود بارزانی کرد جب و غرا دموهی یا خود جرازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام محمود اسعد آغا هرکی ده پیام کاسر خوشی دا هفسوز یا خوب و سرو که مسعود بارزانی و بنامالوان یا هجا دیار کرد سروکی دسته یا وبرهنان راگهانت ریکارین هنارتنا گنم جوتیارن هریما کرستان ابدموهی هاتینو دوی هفتیه دا پروسه دی دست بیکت کارین پروژه جاده یا شیست متریل هولی ری گهشتی نقوناغ دموهی ولدیف بیزانینا دموه سی هیوین

0: بهداد دی ابریه شوفیران دا هیتا وکرن کمالا گشتیا نتوین گرتی دنگ دا بو پسند کرنا نخشه نیه جهانی کو مازنیا کشورا افریقا بشوکی راستقین تر نشان دادت و دی بیتا جهگیر نخشه کون یه مرکاتوری شاد و بختوار بنده.
1: گهداری ها برنامه و نیترین و چیان من تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک

گذارین خوشتیبی لهر جهکی هی لبن رزو صلابت ما قبیل بکن بخوشحالی و اموهین جارکادی گشنفه جبو پیشکش گرنا خلککادی جب برنامه هوا یان چیروککادی جب برنامه هوا هر سترانک چیروککه اپراستیجی هر سترانک چیروککه چیروک اتوا هنه ددریش هنه چیروکین کرد. دبیتن هنده جارا چیروک ولی هاتیه که امنش شاینا تمامی السرباغ وینو شروع ویاد تیرو تسل بدهید. او جه اگر هندک چیروکت کرد بن بس مدوید ام بو هوا چیروکاوی نیشه هوا بدهید. بیش نوه چیروکاوی اویه داهین دسترانه بگهن. چونکو بند دسترانه تمامی چیروک نایتا گوتن. بند اک دو سه چار پنج بند تینا گوتنو تایبتیجی گنج ویگاوی، جحیلیمه ویگاوی، ده چیروکا یا ده سترانا کلاسیکی ناگهیتن. ده سترانا کون ناگهی، تایبتیجی سترانین دورا باکور، دورا روش آوا، حتی دورا چای شنگالی. گلک برادر دی بیجن بوچی تو ده سترانی ابدنگ بیجی و پاش ده سترانی تا گوتن. گلک بندی توی آخفتنی توات آسینه یا روح نو زلال نینن. لو راجی از بندی توید بیجم دابو گنجی ویگاوی جبرکو گنجو زارو که ویگاوی دسترانه ناگید. لو راجی از بندی توی همیاد بیجمو پاشیجی استرانه از دیب دالیدم. چیروکا میا ویجاری جی گدارین خوشتیوی چیروکا احمد آغاو عیشا خاتونه یه.

لبجن احمد آغا هبو دگوتنه میره زوزانا آغا یک بو گلک حش خود کر جنجی هبویا لهردم جناوی اپریکا بیریو کارین ماله و بویا یا مجیل بو آنکو چچاودانو سق بیری لآغای میره زوزانا یان لآغای مزنت کر اوجی دما لآغاو بگو بگلران ادبو میوان اد دید کو جننوان گلک اد جوانو سپحی بونو هردم وکو بیکو خاتینا اد خملان دی بونو هردم جی د خزمتا ظلامن خدا بونو سرو برن ظلامن وان گلک پریکو پیک بون وکو اوی وسا حضرت کر کو ریکو پیکیو خولگدانا آغا ججنه دست بید کد اجبرکو مزند بجن جنن ظلامی رات کد و ظلامی دانید جنن میری ادکتا میرو ادکتا گزیر احمد آغا سهد کتا خو و روشه الدف خو نابینید یان الدف جنکا خوشی نابینید اجبرکو جنکاوی یاب تنیو ناگهیتن جاودان الظلام خو احمد آغای بکد احمد آغا جی ادبیجیتن از دی بخو سحکمه جنککا جوانو جیهاتی و بدو بلاب تنی خزمتا منو جاودانا منو خزمتا میوانین من بکتن بلاب بیتا خاتینا مالا من آمازن بلا جنا من آمازن جی بو بیرو شولو کارین ناف مالی بیده او جی ادگریت کچکا جوانو جیهاتی ابناوی عیشانت بینیتن یان عیشید بینید اچی تخازید او دینید او دکتا خاتینا برمالی خاتینا برمالا مازن برکو دیگلک بندی سترانی دا اد بیجیتن تو برمالیا مالا مازنی

0: احمد آقا جی اتچیت لید گرید شبانه که پیس یه چپل یه کچل دفن مازن و به سر و بر ابناوی الو یان علوشک ده گلک بند استران دا تیتا گوتن یان هندک استران دا کوری درویش بگی تیتا گوتن که مروبک گلک کرید بو تینیت دانیتا برپازی خو افچندکر دا کج خیزانا خوب پشت راز ببیتن که دلیوی ناکبیت شبانی یان حجوی شوانی ناکت شوانه که کریت دفن مازنه کچله بسرو بره. ایدی پشت راستت بیتن که شوانه که بسرو بره و جنکاوی حج ناکتو لی عاشق نابید. روژه که جناوی آمازن نساخت بید چوکو مگوتی جناوی آمازن کاری بیرید کرد. چونا بیری هر تنی خمایه بو. چند روژه که جناوی آمازن نساخت بید. لوراجی این بیجی تا هویخو عیشا خاتینه اگر تو بشی چند روژه که بشمه و هره بیری از آن ساخم حتی از ابسر خوب تیم عیشا خاتین جی کار خود کرد و من جلو که خو یا شیری یا علب که شیری دیگه لکسترانا دا هاتی گوتن هل گریتن و تو چتا بیری چند روژه که چتا بیری بیتا بیریوان احمد آقا جی وکی مکل استرانا دا گوتی آقا شولیوان رابو نیچیرن دائما هر دم ال نیچیری و نیچیروانیت گرن و رابات گرن یان الجهه که دی بیجیت احمد آقا چویا زوزانا سهد کتا زوزانا که چروانا زوزانا بو بازی یا چوایا جبوکو بازی خو بهاری ببتا زوزانا و شویری جی زوری تبا بریوی اپا بازیت کبیتو بیجیت دیچم سحکم بازی که چه هیه چنینه سکم شوان خو علوشکی یان علوی شوان یان گره درویش بکی که پازمه باش چرینید که روشا شوانی از ببینم و هر دزر خودات بجیتن از در روشه که جوانا عیشا خاتونی جی اینمو در سحکین پازی داکو پازی ناز بکت و خوفیری دوتنا پازی بکت دما احمد آقا نزیکی پازی بید بینیتن علوشی گلاب خو دانایا و عیشا خاتون دانایا سر گلابی کد بجنه عیشا خاتون دانه سر کلابی تو دی بیجی عیشا خاتون السر برو محفیرو خنبا رازایه علوی شوان یان علوشک السر سنگی عیشا خاتونیه و ریوی ادتا برماچو گزان ایدی احمد آقا نزانید دی چکت هشو سودان آمینن هم ابدلش کستی خونزی که پازی جیناکتو ودگری تو مالیو ددل خدا اد بیجیتن هی دهلی چوات افچنده کر از علوش شوان بکجم شرمزاریه از نکجم کسره ددل من دامینیتن هر واسان ددل خدا اد بیجیتن اری عیشی تا چواشیا تو تاخم سنگو بری خوبده بروی شوان پیس گنیو حرمی او گپال خو هر عردی با ادبت و هر حضر خود کتن از چپکم چنکم عیشه جی هندی هند یا جوانو جهاتی و سپحی بو دستوی و دلیوی ندگت کو چلیب گت ایده ترین تخار بردر کینی یان البردر خانی هندک جی در بیجن کین هندک جی در بیجن خانی خانین آقا جی بردوام بیلا بوینه دو طبق و سه طبق بوینه دایمن الگنده خانی جی دو طبق و سه طبق بو البنده جی گووا پازی بو او جی البردر کوچکه یان البردر بیلای خانی ترین تخاره او گوپال خو بعردی و ادبتو دینیتو حضرت خود کت کاده چکت چناکت انشالله خودی وینه اینتا سری چه مسلمانو چه عبدو بشرا عیشا خاتون جی اجبری اد وگری تباو اد بینیتن کو آقای مزن یان احمد آقا یه رینشتی و گو پال خوب عردی ود بتو تینیتو یه هزرکت بد و هزرکت تینی عیشان جی نزیکت بتو گازیدگت آقا تخیره معدتی نخوشه تشتک خراب انشالله چه نبویه احمد آقا جی اد بجیت هر عیشا خاتین هر کاشیر خدا نو سح کمال کچه جلکن جوانو سپحی تهنه البرخو بکه خو صوراب و سپیا بکه چه بهنا خوش قولانی هبن الخو بکه و شمکه که چمک زراب جی الپی خو بکه و چه زرو زیب و زگر هیه البر بجنا خو بکه وره عیشان گود تخیره آقا ما خونه تا از نتی دیمه یان تا هشا خو یان عقل خوش دزدایه ابا چند ساله امجنو میرینو ما چند زارو کنه اف داخازاته بو چیه احمد آقا بیشیتی تو هر را به چنده بکو وره دی بوتا بیشم که چیه عیشه جی چو که جلکن جوانو زیرو زیف که هنه چه هیا چنینه خو کرنو چه بهنا خوش هیا البجنا خو کرو بری بیت الهمبر آقای راوستید زانی کو شاشیه که کری زانی کو خلطیه کری از دل خدا گوت یا الله یا خودی کو آقای ام ندید بید وقتی هات الهمبری احمد آقای راست یا سبحان الله تود بیجی حوریا بحشتیه وکی دیگه لک بنده دا احمد آقا اد بیجیتن دست من ججوانی جهاتیا تنابه گوتی ابس هاتم آقا کابیجه تو چشمت خازی عیشه جی اترسی تو دل خودت بیجیتن اب خودی اف چندا ابرو مگیری اگر احمد آقا دیتی بیت اب جابت خو اشخو از نشیمین کاری بکم لی اگر ایکی یان ایکی فسادی کرد بیت از دشیم بیقانه بکمو اب درو در بخم دی درو که بو احمد آقای کمو دیوی سردابمو دیوی رازی کم و دو دل خوش دا گود انشاءالله وی ام اب جابا ندید بین عیشه خاتینه گود اگر از خوصا و ببی خملو خیزی بچمه برسنگی احمد آقای و از هم بیس کرم و از دامه برسنگی خو ابش خوبی چه ندید یه اش خو اگر نه اب خود سرمتی چو هرچنده عیشه پشیمان بویه اواوی کری لی پشیمانیا پشتی خلطی یا به مفایه یان یا به رامانه دماته تا برسنگی احمد آقای به بنداسترانه بید بیجید احمد آقا قربان بجنا من قزاقی چه دریجه مینا تاک روحانا لنوالا شاخ تاویجه اس نزانم نتو هاری نتو دینی نتو گیجه جبو خودی بچل تا قومیه دو جخانما خورا بیجه
1: احمد آقا

0: احمد آقا برسبا عیش دتود بیجید لی عیشه من دی کنه مالا بابتا بارکری دانین لزوزانا من دینو بالا خدای کره درویش بگی البرسه ها داره هروکی تا ماچ دکر جخورا دابو بر رامو سانا
1: احمد آقا لی عیشه ماله بچو

ایدی شقین یا شرقین اجدل عیشی هات عیشی زانی گو احمد آقای او ابجاب خودی تیه عیشی جی چپ دستان آمینید عیشی لبت گرتود بجید بله احمد آقا من دی مالا باب من بارکیری دانین لزوزانا سرحد لبنیا وان هرسی گره والله وزی چقات جتر را بیجم گوتنو خبردان من لباته درو وره توی رابه بشین لپی کره درویش بگی بلا وره ببه شوانه می مهانو وانکا ورا لبرچاوه تا وزه روژه سه جارا بانی بکمه وزه بیجم ککو بابو برا هرد بیجیتن احمد آقا من توبه من توبه بلا

0: دبنده دا وسط دیارکتن کو رویدانن و چیروکی یان وسترانه لسرحد یان لزوزان سرحد رویداینا جبرهندی جی بیجیتن مال باب من بارکیری دانینا لزوزان سرحد لبنیا وان هرسی گرا احمد آقا جی لیود گری تود بیجید کوچر ما بارکر هات زوزانا تمام دانینا لگلی می بدلیس خان می دخانا مندی کوچرا پردو چیت خوک کتانا بلا باران لی نخست با لشل نیریا لدو وان برانا من بهردو چعب سر خودی علوش شوان هنار روی تی راست دای برکتو مات را میسانا
1: لیلی عیش مالا با ویخرا بیمانی کوچنه می بادگر ها زوزانا تمام آدانی بلگلیه بدلی سلخانه می دخانا مدی بد کوچرا چی تو پرده خو کتانا خول را تقیمی پپ کتن بره خو دابون بریادو دانا بران نبازی کن عوران و عصمانا ایمان برا کس که سوره خوند آقل بوان یارشی نمیلی بری وانا برا برا نیلی نخستال شلیلی نیریا دو ویوان برانا مبه تو چاوه سره خودی علاشه شوان ناری ریرا سیدا برکی تو ماده را میسانا

0: بو خودی تو دنگ نکه بلا دنگی تا جوی دره نچه ورا آنکو تو بخودی از کفتن مبختی تو خودی احمد آقا تو دنگ نکه بلا دنگی تا جوی ری نچی دویره آنکو بلا اف شرمزاریامه الناوگوندی بلا با نبیتن که امی علوش شوان اجبر پزا درخین بینیم بکن شوان وان که ورا و 7 سالا بیجی تمن عیش خوشکی وزی بیجیم علوش برا احمد آقا متو بیا متو بیا
1: احمد آقا قربت والا پیاسوزانی مبشوت الفاقرا جبو خودش اینه که برات دنگه تشوی دران نرورا کامی علوشی شوان جبر پس درخم بینی بکی شوانی مکادرا حسالاوی بی عیشه خوشکزه بیشم علوش برا

هر بردوام دخوزا عفیو دخوزا تو بیج احمد آقای کتن لی احمد آقا تو باوی قبیل ناکتو لو راشی دوی مندی داد بیجیده لیلی عیش کبار ولا چجارا تو باتا لبامن قبول نابا سی وعدو قرار خودی لجان من کتبه گابا کادن ویل سرسنگو بری عیشا خاتین خرا خر خنجرانو ترقین دبان جابه وی فرمانا عیشا خاتون لبامن راب

انو پشیمانی و دیسات بیجیت. احمد آقا مادم گاوکا دیتری و فرمانا سری من رابه. پشترا توی بگری لدنیای ایکا وکا من عیشا خاتین چجارا جترا پیدا نابه.

خودی تجار و تجار تو باتنی بامنی قبول نوا آبی ویو نابی نامی جا مغرب و عشای و فرمان و جنان آسریت نیش بند استمرا آبی و لسر سینگو بری تکار غزالی دنگی رهولو رما قیر بقیر بی قربان که دنگی دمان چا بی عشی ایت پاک

0: هر جاران جی دی بیجید عیشه تکونه مدانی آنکو تمالا من خراب کر تکونه من مزن العردی دا عیشه خاطین هندی ادبر احمد طارق راد بیجیتن من نکوجه من توبه از جارکا دیوانا کم لی احمد آقا رازی نابیتن
1: ولی عیشه زن تو جا زارو کمنه ولی زن تو قاوتا پیم خودم چوگم سونه کنه مزنه لبت بالا خود ساعتی من فرمان و جنا سره تلجم رای بسر سنگو بره ترجیخینه را حلور مقیر بقیر بقیر بقیر بینام آگه دوان شاب عیشه

0: غي
1: احمد اغاجي هر بردان بيشتي عيشي خودي توباتا البامن قبيل نابي بيشتي ساعتا كادي يام بيشتي روجا كادي و جلادا سريتا البامن رابي هر کاری کشتنا عیشید کرد محاولت کرد عیشی بکجید عیشی هیویاجید کرد عیشی خطابت بختیوی خطابت بیتوی خطابت لنگیوی احمد آقا از بخاطر خود من خلطی کرد مشاشی که من عفو بکه لی احمد آقا راضی نابیتن ایدی هندی هند دلی هویا عیشی میرم خاطینه اب عیشی سوجید گازی احمد آقای کتود بجیتی
2: احمد آقا وزی کت مبر بختی تو قدیده تی عیشی نبشی رابع سرخه سوك عيشه بريكه ولا عيشه بحزن دنياي جنك مناسبه دلاله دي رابي هردو بلي نوا سر عيشه جيكي ولا تي عيشه نقجي ليه هرسه تلاقي وي بكي نوا شاركو سخيا ويدا ولا تيب سر مالا بابي ويدا بريكي
0: ليرم غالمي.

0: احمد آقاجی بر سبا میرم خانم دتود بیجید. میرم خانم وزی ابسر باب تکم وزی تجارا بیاتو عیشه نکم. والله وز چیم عیشه نکجم. تلاقی وی دناب گوه ویدا بکمو ابسر مالا باب ویدا فریکم. بلی عیشه وی رابع لهمبر جاو من یکی خوب بکه. آنکو دیشی اتکسک دیکت. عیشه وی رابع لهمبر جاو من یکی خوب بکه. والله وی چاخی وزی سری خو جنابا چوک خوراناکم ولا نابا میرم خانمی والله نابا
1: احمد آقا دلیلی میرم خانمی وزالم عیشه جنکا پر دلال جی ایوارا خودی و وزید دنادر سیبینی جی دلال جاوی نابا از رابع دوگوری استری عیشه جی کم عیشه بسرمان

0: آنکو هر هزرا خاطی نیه بود کتن هزرا جوانی آوید کتن گرک جارات بیجتن مدوید تب کجم مدوید حاری دانو تب کجم لی دسته من اش خوشکیا تنابه دسته من جه جوانیا تنابه هندی دهی که احمد آقا و هوی عیشه میرم خانم هی بیا جه احمد آقاید کن که عیشه نکجید و دو بجنی تو چیب کجی عیشه لی اگر تا عیشه کشت دی بیا خویندار مال بابا عیشه همجی دی بیا فیلارو حارب دولتی دی کبیه ات زندانا دو دی محکوم بیو چند سالا دی مینیت زندانا دا دی زندانا ورزی او جید بجید با از چپ کم او جید بجن دی عیشه بین سربان خانی و خانی بلنده بلایه سه طبقه چونکو وکی مگوتی بردام خانین آقا و مازنا لگوندا سه چار طبق بون خانی آقای جی دو سه طبق بویه گوتنی ام دی عیشی بین بانی و پاشی ادبانی دا ها به جینو دی مریتو دی بجین خلکی عیشی ادبانی دا کفتیه ایدی نتو تهمت بارد بی اونت ادبیه خیندار مال بابا عیشی الویری احمد آقا راضی بیتن که او عیشی ابدوان چی یان ابخنجری نکجیتن اوجی رادبن عیشه خاتینه ادبنه سربانه بلایه و پاتکی رشوکی دستلان دهاتی ابسر جاوادا اتینو و پالکی برانن ادبانی دا یعن ادبلایه دا اد دوسه طبقه دا اتابجن نه دی بیجین اوجی دلناهلید اب خوشی دلناهلید عیشه بگوشید لورا رازید بیتن اد بشته دیکا خو و جنکا خو میرم خانمی دیهلون از خود ناهیلم ببم ادبانی دا پاویجمو کجم هرن پاویجن اوجی رادبن عیشه ادبنه سربانه بلایه عیشه هندی ادکتا هوارو هندی ادکتا قیریو هندی بجید من تو بیا
1: عیشه دبی احمد آقا من تو بیا ایم تو بیا ام تو
0: لی او ادبنا سربانی و پاتکرش ابسر جواب دادن وکی دستران دا اتیتا گوتن ادبانی دا تابجن
2: احمد آقا رابو سرکابونی به او دایگا خواه کتبان راسه و چپه یه عیشه درخست طبقه شورین بانه برجه یه شارک رشی عمودی بردا سرچاوه وی یه ایرود والا خود خرزانی داده سجه خواه راسه یه احمد آقا دهات پنی به قصره یه ایرود به دلکا ده خرزانی ها کتاب چنگه وی یه قورین عیشه شو عصمانه یکه یه عیشه و گلوکک چرده شیجبانه قصه جور دته یه کت قلی چه چمه مراد خواه بردا هیزایا چمه بغده یه چاوه احمد آقا هیل رید به وقتا عیشه بیه عیشه دیده کنه

0: خانی ویجی الهنداف جمع مرادی بو آنکو الهنداف ریبار مرادی بو مگلک جارا بحث جمع مرادی و ریبار مرادی ده استران و چروکن خداگیه پالکی لیدن دا کبیتت ناف ریباری دا او ریبار ببت یانجی کبیتو بمریدو پاشه او پاوجنت ریباری دا دا بجنه خلکی عیشه برزه او ام نزانین کیویا یان الجهه که دی ات بجیتن ات بانی دا تابجن و دیف قریا عیشه خلکت هوارتت سکن عیشه یاد بانی دا ات کبن او خیره خیرنینه تل عیشه هات او جید بجن ام نزانین عیشه چوبو سربانی چکو بره جلک رای خستن السربانا بو رستت خلکی السربانا بون بیتن اواجی هندک جلکو تشت دانا بنا سربانی و سر رستی اف هجتجی گرتبنو عیشت بانی دا کتیو ام نزانین چوبو جلکا برای خیتن السربانی و ادبانی دا کتیو ام نزانین خوصا عیشا خاتین اتهتا کشتن و زاروکنوی ادبنا سیوی و مالاوی جی خراب بیتن اواجی همی اجبر شاشیه که که اگر مروف حضریت دانکت یان بتشتک سوک بری خوب دتی یان تشتکی سبکل قلم داده بله گهدارین خوشتی بی ها حوصا عیشا خاتین هاتا کشتن بو کارکی یعنی نجهجی چه؟ نجهجی وی خاتینا مالکی کابانیا مالکی جنککا هجی و برکتی و جوان و جهاتی ایدی خو ابدست شوانکی و بردت خوب دست کسکی ای نجهجی و بردتن حتی میری خو رزیل بکتن لو راجی ابا هاتا سری و هاتا کشتن بله گهدارین خوشتیبی به ویچندی ام هاتینا دو ماهیا چیروکا خویا ابرو چیروکا احمد آقا و عیشا خاتینه حتی اموهینو چیروکا کادی و استران کادی یعن خلک کادی جه برنامه هوا برنامه هر سترانک چیروکا که رزو صلابین برای خو برحفکرو پیشکش کار برنامه محمد صدیق سلیمان قبیل بکن بمینن بخیر و خوشی
1: احمد آقا لبی عیشه مالی

دم باش سرو وزیرین عراق د پیام کده پرسو سره خوشین خو اراسی سرو بارزانی کرن شبوی وغیره د ماهیا عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی حفظو زخو یا کیر بود یار کر میره ازدیا سرو گنجمن روحانی ازدیان به هلکفتا وغیره د ماهیا خود جرازی شیخ عبدالواحد بارزانی پرس نامه اک اراسی سرو بارزانی کر هر وزان هر جبو وغیره د ماهیا خود جرازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام محمود اسد آقا هر کی ده پیامه که ده سر خوشی ها سوزیا خوش بوی سر و بارزانی به نمالوان هجا دادیار کرن سر و که دسته و برهنان راد گهنی تر کار هنارتنا گنمی جوکیارین هرما کردستان بمایی کاتیو ادبی حفتی ده پروسه ده دست بکردن کارن پروژه چیکرنا جاده یا 6 متری لحولیر گهشتی قوناغند ماهی و لدف بزانینا گود ماهیسی هیبید به ده و اف پروژه دل برانبری شوفران هده بکرن کمالا گشتیان توین اگردی دنگ دا و پسند کرنا خشتینی جهانی کمازم نهی کشور افریقا بشوکه راست قینه تر نشان دادن هر شاد من

0: دمی عورین رجبارین عرض و عسمان همی گریان لگوندین ما لدشتو چیا کوچکا بیو گردست بیکر انفال ناوک بوش آگری شوشتن بخینا بگو نه زاروک الباوش آدائیکان بیدنگ بون و غندابون دی بیجمه کیوی آزاره لکو داره لطرمن و بگریم دی بیابانین بیدنگ دا لشین پین و دیگریم ناوی خدای مزنود لوان افدما و همیده من بخیر و خوشی بن گوه دارین رادیو دهوک تای بد گوه دارین برنامه کرد آواره بون خوشحالین خلقه که تای بد داشت برنامه گشنه ایک و وان رو جا امین بیروریا 38 سالیا هاوین انفالان ساخت گینه و بو خلقه افجاره برنامه تای بد دا نویسر و روزنامه وان خالد احمد بادی مهوان برنامه بناوه گوه دارین برنامه و رادیو دهوک خیرات نکا گرن ما مستد گیم و مستد خیراتی سر جوان
1: زور سپاس بو رادیو دهوک سپاس بو هواجی کو برهفگر و پیشکشکار و سرپرست یار برنامه پراستی هم هر دم اف بیروریت کو سر ملت ما ملت کرد و کردستان هاتین زور فرق و هم ساخت که نوه چون که اوه دبنا دیروک اک دبنا دکیومنت اک دبنا تومارگه اک بو هنده کووان بیروریا ساخت بکنه و کووان بیروریت دا تومار بکنه اف بیروریت سخت و دجوار اف هرشت مزن اوید که دجمن اف سر ملت کردین این او جی که همی دست حالات دارد العراق همی وان پارچت کردستان اک اوید کرد دا جین هر وصا تایبه جیل کردستان باشور که همی دست حالات دار و حکمرانت که دست حالات العراق گیرای ابتنه کار کریا و برنامه خودان اینا بهنده که کردان نهل نتبونه دا لی قدر ملت کرده که هر دم اف روجت سخت و دجوار و نخوش سروان بین اف هرش و پیلان و پلان بسروان این نو و سروان تین آفا کرن راستی هر دم ام ود بیجین و ده دوباره که این و ده باره که این اوکو او کسان و دزگاه و رادیو تلویزیون و روزنامه که اوید وان دیروکا یانجی وان بیروریا ساخت کن اوه و یانجی کار سرد کن هم سپاسیاوت که اینو و دست وان گیوشین و پراستی رادیو دهو که یکم بو که رگ دایمه اف منبره بو ما ترخان کری و اف برنامه بو ما برهف کری درست کری که امشین وان کسانت که ناف داشیان نافان بو یردانشان یانجی وان برادر و کادر و خلک یا ساده و برگیری ملی و پشمرگه و کش نافوان بایردن اموان ریکا و رادیوی ریکا و میمره اموان بایران بو خلکی تومار بکن هر روسا و بزورین نبه رادیو دو هکو که اف در فتح با مرچه گیری سپاسیوات گین و دا خازش همی وان دزگاد گین ناوندات گین مؤسساتات گین اوید راگهاندنه اوید میدیا کاری اوید اعلامی انجیت روزنامه‌وانی که اوجی همی چه لعن سیاسی بتن چه لعن دینی بتن یانجی که چه لعن بتن که وان بویرا وگوه زن وان بویره تومار بکن وان انفالا و جینوساید ها اوی کبسر ملت کرد هاتین و هروسا آورابون هروسا روژان شورشت کردان گو ملکی همی ملت کرده بو خلکی ساخ بکنه و بو خلکی نیک کنه و بو خلکی دوباره کنه و کو بیرا خلکی دو بینه بیرا ملتت خو بیرا دوست و دشمنه الوان بویارا بینه پراستیجی از داخوازش همیوان دزگاهت کم کو پتر سروان پرسا کار بکن کو ام و دیرو که آن واد دکیومنتاریا دوباره نشان ملت خو خلکی و دوست و دشمنه بده اینه و
0: چین بیجین پتر رادیو دهوگ بویه که وکیت بیجین اف بویرد هنه گهان دینه آن گهان دیه لانین بریاردانه و پیوند
1: همیا یا کری یعنی این کار نایتا کرن وان ناوند یانجی وان مؤسسات تراغهاندن یانجی تلویزیون و رادیو یا کری بس پروژه کیم یا کری رادیو دو که بو هنده ام باست که نکو ام الوی رادیوی نه بس ام الوی رژی نبین ام بی جین هر که جهت اک لاینک دستگاه یک کار اکی بکتن کود خزمت آوالات و ملتی دابید خزمت آ کرد و کردستان دابید خزمت آ هری مامه دابید خزمت آ پشمرگی دابید شورش دابید پراستی ام دست خوشی لد که اینو و دستواد گوشین و داخاز جد که این بردوان بن کو پتر امشین وی ارشیف هنده مازن یانجی وی دیروک هنده مازن الدفخو و الوی رادیو پلگرینو نیشا نفش دهاتی جیب دهین که نفش دهاتی جیب زاینتن بابو با پیرتوانا یانجی ملتوانا یانجی شورش و شورشوان و شورشگیرتوانا چند خزمتا وی ملتی ها کری تا گهشتی نوی قوناغا نو که ام
0: بله. تیتا جیب هموستا خالد ام بچنت ناف نوارو که بابتی دا اوان روژا امید بیره وریه که آمازن ساخت که اینه و که ملس بکی دیار گری هل کفتا 38 سالی ها هاوین او پروسه ها انفاله ها جاره اف پروسه هنه بوچی بغدا دجی ملت کرد کار اینا طایبتی که اگر ام زانینجی کسورت اکا قرآن ها پیروس مناف کریه انفال هنی بوچی بغدا چند هنه دیگر ملت کرد کار اینا
1: که حوالبری نکجی ما آماجه پیدا براستی ابتنه نت انفالا دا نت هشته و هشته دا افکار انجام داینه اف دجمن کاری برام بری ملت کرد انجام داینه لی هر دم انفال بسری ما اینا اینا لی ریجاو داور بونه آنجی اکو هم بیجین دست حالاتا وی سردمی چه شواز دجمناتی ها ملت کرد گیریه لی بو چی انفالا هشته و هشته هم ده باز که این پتر چونکه او ریجا هر مازن یا هیرشت دجمنا کو پشتی شرق خیرو بیرت گود ات عراق دا هین گلک جارا ام ودوان باز بکین سالت سبعینات دا احصائیت هاتی نکرن هر نفر اکی تاکی که عراقی کرد و عرب با همی و ادیان و دوازده دینار و نیوه توی سردمید گهشت نه او دوازده دینار و نیوه ات بیجیدن اف دوازده دینار و نیوه توی وقتی دا مبلغه که گجمه که زور مزم بویه
0: بله
1: لی نمونه اموان جمارا و رقمات بیجین چون که هر دینار عراقی سه دولار و نیوه بود لوی سرده
0: میده
1: و بازار فلسات ها تکرم بازار درهمات ها تکرم بازار رپیات ها تکرم اف همی مبلغه مزم یه که دهات عراقی بوینش خیر و بیر و وی عرده یه عراقی و کردستان که ازم نواجی بو همیل الشر و برجواندت خو خرج کردن یادوی پرس کنفرانس که جیهانی ها تا گیران سالت سبعینات دیسا خبرات اقتصاد شارزایت اقتصاد عالمی همی هاتنا گازی کردن بوی کنفرانسی تویر دا پرس کنفرانس دا بسیار جده تکن بشته دهات عراق این سرچند تخمین کن

0: خبراء اقتصاد
1: يا هر
0: بيجن
1: تاكي كي هوسا
0: دهات عام
1: يعني
0: يا عراقي
1: دولتي
0: قشتي يا
1: ولاتي
0: عراقي بشتي هي چند تخمين يعني دهات عراقي مثلا هر تاك كسر چند بتن
1: بله
0: يانجي دهات قشتي چند او خبراء اقتصاد بشت بوديوم اكوافي كودت اغون بشتي ام نشن تخمين كاين بوشي عرض عراقي بهمي و هر هجدة محافظة و يانجي بحر و ريبار و بخاني و بهمي و جيا و بدج و بيجتن دو سنتي دو مليم زر يعني بيت افرش كرا هنت دو هاتا كي مازم بويا ام لوان وان جمارات بيجين يان وان راستيا ديارت كين چونك او پار عراقی های اگر بو درست بو برجوان دا ملت و ولاتی و خلقی عراقی هاد با خرج کرن دا زنگین ترین ولات بن سر روی جیهانه یانجی دا پیش کفتن اتمازن هبن راست هندک پیش کفتن هبون کل بغدا یانجی دوارا لی دولت کردی همین دماد به بحر بوین اجوان اجوان پارا یانج و مبلغا یانج و پیش کفتن یانج و تکنولوژی یانج هر تشتگی باید اوانا همی دما حضرت کرد که عراق جدایش حرم حرم کردستان بونمونه
1: کردستان جدایش عراق
0: به گمان چون که چه پروژت یدگیرن که یانجی مشروع اتمازن ند دانان منطقه کردی چون که یا دجمناتی بود دیارت کرد یعنی نویان خوب با عراق با کردستان دیارت کرد و همی دست حالات داراجی اف هزره و اف بوچونه ها بوینه لو ما امواد بیجین اگر احتمال بابت معوانه بیده و پتر دفسر مسئله آبوری و اقتصادی و چن لی ام بیجین اف مبالغ همی اف پاره و دهات همی عراق شرط ایران و دا شرط کویت دا و شرط جیران دا و شرط
1: یعنی حتی بیتن ملت آنجی خلکی عراقی بخوب خوشی وکی بجن هر مفاش و چنده های ندید
0: نخیر
1: که
0: نخیر نیده نه
1: بس کردانه
0: ندید جندک و دسته که توانا بتنه مفاش دیده
1: یعنی بیدن رجاگ و گلک و کم بیدن یا
0: من اوجید بله. یا داتا اگر تو بیشید جمارت محدودن اف روژه روژه که رشه اف روژه انفالت هشت و هشت نه لو ماما اف تسلسل اف زنجیره گود گهشته سالت هشت و دو هشت و سیل سرگلول برگلول منطقه سلیمانیه انفالك يا تشيبويا لي او انفالا يا محدود بطوا دبردا بشتي هنجي هاتنا منطقه هافليرو بشتي هنجي منطقه كركوكي هر تعريب هما كركوكي صافي كربو انا هلا كركوكي چونك مثلا غاز و گلك مواد يتوقد الوري هبوينه بيدت غاز الوري هبوينه هر كرداتي هما وري اينا داري منطقه دهوكي جي انفال هاتنا كرن بس محدود بن يا انفالا لو بزنه خاتمه يا 1988 بویا وکی مگوتی همی سو پاوجش و جاش هاد نوی آلی چکی گران همین آوی آلی نیت دا توان او بونه که کردان نهلت هبونه دا کردان نهلت سر روی یه مترک و بوستکا آخا عراق
1: این سده خود بوره نکته بابت اک بیتن بسیاره چه بو جاره تا گوتی انفال دیماهی که وی آنجی خاتمه جاره شلای استراتیجه دا سربازی و انفالا بهدنان چه جدایه ها بود گل انفالین گرمیان و سلیمانی و ایرایی
0: وکی ما اماجه پیدای او هیزا مازنا پیشمرگی یان او هیزا کشوره شل دوره با دینان هین ام دوره دیجی هم یا باسکین ها بویه لی او دوره پتر یا خورد بود انجام دانا عملیات عسکری دا انجام دانا هرشا بسر دجمنی و سنگر و آخیر دجمنی دا
1: شورشا
0: گلانه دا بتایی بد لو ما فوکس عراق فوکس خوی خسته سر تنه و دوره چون که هزت مزنت پشمرگیل وره بوینه هزت مزنت برگیری ملیال وره بوینه هزت مزنت خلک شورشگر و خباتگر وره بوینه او بو اگره و چنده که او بشین کنترولا و بکن چون که دوره دی پتر بن کنترولا واوا بویه لی دورا با دینان بشکلکی عام ند کرد بود بن کنترولا دا چون که هیزت مزن ها بونه هیرشت مزن ها بونه بابت گلک یه رول و دوره یه برچاف بویه او یاد دویجی منطقه با دینان دا
1: بله
0: منطقه با دینان دا براستی اف فوکسا خو اخستی سر رول هر گرنگ دویر دا بویا کو کردستان یک پارچه بویا کردستان همی سلیمانیه و کرکوکه و دهوکه و همین

0: یک چاف
1: بله خودم
0: یاسح کریه و سرکردات یا شورشه پتر دور منطقه سورانجی سلیمانی و اربیل جی هبویا کرکوکی جی هبویا هروسا لی لو با هم بیجین ویر منطقه گریدای سه سنور هجی او جی تأثیره که دیامازم بویا که سنور سوریا و سه ولاد بون ترکیا و هروسا با عراق خوشی دا لو ما پتر فوکس دا ویره که توی دمی دا سردم سالت هشته دا هشته و هشته دا پیوندیت سوریا و عراق زور ند خوش بون گلی که دو پیوندیت ترکیا و یت عراق ند خوش بون پیوندیت ترکیا و سوریا ند خوش بون او جید بو اگر که پتر بزاوا یا پیشمرگی و بزاوا شورش پتر خورد بیتن به منطقه
1: بله اگر هم بین بحثی تاراده که بچه که بحثی
0: بس بو نمونه بله. داستانت کل دورا
1: به دینان
0: با دینان حاطی نکرن دورا دوهو که هم ده بیشی نه با دینان شکلکی هم دوهو که داستانت مزن بون که فوجت مزن حاط نرقن فوجقانی ماسه همی دامو دزگه و آخیرت دجمنی و حتی گهته بگو و هر روزا فوجا شرانش دو سه جار قیار را گیری هر روزا فوجا بامرنه و صوتکی و یاش هم یا ماستر مثلا یا درالو که بو که او جی اف داستانت مزم بون عملیتت مزم بون هر روزا یا مانگیش که اف داستانت و سال داد در شکلکی یه گلک زیده و مکتف پیش مرگش یا کنترول منطقه بکتن و اف داستانه همی هاد نه گوتن و باز کرن دامو دزگاهت یه رادیو اعلاما وی سردمی دا مثلا بی بی سی بو مونتی کارلو بو رادیو دنگ امریکا
1: جیهانی بونه
0: جیهانی بونه و بله هندی هند مازم بون اف عملیاتا لو ما ام بیجیم پتر فوکسا دجمنی کتا سروری و دویا ویری جی آگیر شوراشی و پیشمرگی پام رگنم
1: بله اگر ام بین بحثی رولی فوجین برگریش نشتیمانی یانجی رولی جاشا بکیند انجام دان یانجی بو بسانا آسان کرن اوی هواهنه یا بچرنگ بو بدید ناجنابی ما
0: پروستی دمه خونت کردوارید بیشن اگر دست که بوریش داری نبید زوالا داره نایتن افا خفته نه همی حکمه نه بنامه نبوینش
1: دست که بوری هر جداره
0: اگر دست که بوریش داری نبید زوالا داره نایتن اگر مثلا بورتنی بی سریوی بتنی بی تو نشه ببری اگر دست که ببینه بی دست که
1: جداره
0: لو ماد بیشن مخابن و جهر داخیه جاشاتی یا حتی اکیرن خوفروتن یا حتی اکیرن دوان همی دورت کردستان دول همی
1: پارشگه هاتا دیروکا کردا جیدا
0: بگو من دیروکا کردا جیدا لی اول وان دیمایگه هاتی اکیرن که حکومت عراقی اف فوجت مازن و اف مبلغت خیالیت مازن دانه یعنی حتی جاشش همیا بچیکتر 85 دینار تو وقتی داوردین او 85 دینار گلک بوینه اوان جاشا جی چیان پتر خزمتا دجمنی بکن و هر
1: منطقه
0: دورت او دورت کو چه جارا جندی جش سپای عراقی نگهته یانجی امن عراقی نگهته یانجی لشکر عراقی نگهته اواد گیهاندنه چون که شارازا بوینه تیدا با رابطر جی خلکی وان دورا بوینه ام هشته و هشته دمه چوینه امفالا اول 25 هیوه که اف روژه و صباحیه که او روژن ام تیدا براستی تاوری جی جشو و جاش بدیفن و تایبت جاش سر حدوده یعنی وی آخفتن تاد نبیرا منو که همی گفت ات مشکی مدا تینو چنو ماینت گوهت مدا و ات ناف مشکی مدا و ات ناف دل مدا ماینه کود گوتی اما تا خاکا ترکیه دا بوین گازیمت گرو جوین خبرت گوت نمد گوتی ورن هی هی هی هی او فراخ هی فراخ هی فراخ او جوینت کرد گود نما ورنم خو حکم ذاتی کی بونود گودی لشکر عراق نا به تاوی جهی و بیشتن یانجی سپای عراق نا اتبری و بیشتن هر کرد بوینه هر او بوینه اوید خوفرو تینا دجمنی که حتی سر حدودی جی راه لائما و کیمیاوی همی چکی جی شرمه کری و جبلی واجی خبر و جوین آجی شرمت کرد گود ورنم خو حکم ذاتی و جوین گود نما
1: مومس خالد چه دی من یت انفالا البیروانه کد هر توی سردمی دا آواربون بکید بیشن سرحل دا بو سنورین ترکیه و ایرانی
0: همی دی من پیش چاوت منه ناف شورشا گلانا پیش کفتن خواست دا که ام لوی سردمی ام دەورێت نافبەرواری بوون گوندەکانی مازنێ گوندێ چەمسەیدا گوندێ بازێ ئەف گوندێ دۆرماندۆرێ توێ منتەقە کو دەورێت بەرواری بووینە هەر ڕۆسا شکێفتە بە بەکرا کو ئەف گوهدارێت مە سەد سەدێ هەمی زانونت نیاسن و گەلەکیشوان ژی ئەڤێت گولمەت بن و کە توان دەورە داش ماینە توە شکێفتە بە ژیاینە کو بو ماوی چندین هی و ماینت واش که افتا بد وان چولو چیارا نشیان بر هیرشت مزن و در بدگیران دجمنی ام بینت نافگوندت خدا چون که همی گوند و ام همی جل مستهدف بوین رژیم عراقی اب همی چکی و اب راجیما و توپ و تیارا و تانک و زری پوش اب همی و شرمه کری و هیرشت کری نما توان دورادا امیت ماین نافو چولو چیارا امیت ماین لی برگیری و باوریا خباتگر و شورشگر او چه بو کو شیاین خو بگیرین بر سنگ دجمنی وان هرش هم یا بشکنین و وان چکی گران او کو دجیمت کار اینا نهلی نه یعنی کو کارتکنل مبکن و روشا مبکن راستی روز بر روز و رایت پیشمرگه و شورش و خباتگر بلند بوی نپتر و پتر برگیری کری یا پتر شیاین خو بو دجمنی بدن نیاسین و خو بو دجمنی بدن آشکرا کرن کو ام قباوت خوازین و ام نبر به هوا برنادین و ام ده ولات خوب پارزین و ده ملت خوب پارزین و براستی جی اگر هر ملت که به هر ولات که اف هزت هندامازن اف چکی که یک قدغکیری دولی هن چکی کیمیایی بو یانجی قنبلت بمبت انقودی یانجی ناپالم یانجی بمبت تیزابه کب دجی وی ملتی آنجی دجی هر ولات که کارینان براستی جی اوه خول برناد گرد لبس او رو و معنویاتت وی ملتی که خورا گیر یاوانا بونه اگر که امسر کدین و او شکستن براستی جی او دیمانه همیل پشتاد منه روژانت شورشه روژانت خباتگره روژانت پشمرگه روژانت برگیری ملیا روژانت خلکی خباتگر و شورشگر کشیان دسته کی تونگ پلگیرم دسته دی پینوسی پلگیرم دسته دی بازرگانیه بخوب که دسته دی جیارا خلکی خو و ملت خو مالا خو پیدا کد آنجیب دسته دی شیان چاندنه بکن و گیانوارا خودان کن کبشین جیارا خوب به نصر و بر سنگ دجمنی و پشت بستی خوب در نصر خوب اوه جیه که شما پیلانا بو اوید که دجمن افسر امت اینانا که برنامه وانا یه پیس و چپل دا بویا که خلکی چوا گوندا بینن که آبو رکی به اسمه بویا چاندن اکا به اسمه بویا هزرقا یا نتوی یا پیس مه بویا او چیان وا گوندا بینن و پیانت کمالگهت یت خورتی چه کری دا بله اب خورتی چه کری او کمالگه ها که بونه اگر وی چنده که خلکی ما پیز آوان بشکتن یا جی دولت کو پشمرگل نشیان بری جیارا خوب بنسر لی سر هنده راجی هر بر هوی و مقاومه ما یا کری ملت کردی یا کری تا گشتینه وان قون آقا
1: بله موسا خالد اگرم بحث انفالا بگین جورین انفالا دیتنا جنابی و نوکه هر گهداری گهداری امد کرده هزرگت انفال یعنی او بابت وکیل بیژن یه بسر ملکم سروت ملی دا گردی او بویه بس جاری چمه او جورتونه هی انفالا یانجیمه هنده جوری دیهنه
0: همی دجمنکاری انفالن
1: چاو
0: بونمونه اگر تو توی سردمی دا جیا باید دا باور نمکا باش بس خوبه اینی یانجی دا بهش کشکاره که باشتر و زیرکتر بیدا و گاول پل پستت باشتر بیتن اگر تلتوی دمی دا باید بازرگانیه که باید دا و بازرگانیه تا یا پتر بیتن شینا تا کمپانیه که بیدا صد کمپانی و گروپ ده هبن اگر تا خاندن خاند باید دا شهاده که دکتورای دست خوبه اینی دا بیا ما مستا دا و گاوه پلگ پستا که مستر ده بیتن بونمونه اگر تا ورزشوانه که باش باید دا ورزشه که دا بیا ورزشوانه که ناف دولتی اگر مسئله دیرو که کلتوری تو شیا باید هل جرد بانه دا وگاوه ارشیف ها که مزن ته بیتن اگر تو شیا بایدش عالیه یه هنری و سترانه و موزیک و وان پرساوه دا وگاوه تا ارشیف ها که باشتر ته بیتن و تا هنرمندت ماستر و برنیاستر ته بیتن اوه همی انفالن انفالا کلتوری انفالا سیاسی انفالا زانستی انفالا پروردهی انفالا انفالا و انفالا یا چاندن انفالا دارایی انفالا همی انفالا دجمنت مبسر ما اینا اینا لو ما بر اینو کجی من آماجب پیدا گو ویا پلانه که بسر مداب دانن پیلانه که بو ما چیکن گو ملت کرد آبوره که به حساب بویا بش بستنا خدا سر خو اوان ویا بوره که انفال مش ملت ما خلقی ما شوان گنده دیر بینم کند وان گنده دا اوان و بونه سبب که انفال همی ببنه انفال انفال نجد انفالک تنه با خلقی مجیو رفشن بیرت مجیو ملت مجیو دوستت مجیو دشمنت مجیو وصا حضرتیان انفال تنه کشتن و روینه لی اب تنه انفال کشتن و روین نبو اوه همی انفالم سر ما ایناین و اف انفال جی بونه اگر که پتر کرد مین نزان پتر کرد مین نه خویندوا پتر کرد مین نه خدانکار پتر کرد مین نه شارازا پتر چاوت کردا چاوت ملت کرد وکی بجن مروه وکی جاهل و کورب کن و همی انفالم سر ملت کرد هاتین و اوجی دراسه و خطه و پیلان و هاتین دارتون و دارشتنش لای دجمنا و گو ملت کرد جرد کنش همی تشتکی و شیانجی تا راده که سرکفتنی بینن تفی بوان وان بوانه دا
1: گهشت نوان بونمونه او انجام تواف یعنی گهشت نه
0: بونمونه بله بونمونه همی گهدارت مدزانن و خلطی مجی همی تزانی تو روشن بیرو و دوستت مجی زانن و دجمن جی هروسا زانن پشتی سر هلدان و پیروس در فتکا بچی که بو ملت کرچه افراد یا افاوی گاوی املی ایک شما برهمانه کو بجهودت ذاتیت مبخو افراد یا تا دانم بجهودت ما اف تلویزیونا یا خباد بود دهوکو باشین که بویا کردستان عفو یا بویا گاوی باید دهوکو هر وصا بسادان دامو دزگهت را گهاندنه یت میدیا کاریت هاتین دانان هر وصا دهان آوندت هاتین دانان یت کلتوری و یت دامو دزگهت حکومی و اول نمونه که بسیط یعنی کو گروه و چنده چوا درفت بو ملت کرد چه بو نینه یعنی بوچون آمن کردا شارازاتر و زیرکتر و داهنانتر اپ راستیجی اپ تنه کردا شیای بزبستن بدن سرخو کتو دمت کون جیدا حکمرانی ها کریب دمت کون جیدا دامو دزگهت مازن هبوینه لیل گره وی سردمی کردا تنه شیای حکمرانی بکن و دهان میرگه و امپراتوریا هبوینه و صدان حکمرانیت ها دینه گیرن و سرکرده و شارازه و قهرمان دیجه پیدا بوین و خزمت ها مروفاتی ها گیری کرد ملت ها که آشتی خوازن کرد ملت ها که همی دما هش حوالینیت که دست حوالینی بو همی ملت های درش گیری و هاریکاری پشتوانی همی ملت ها گیری لی دجمنت ما یت پیس و چپل همی دما برجواندت خو یت تایبت دجمنت ما یب دز و اینا پریکا برجواندت خو تایبت پریکا بو نمونه دینی یانجی یت مسئله سیاسی لی کردا ها امپراتوری و میرگه ها بوینا گوری انسانتی کنه گوری مروفاتی کنه دست حوالینیه و دوستاتی درش کنه با همی ملتا
1: لو ما دیجنه
0: اوه بونه اگر کو کرد پاش ببن و بونه اگر هنده کو کرد نمینن خدان دولت نمینن خدان میرگه نمینن خدان حکمرانیت
1: جانه ماموستا ابرو کمی بیروریه 38 سالی دیگری نوه جاره پشتیوان همی سالان زور جاره دبینی گیره یاوی چندی تیتای کرن بونمونه که تایبت وگران روفاتین وکید بجنین شهیدان تایبت هم گره من بجن البیابانین عراقی بو چی بسستی برایوت چیتن؟
0: اف پروسه همی بسستی برایوتن چون که تانو کجی دجمن ناتیا ملت موهر مامیت تکرنش لای تایبت عراقی و
1: حکومت عراقی
0: تایبت حکمت آفیگا ویجی کو دست کردا و دست حرمت دا بویا تا اف حکمت هاتی دانان تا اف وزارت و اف دامو دستگاه هاتی نا چه کرن کو شیان عراق رو سر خوب بگرن لی جه داخیه اوا حرم کردسان بوا هاتی کرن اوا کردا بوا کری ملت کرد بوا کری لانت سیاسیت کردی سرکرداتی شورش بوان کری مقابن يعني همي هاتياش بيت كرن وقابل الشينا وچنده فربو اوانا پتر سروري کار كر بايا كو اف راستيا ديار كر بانا اوانا پتر کار كر بايا بو هنده كو کار سر وچنده كر بايا كو اف همي رفات یانجی افهمی توانه یانجی افهمی گورن بکم حد بنا آشکارا کرن و بونده گو مافت کردا بویره که جهاد بنا دان مافت حریم کردستان بویره که جهاد بنا دان لی جه داخیه از ات نوان گلک پرسادا بویم هر لاین سرکی گو تخصیرید بریدا کری گو ندست پیش خر بوینا بوان برسلا حكومات ودام ودزجهت يتبايوان دار العراق
1: ما مستوى الديمو هي جاري باتش بيامك بو نفشيني هيا بو هنديك وانيان بخوش انفالان وار بگرن انفالان اواربوني شورشي اگر هر سي چمكن هنه بي بگره ده
0: بو بو زانینا همی گهدارت ما بو زانینا خلکی ما او که بری نکجی ما آماجه پیدای اف تاوانه نکجی یاد گلمت دینه کرن گلملت دیمت دینه کرن اف انفاله نکجی یاد دینه کرن اگر چه نبیتن نه ام برگیریش چه لعنت که این او نه امجی بینا طرف گل چه لعنه لی اوه نکجی بسر هرم کردستان دینن اوه جی امتیدادا وان انفالانه برینا قیت خلکی یانجی ندانا مستحقات یت حریم کردستان افجی انفالن بلا خلطه
1: یعنی انفال اکدیم شنگیجی
0: افجی انفالن انفالن جمع کومه انفالن نه اگبتنی چون کش همی آلیا و هوا هاجی هیا اف سوشیال میدیا روژانه یا ود گوهزتن او پنگاو و پیلان و پلانت برانبری مت هاون برانبری ملت کرد هاون برانبر حریم کردستانت هاون آشکرانت بیش چاون نکنه ایتا برزکنشتی برای که دمت که اون در سالت هشتی حال دمه شورشه و که ما برینو که گوتی دزگاهت کیمت هبون یت اعلامیت را گاندنه که وانتشتا بلاف کن وسائل نبود لینو که یت هین همی بیش چاون اول کرکوک تتکرن اول سلیمانی تتکرن اول دیالت تتکرن اول عراق تتکرن اول بغداد تتکرن اول محکمات تتکرن اول وزارات تتکرن دو جمعنات یا ملت کرده اواجی انفالن از پیام خودگهین ما همی خلک ما همی ملت ما همی وی نفش داهاتی کو اف رابردوی بابو با پیرتوان هی هل پیش چاو بیتن یانجی وکی متحفه که لبکن وکی مزخانه که لبکن پراستی جی کاره که زور پیروز با حتیا کرن و ها پرتوک جی سر بودجا خویا تایبت پارزگر دوه که ها چه کری کو اوه جی اکشوانه ام باس گین تا صباحی جی دهان انسکلوپید یا دهان فرهنگ دینا چه کرن کو اف تاوان سر کرده هاتین و افجی اکشوا بوی و چپتیک از دریایی که یانجی همشمین چپتیک از اقیانوس هکی یوان نهامت ها بسر ملت کرد هاتین نو کجی بسر متن لی بلا خلکی ما ملت ما وان همیار پیشچا ببینی تو وان همیار بردهان باز بکت تو یک گهین تا ایکی اکش ما تکمیلا ایکی دکتن هر اکش ما هر تاک اکی کرد وان باسا کتن دا گل اکی دی مفایجه ببینن و بلا ام همی جی مفایشه کدو ببینین ام همی وان تومار بکن و وان پرسا دکیومنت بکن بو هنده دانه اینش بیر کرن و دا هر دم هزرا مبیتن که اف روژت رشت دوباره نینا سر ملت ما
1: بر هنده جیم وید بزانین که نه انفالک تنه بو
0: نه انفالک تنه بو
1: و نه انفالک تنه اجی
0: نه انفالک تنه اجی بگو من پرتو کاما یادی ماهی که اوه یا آمده بو چاپه که نه انفالک تنه بو اف درگهت من گوتین هر اکشوانه با درگه هک توی پرتو که دا و انشاءالله بزیترین وقت در کبیت بر
1: و او ابرو کهش تکرن نه انفالک تنه یا
0: بگو من وکی ما آماجه پیدای راستی جی نو کهجی انفال سرمته نکرن لیب هندک شواز دینه هندک ریک و ریکار دید برام بریمت گن ویت ما هر دم هاش خواه بیتن هر دم ام دجمنت خوب بنی آسین و چونکه او دجمنن اوید براهی که اوید نو کهجی هر قرو و کچو و برای بابی وانا اوید کو مشکی وانا هاتی شیشتن حجه کرنا ملت کرد ابتن عینات و ظلم و ستم و نویان کریت مشکی وانده اوید نو کجی دست حالاتید کن نه همی بس همشین بیجین رجک هرمزن

0: اون اوید کو اف حق در سر ملت کرد هی و هر نوی و کر و کچت وان بوین اوید کو اف دجمن کاری همی بسر ملت کردین های لو ما هم بیجین فرا ام بنیاسین دوست و دجمنت خوب بنیاسین ام پتر کار بکن بو هنده کو ولات خو پارزین اش دجمنا دیو اوان دکیومنتا و اوان بلغه همیا ام پیش چاف که اینو دینا دادگه ها جیهانی دینا دادگه هت عراق و بیجینا حکومات عراق و بیجینا حکومات دورمان دورو یت ولات دی کولان سیه بینات نافدا کو او جیلان یو اینیا و اف جی بیتا شاهد سروان بلغا و اف بلغا بینا تزبیت کرویره داکو دوزا کردی دوزا انفالا دوزا آورا بونه پروانه چید
1: جاره وکو نویسره که تدیف چناو بی بابت هنه ها دریجی بترو تسلی کریه جاره وکو پیتوی اف بلگیت هنه ها دینا کن وکرن با هنده کو پسل مینن با نمونه طیبت اگر هم بینش بحث عراق بکین طیبت در هگم بحثی لانه آبوری و معنوی و بکین اف کسو کارتنه جاره نهات نقره بگرن تا بحثی دادگاه بلنده توانا کریه جاره اف بلگیت هنی و کوپیتی وی هاد نکم کرن یا نه؟
0: جه داخل نخر و کوپیتی وی نهاد کرن فره لاین پیوندی دار و کی برین کجی ماماش بده نب تنه پیل نب هیویا لاین کی سیاسی بتنه و نه پیل نب هیویا شخصا کی و تو اس آن تنه هم همی پیک و کار بگین سر هنده اواب سر مهاتی دجمنه همی گاوا یا گوتی فرقان آف بینا فلان و رشی سپینی نه همی گاوا دجمنه اواب گوتی یه جاشاتی کری یا یه پشمرگاتی کری دفعون هجماره اونو کجی و هجماره دیال متکن اوید وریدا بیتن چه لاین سیاسی بیتن چه رکخراب بیتن چه تاکیک بیتن ام همی دفعون یک هجمارین ام همی یک حسابین دفعون لو ماد بیجم همی لاین سیاسی یان جیت پیوندی دار تهوی هرمی دا اول همی پارچت کرسانه جی دستر خوب که اینه پتر کار بکن پتر مهاشه گدو هبیتن چوا بلوکت تو دنیا بر سر دیواری کو هر بلوک یک ایگید گیریتن اوجی هر روزا ایکش مده ایگی گیریتن هم دشین وی دیواری پتر ماسن کن هم دشین وی آواهی پتر بزیتر خلاص کن کو بو هنده بیتن شین هزا کردی پیستر لبیخین ایگیرتنا کردو ملت کرد پتر لبیکن پتر هم همی کار بکن دست خوب کن نافدا پتر پشین خدمت ملت خوب کن و دست خوب کن تک دا اگر هم همی گاوا هر دم نبینه ایک هم چجارا ناگهی نمارمت خو مرادت خو یت همی شیوکی لو ما داخواست زامش همی لانه او پتر سروه پرسه پتر سروه دوزه پتر سروه ملافی کار بکن گو که اینه بلگه نیشا دنیا و جهان خری بدین نیشا عراق جی بدین نیشا ولات اقلیمی و حریمی جی بدین و نیشا خلقی خو جی بدین کو اوه سر ما هاتین و اوه بلگه تمام کرم کت حاضرن و بری فتره که بری دو سال کاجی امل فرانسا بوین کاره که حسا ما انجام دا بلویره بون نمونه سرا بلگت پتوی نبون پرلمان یه فرانسا رفضا قضیه و قضیه انفال و جینوساید
1: کرد. اگه کم کجی و جینوساید مرد
0: بی؟ بگو منه. اوه هاتیه کرم بری فتره که جی حوال اکمه های دکتور عادل راستی کاره که باشی کری رساله و یا دکتورای سر جینوساید و انفال و وان بو
1: دکتور عادل فرنسا. حسن رشید
0: بله اوی کاره که پیروز کری دست خوشی لدکن پیروز باهی لدکن پریکا ها و رادیو پریکا و میمبره پراستی کاره که باشی کری ام گلی کدویت آخفتین ده زوری تاو و دیشت پتر خزمت کتن چون که اوی با بلگه که پیس همین آونده تیت فرانسا جیهاتی بلاف کرن پارلمان وانا و همین آونده تیت اعلامی که اف سر جینوساید کردانه او بزوری تواجی انشاءالله هم شین پتر کاری که پک و بکن ده شین پتر و دوزه بو برف جیهانی بونه و بکن
1: ام جی و کستای برنامه جی پیروز باییل دکتور عادل حسن راشید که این که راستیش وکیده کرم کری که با برنامه دکتورای وی باییده بس و اینوی ما موسا خالص سپاس بوده راستی مدومان دی کری
0: سپاس یاد که این دست تو خوش بند افروجه نظر نو ملت کرد سر کفتی بید کردستان آوادان بید
1: زور زور سپاس بوده نویسه روزنامه‌وان خالد احمد بادی میوان خلق افجره بوش برنامه کرد و آوره بون سلاب آره اینستا به برنامه جه قبل بکن حوال صبحی پیش کش کرنی و جینی رای کانی جه بجینان و دهینان کردستان هر آوادان بید

0: Dhok Radio 88.5 88.9
1: Radio Dhok Kurtiyan dangu basa
2: اروسا سروکی پرلمان عراق سر خوشی و حفسوزی خویا کیر آرستی سروک بارزانی کرش بر و غرا دموهی یا عبدالواحید ابراهیم عبدالسلام بارزانی برای مزن بنمالا بارزانی شلای خوب روشکار امنی سروک وزیران عراق دی پیامک حفسوزی دا بو سروک بارزانی سر خوشی خو بو و غرا دموهی یا شیخ عبدالواحید بارزانی دیار کرد میره زدیان و سروک جوات روحانی زدیان پلکفتا و غراد ماهیه یا خود جرازی شیخ عبدالواحد بارزانی پرسنامه کارستای سروک مسعود بارزانی کرد. هر وسا جبو و غراد ماهیه یا خود جرازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام محمود اسعد آغا هرکی ده پیامکا سرخوشی دا حفظوز یا خوب و سروک مسعود بارزانی و بنامالوانی هجا دیار کرد. سروک دسته و برهنان راگهات رکارن هنرتنا گنمه جوتیاران ین حریم کردستان ابدمایی هاتینا و دوه هفته دا پروسه دی دست پیکت کارن پروژه جاده 6 متری لحولیر گشتیه اوناغن دمایی و دیف پیزانینان دماوی سی هیوین بهد دا دی بروی شوفران دا هیتا وکرن وزارت نفخوی عراق در باره بکارینان آجیریا دست کرد بو چه کرنا گرته این ویدیوی یه ندرست هوش داریده کمالا گشتیا نتوین گرتی دنگ دا بو پسند کرنا نقشه که نوی یه جیهان کمازنیا کشورا افریقیا پشیوه که راستقینه تر نشاده دت و دبیت جهگیر نقشه کونی میر کاتوری شاد و بختوار بنده.
3: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کان آفرین صادر تنه بو صادر

0: خلاتن دست بجه. و با پشکداری کرنه تیرو پشکان دا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلن BMW X5. ده آیس کریمن بکراو ایکی بلا شوید.
1: دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار. آفرین صادر. تنه بو صادر.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: Facebook Radio, #.fint, #.ne.
1: جيم دنگو باسان استوديو ان راديو دهوك دينا پیشکش کرن. سردير
2: پیامین سرخوشین جدا جدا راستای سروک بارزانی تینه کنش لایه سروک وزیران عراقه و سروک پرلمان عراقه و روشکار امنی سروک وزیران عراقه سروک دسته و برهنان راگه هانت ریکارین هنارتنا گنم جوتیار نهرم کردستان دمایی هاتینه کارین پروژه جاده 6 متری لحولی ری گهشتی قناغین دمایی
3: دم باش سرک وزیرین عراق د پیام کیدا پر سو سره خوشین خو ارسی سرک بارزانی کرن جبو و غره د ماهیه عبد الواحد ابراهیم شیخ عبد السلام بارزانی حفظو زیا خو یا کیر د دیار کرن وسینګه راګهندن سرک وزیرین عراق د راګهندن د دیار کرن کو علی فایح زید کو سرک وزیرین عراق پر سو نامه یا آرسته سروک بارزانی کریه به هلکفتا و غرا دماهی و یا برای وانو در آگهاندن دا آماجه پیچنده ها تیکرن که سروک وزیرین عراق ده پیام خود هفسوزی ها خویا کیر ده دیار کرن و هر واسه دا خواست کارج خدای مازن که و غر کری بخیت بر رحم خو دیسان لخوش ببیتن هفدم صبر و هدار بدت همی کسو کارن خودش یه رازی بارگاه بارزانی در آگهاندن دا شکرا کریه که صباحی اکشن بی ششی ایلوله پرسو و خاک سپاردنا خود جرازی دل بارزان پروچیدن
2: هر وصا افرون و سنگه آراغه هندن سروک پرلمان عراقه پیامکا سرخوشیه یا حیبت حلبوسی بلاف کرکو آراستهی سروک مسعود بارزانی کربو جبر وغر دموهیه یا عبدالواحد ابراهیم عبدالسلام بارزانی برای مزن بنمالا بارزانی ده پیام داهاتیه به داخو بجاره که زور و نوچه و غار دموهیه یا خود جرازی عبدالواحد بارزانی برای مزن بنمالا بارزانی گهشتمه سروکه پرلمان عراقه آماجه پیچنده کریه سرخوشی و هفسوزی آخو آرسته سروک مسعود بارزانی بنمالا و غر کری و کسو کارو دوستین وان دکین حیبت حلبوسی ده پیام خدا هیویا صبر و هداره بو بنمالا و غر کری خواستو دعا کرنگو خدای مزن روحا و غر کری عبدالوانی و رحمت آخویا بر فرح شاد بکتو البهشتا برین دا جهوی ابکتوه
3: روشکار امنی سرک وزیرین عراق ده پیامک دارات گهینتن به خموکوانکا مازن و نوچه و غرکرنا ده ماهیا شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی گهشتیمه ده پرسو نامه یاوی ده هاتیه کج ناخ دل خو گرمترین سرخوشین و هفسوزی ها راستقینه آرستهی به نامالا بارزانیت که امیل پیشی همیان جی برای ما سروک بارزانی و نجیروان بارزانی سروک هرما کردستانه و مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستانه هر ده بردامی ها پرسنامه یا خودا اما جا پیچنده ده کجه خدای مزن ده خازین که و غرکری به رحم خوشاد بکتن و دیسان صبر و هدار بدت هر لایکی
2: افرو محمد شکری سروکی دسته و برهنان را گهاند او کمپانیین ارکی هنارتنا گنم جوتیارین هرم و کردستانه بود در وی والاتی سر ملینوانه ریکارین خواهین کار یریب دموهی ایناینو بریاره دوی هفتیه دا دست پروسه بکن هر واسا گود ریجه او گنم تیتا هنارتن 245,000 تنن هفدم ریجه 200,000 تنن گنمیل دف هر دو کمپانیین خوشنا و قیوان ده مینی تود داکو بو پیدوی نافخو به تب کار اینا ده ورز درین سال 2026 دا جبر زربونا بر همه گنم جوتیار نهره ما کرسانه و دیار کرنا پشککا کیم جلای حکومت فیدرال و بوارگرتنا وی بر همی ریجه اکا زورا گنم جوتیاران در وی سایلوان ما بو بوچار اثر کرنا اوه کشیو ریگیری کرن زیانگهاشتن جوتیاران به بریارا مسرور بارزانی سروک وزیر نهره ما کردستانه چند کمپانی نافخوی وک خوشنا و قیوان هاتن راس پاردن بو کرینا گنم مای
3: روه بری گشتی پروردیل پارزگاه دهو که مامستا سگوان حسن با رادیو دهو گوتیه که حکمت هرما کردستان گرنگیه گازور کرده پرورده دایم
4: حکومت هرم کردستان بکرته پرورده سپاسی به بیژن حکومت ما چه خمساری نکریت وی کرتی داو و برداوم پشتوانا کرته پرورده بس او پروژه کرته پرورده نه کو پروژه کی دی برداومی پدوی نیژن کرنی برداومی رفرش کرنا زانیاریات تکرن برداومی هم محتاجی آواهیت نینه لورا حکومت سالانه چند قطبخانه بو ما آواد کتن هنده قطبخانه نیژن کتن پرتوکا سالانه اف سالانه نزیکی صدش صدش پرتوکت میتاتینه چاپ کرن جارکا دی اوشی بارگیرانی کامازنه سر حکمت هرم کردستان سر رای او قیرانات یا دارایی بس چه خمساری نکرید درباره کرپر وردی
2: رفه برای گشتی کاربل پرزگاه دوکی اندازیار حازم عثمان را گهاند نوکه خلکی ما پریجه که باش کاربا تیش کاروژه اپکارت اینند
5: راستی پشتی بریارا کابینه نهیدهی که مفا شوه که باش اش وزاحتا به بیتور گردن که بریار پیدر کفت که سیستم بری که خستن کاره بیان که بیجنی مقاسه بیتا پیرا کرن خوشبختانه گلک که خلکی مقاستا وی چندی کرین که وی جور سیستمی بخو مالت خودانن و وی چندی جی او شید کاره بی بخو مال جیب کاره بینید او شید جیو کاره باش وی زیدت کرد بال داتا نفتور کاره بی راستی او رجاه های انجو که او دوری 24 مگاواتا یا قبار اوان پشکدانه بیت وزا سولاری مال خودانه کجو مارو پشکدانه بیت 1807 پشکدان حتی او آماری تبرون بردسته من و روژانه اف آماری تینه گوری یعنی که احتمالا پشتی روژه کادی تو بیان ندوانه کادی بیدین اف جماره دبر اف زیده باری من چونکو هم بینین خلکه که زور قصد آفی وزید کد چه بیت اف رجه بو نو که سنوردار بید بس هم بینین هکه ویشه وازی خلق قصد آفی چندی بکد اتماعه که نزک دادی بیت رجه که برچاف
3: ایمن فاصل اندازیار شهرستانی لپروژه رکا با عدره راد گهنیتن که پروژه رکا دهوگ با با عدره تانو که 800 تمام بویم
6: پروژه از قناقت که دومایی که ده ایشالله تقریبا بجنه ده 800 تواب بویم لف پروژه که 26 کلومتر و 700 نو که امل ستشنه 26 شد گیم آفریجن تونیلن یا تقریبا 11 ورپاس و اندرپاس تا اینا تواب گرن پروژه بگی ماسی پریولش مدوی بخو سال اگیمای بس ایشالله بری وقتی خود خلاص بیتن هگر اوه زبستانات هید او پرگی با چه ظروف جوی و گشت و هوای بومن چه نبن ایشالله بری که وقتی خود اف پروژه دیکه ویدت خزمت حالاتی ما هیجاد
2: کارین پروژه جاده 6 متری الهولیر گشتی نقوناغ دمایی و لیف پیزانینان دموه سی هیوین به دا دبری شوفران دا هیتا وکرن اف پروژه استراتیجی بده چوی 36 میلیارد و 300 میلیون دیناران سر بودجه وزارت شاروانی و گشت و گزار حکومت حریم کرسان اتب جهینان او جاده دی بیتا گریدر که گرنگ و خالکا بحف گهشتنا هر دو جاده 120 متری و 105 متری الپای تختی
3: دکتر منیب احمد بر پرسه بشه سخلمی لدزگاه بارسانی لقامش لورات که هنتن که دزگاه بارسانی گرنگی که تایبت بکرت سخلمی دادن لقامش لون
7: و یک جه پروژه گرینگی ای دزگاه خیرخوازی ها برزانی کارتی تندرستی ها دوی بواری داشت که مطالی ایج دسپیک هم هاشتا و ما او پروژه دسپیکر که ام درمان لوی دی یک جوری باراگه یا دزگاه خیرخوازی ها برزانی لقامش لو لسر خلکی ما او درمان خوانه خواه ما آماده کریا همو جور درمان لیهانا هر وها اگر چی کسی گو بحاجتی چی بیدویستی ان پزشکی بیش بلی درمان جی اما هم حاضرن جبوانا دابین بکن شخو بری جی الوی دی شوال بارگه ها دزگه الوی لقامش لو هم متابعه او کسی گو بحاجتی نشتگری نه بتابت نشتگری زارو کن جبوانا که او کسی گو بحاجتی درمانن تایبت او درمانی نخوشی پنجه شیره هم جبوانا که او درمانی و پی چند جرعال خودن هم جبواجی او و درمانا پیدت کن او
2: تایبت من ده که نخوشین گهان و روماتیزم بحث نخوشین گهان دکت و چاره سریه جی دیار دکت
8: دکتر عماد هادی تایبن من ده نخوشین گهان و روماتیزم بحث نخوشی روماتیزم و سوافان و چوکات کت
9: سوافان او کرکروکات نابینا گهاد دا وقتیت محیط آنت حلید بجنوی سوافان اما بالنسبه بشكل عام الروماتيزم اشكا سيستميه يا مناعيه كتويري دا جسم بضدي بطانا مفصلي شولتكت التهاب شتكت داخلي مفصلي دا بجنب انجليزي بجنب ساينوفايتس تشتكي شتكت داخلي مفصلي دا بجنب باناس فورميشن او بجنب روماتيزم مفصلي
8: هر سال دور نشان و نخوشی سوفان و چاره سریاوید بیجید؟
9: اگر سوفان زورن احتمال عمره برابطر وقت انسان اف عمر دا بچتن هنده کارت بزحمتن وقتی گلک سر به خود راستن جهلوی جوردانیا گلک درش کب کار بینن یا سببه که گلک مهم وزنی زیده بشکل عامه هم هنده ایک مساکن تین هم دین نساخا و هنده درمان تین امد بیجنه وکی کرکرو کارون ام وکی گلیزینه ام بوچوکی دانین و اکی پلازمای هم بود چوکی دانین هنده جا هم مجبور بین درمان التهاب خوب و داخلی چوکی بدانین در صوفان کیم بتن آنده هیدی هیدی برای باشی و بچتن
8: اگر نخوشین گهان برا بتر بو کش آزیده یا نخوشی و نه انجامدان و ورزش روژانه و خارنه نه انساخلم زورید
3: جا رادیو دهوک دریجه یادنگو باسان حتا خواندن بمینم خیر

0: عرف سيارك يا من ديكم يا ولا ما ولا مكي بدواي خوشي دل دا قرم لمن دكي ريقايكي
1: روجانه لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جيانه وشبو شبان بكم حفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

سرک وزیران عراق د پیام که دا پرسو سرخوشیان خو راستای سرک بارزانی کرن جبو و غراد مهیه یا عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی و حفصوزی خویا کیر دیار کر اروسا سرک پرلمان عراق سرخوشی و حفصوزی خویا کیر راستای سرک بارزانی کرش بر و غراد مهیه یا عبدالواحد ابراهیم عبدالسلام بارزانی برای مزن بنمالا بارزانی شلای خوب روش کار امنی سروک وزیران عراق ده پیامک هفتوزی دا بو سروک بارزانی سرخوشین خو بو و غراد مهیه یا شیخ عبدالواحد بارزانی دیار کر میره زدیان و سروک جوات روحانی زدیان پلکفتا و غراد مهیه یا خود جرازی شیخ عبدالواحد بارزانی پرسنامه کارستای سروک مسعود بارزانی کر هر وساجب و غراد مهیه یا خودج رازی عبدالواحید ابراهیم شیخ عبدالسلام محمود اسعد آغا هرکی ده پیامکا سرخوشی دا حفصوزی خوب و سروک مسعود بارزانی و بنامالوانی هجا دیار کر سروک دسته و برهنان راگهانت ریکارین هنرتنا گنمه جوتیاران یه نهریما کردستان ابدمایی هاتینا و دوه هفته دا پروسد دست پیکت کارن پروژه جاده 6 متری لحولیر گشتیه قناغین دماهی و دیف پیزانینان دماوی سی هیوین بهد دا ده بروی شوفیران دا هیتا وکیرن وزارت نفخوی عراق در باره بکارینان آجیریا دست کرد بو چه کرنا گرته این ویدیوی یه ندرست هوش داری دا کمالا گشتیا نتوین گرتی دنگ دا بو پسند کرنا نقشه کرنی یه جهان کومازنیا کشور افریقیا پشیوه که راستقینه تر نشاده دهت و ده بیتا جهگیر نخشه کونی میرکاتوری شاد و بختوار بنده.

0: زنجیر
1: استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کردن. سردیر
2: پیامین سرخوشین جدا جدا راستای سروک بارزانی تینه کنش لای سروک وزیران عراق و سروک پرلمان عراق و روشکار امنی سروک وزیران عراق سروک دستای و برهنان راگهان تره کارین هنارتنا گنم جوتیار نهرم کردستان دمایی هاتینه کارین پروژه جاده 6 متری لحولیر گهشتی اوناغین دمایی
3: دم باش سرک وزیرین عراق د پیام کیدا پر سو سره خوشین خو ارسی سرک بارزانی کرن جبوی و غره د ماهیه عبد الواحد ابراهیم شیخ عبد السلام بارزانی حفص زیا خو یا کیر د دیار کرن وسینګه را گهاندنه سرک وزیرین عراق د را گهاندنه د دیار کرن کو علی فایح زید کو سرک وزیرین عراق پر سو نامه یا ارسته سرک بارزانی کریه به هلکفته و غره د ماهیه یا برای وانو در راگهاندنه دا آماجا پیچنده ها تکرن که سرک وزیرین عراق در پیام خود هفصو زیا خویا کیر در دیار کرن و هر واسه دا خواست کارج خدای مازن که وغر کری بخیت بر رحم خو دیسان لخوش ببیتن هفدم صبر و هدار بدت همی کسو کارن خود جی رازی بارگای بارزانیت راگهاندنه دا شکرا کریه که صباحی ایک شنبی ششی ایلوله پرسو و خاک سپاردنه خود جیرازی دل بارزان پروه چیدن
2: هر وصا افرون ویسینگی ها را گهاندن سروک پرلمان عراق پیامک و سرخوشیه یا حیبت حلبوسی بلاف کرکو آراستایی سروک مسعود بارزانی کربو جبر و غر دموهیه یا عبدالواحید ابراهیم عبدالسلام بارزانی برای مزن بنامالا بارزانی ده پیام داهاتیه به داخو بجاره که زور و نوچه و غار دموهیه یا خود جرازی عبدالواحید بارزانی برای مزن بنامالا بارزانی گهشتمه سروکه پرلمان عراقه آماجه پیچنده کریه سرخوشی و هفسوزی آخو آرسته سروک مسعود بارزانی بنامالا و غر کری و کسو کارو دوستین وان دکین حیبت حلبوسی ده پیام خدا هیویا صبر و هداره بو بنامالا و غر کری خواستو دعا کرنگو خدای مزن روحا و غر کری عبدالوانی و رحمت آخویا بر فرح شاد بکتو البهشتا برین دا جهوی بکتوه
3: روشکار امنی سرک وزیرین عراق ده پیامک دارات گهینتن به خموکوانه کامازن و نوچه و غرکرنا ده ماهیه شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی گهشتیمه ده پرسو نامه آوی ده هاتیه کج ناخ دل خو گرمترین سرخوشین و هفسوزی راستقینه آرستهی به نامالا بارزانیت کم لپیشی همیانجی برای ما سروک بارزانی و نجیروان بارزانی سروک هرما کردستانه و مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستانه هر ده بردامی و پرسنامه خودا اما جا پیچنده ده کج خدای مزن ده خازین که و غرکری به رحم خوشاد بکتنو دیسان صبر و هدار بدت هر لایکی
2: افرو محمد شکری سروک دسته و برهنان راگهاند او کمپانیین ارکی هنارتنا گنمه جوتیارین هرم کردستانه بود در وی ولاتی سر ملینوانه ریکارین خواهین کار یریب دموهی ایناینو بریاره دوی هفتیه دا دست پروسه بکن هر واسا گود ریجه او گنمیتی تا هنارتن 245,000 تنن هفدم ریجه 200,000 تنن گنمیل دف هر دو کمپانیین خوشنا و قیوان ده مینی تاوه دا کو بو پیدوی نفخو به تب کار اینا ده ورز درین سال 2026 دا جبر زربونا بر همه گنمه جوتیار نهره ما کرسانه و دیار کرنا پشککا کیم جلای حکومت فیدرال و بوارگرتنا وی بر همی رجای که زورا گنمه جوتیاران دروی سایلوان ما بو بوچار سر کرنا اوه کشیو ریگیری کرن زیانگهاشتن جوتیاران به بریارا مسرور بارزانی سروک وزیر نهر ما کردستانه چند کمپانی نفخوی وک خوشنا و قیوان هاتن راس پاردن بو کرینا گنم مای
3: روه بری گشتی پرورده لپارزگاه دهو که مامستا سگوان حسن با رادیو دهو گوتیه که حکومت هرما کردستان گرینگیه گازور کرده پرورده دایم
0: حکومت هریما کردستان بکرد پرورده سپاسی به بیژن حکومت ما چه خمساری نکریت وی کردید او برداوم پشتوان کرد پرورده بس او پروژه کرد پرورده نه کو پروژه کی دیه برداومی پدوی نیژن کرنی برداومی رفرش کرنا زانیاریات تکرن برداومی هم محتاجی آواهیت نینه لورا حکومت سالانه چند قطابخانه بو ما آواد کتن هنده قطابخانه نیژن کتن پرتوکا سالانه اف ساله نیزیکی صدی صدیش پرتوکت میتاتینه چاب کرن جارکا دی اوشی بارگیرانی کامازنه سر حکمت هریم کردستان سر رای او قیرانات یا دارایی بس چه خمساری نکریت در باره کرپر وردی
2: روی بره گشتی کاربل پرزگاه دوکی اندازیار حازم عثمان را گهاند نوکه خلکی ما پریجه که باش کاربا تیش کاروژه اپکارت اینند
4: راستی پشتی بریارا کابینه نهیدهی که مفا بشوه که باش اش وزاحتا به بیتور گیتن که او بریار پیدر کفت که سیستم بری که خستنه کاره بیانگو بیجنی مقاسه بیتا پیرا کرن خوشبختانه گلک خلکی من خستا وی چندی کرین که وی جوره سیستمی بخو مالت خودانن و وی چندی جی او شید کاره بی بخو مال جیب کاره بینی تا و شید جی او کاره باش وی زیدت کرد بالدتا نفتر کاره بی راستی او رجاه های انجو که او قباره های حتی نو که به دور 24 مگاوات یا قباره وان پشیگدانه بیت وزا سولاری مال خودانه کجو مرا پشیگدانه بیت 1870 پشیگدان حتی او آماره تبرون بردست من و روژانه اف آماره تینه گورین یعنی که احتمالا پشتی روژه کادی تو بیان ندوانه کادی بیدین اف جماره دبره وزیده بولیم چونکو هم بینین خلکه که زور قصد آبی وزید کرد چه بیت اف رجه بو نو که سنوردار بیت بس هم بینین هکه ویشوازی خلک قصد آبی چندی بکرد اتماعه که نزک دادی بیت رجه که برچاف
3: ایمن فاصل اندازیار شهرستانی لپروژه رکا با عدره راد گهنیتن که پروژه رکا دهوگ با عدره تانو که 800 تمام بویم
5: پروژه هد قناقت که دومایی که ده ایشالله تقریباً بجمه ده 800 تواب بویم لف پروژه که 26 کلومتر و 700 نو که امیل ستیشنه 26 شود گیم آفریجن تونیلن یا تقریبا 11 وار پاس و اندر پاس تا اینا تواب گرن پروژه بگی ماسی پره بدشت مدوی بخو سال اگیم های بس ایشالله بری وقتی خودی خلاص بیتن هگر اوه زوستاناتیت او پرگی با چه ظروف جوی و گشت و هوای بومه چه نبن ایشالله بری که وقتی خو اف پروژه دی که بیدت خزمت حالاتی من هجاده
2: کارین پروژه جاده 6 متری الهولیر گشتی نقوناغین دمویی ولدیف پیزانینان دموی سی هیوین بهد دا دبری شوفران دا هتا وکرن اف پروژه استراتیجی بده چوی 36 میلیارو 300 میلیون دیناران سر بودجه وزارت شاروانی و گشت و گزار حکومت هریم کردستان اتب جهینان او جاده دی بیتا گریدر که گرنگ و خالکا بحف گهشتنا هر دو جاده 120 متری و 105 متری الپای تختی
3: دکتر منیب احمد بر پرسی بشه سخلمی لدزگاه بارسانی لقامش لورات که هنتن که دزگاه بارسانی گرنگی که تایبت بکرت سخلمی دادن لقامش لورات
6: یک جه پروژه گرینگی دزگاه خرپازی برزانی کارتی تندرستی ها دوی بواری داشت با مطالی اج دسپیک هم هاشتا با ما او پروژه دسپیکر که ام درمان لویده لیک جور باراگه ها دزگاه خرپازی برزانی لقامش لو لسر خلکی ما او درمان خوانه خواه ما آماده کریا همو جور درمان لیهنه هر وها اگر چی کسی گو بحاجتی چی پیدویستی ان پزشکی بیش بلی درمان جی اما هم حاضرن جبوانا دابین بکن شخو بری جی الوی دی شخو البارگه ها دزگه الوی لقامش لو ام متابعه او کسی گو بحاجتی نشتگری نه بتابت نشتگری زاروکان جبوانا که او کسی گو بحاجتی درمانن تایبت او درمانی نخوشی پنجه شیره هم جبوانا که او درمانی او پی چند جرعال خودن هم جبواجی او و درمانا پیدت کن او
2: تایبت من دکی نخوشین گهان و روماتیزم بحث نخوشین گهان دکتو چاره سریه جی دیار دکت
7: دکتر عماد هادی تایبنمند نخوشین گهان و روماتیزم بحث نخوشی روماتیزم و سوافان و چوکات کرد.
8: سوافان او کرک روکات نابینا گها دا وقتیت محیت آنت حالیت بجنوی سوافان. اما بالنسبه به شکل عام روماتیزم اشکا سیستمیه یا مناعیه که دویر دا جسم بزدی بطانا مفصلی شد کت التهاب چید کتن داخلی مفصلی دا بجنب انگلیزی بجنب ساینوویتس تشتاکی چید کتن داخلی مفصلی دا بجنب پانس فورمیشن اور بجنب روماتیزما مفصلی
7: هر سال دور نشان و نخوشی صوفان و چاره سریاوید بیجید
8: اگر صوفان زورن احتمال عمره با رابطر وقت انسان اف عمر دا بچتن هنده کارت بزحمتن وقت گلک سر به خود راستن جهلوی جردانیا گل درش کاب کار بینن یا سبب که گلک مهم وزنی زیده بشکل عامه هم هنده ایک مساکنه تین هم دین نساخه و هنده درمان تین امد بیجنه وکی کرکرو کارون ام وکی گلیزینه ام بوچوکی دانین و اکی پلازمای هم بود چوکی دانین هنده جا مجبور بین درمان التهاب خوب و داخلی چوکی بدانین در صوفان که ام بتن آنده هیدی هیدی برای باشی و بچتن
7: اگر نخوشین گهان بارا بتر بو کش آزیده یا نخوشی و ننجامدان و ورزش روژانه و خارنه نین ساخلم زوری
3: جه رادیو دهوک دری جه یادن گباسان حتا خاندن بمینم خیر
9: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

0: سلام و دم باش گهدان هجا گهدان رادیو دوب خوشحالم جرا کدی گشتین افیک جبو پیشکش کردن خلق کدی یا برنامه سخلمی گهدارم بو وی خلقی جی ما میوانداری آزار بارز دکتر سلیمان عبدالله طایبت بند نخوشین گهان و روماتیزم و چار سری استروشتی کریه و بابت ما دی السر وان نساخی ها به تاوید گیری دای گهان و روماتیزم و هر وسا چار سری استروشتی و ابناو خوب، ابناو هوا بخیراتون ها دکتورید که این دکتور بخیراتی سر چبا
1: ممنون، گلک صاحبی ممنون
0: دکتور وکو ما آماجه پیدای بابت ما دل سر تایبت من دیا تبی توجی نساخ انگری دای گهان و روماتیزمه که انگیا پیتوی نساخ قصد آب کتن وکو نجدار گهان و روماتیزمه
1: بله اوه ایک سپسیاریت مهم راستی نوکه آفره خلق جیب زانید کنگی دی سرادان نجداری تایبت من دی روماتیزمی مفاصل ها بکت او جی ایک شوانا اکو نخوش علامات و نیشان هبونید مفاصل و گریدانه ایک شوانا مثلا اکو هات نساخ احساس به ایشانی مفاصل ها خود کرین دستا پیا آنجی هات اگر هاتو نخوش مثلا احساس وارمی نادستی هبو آنجی رقبو نادست هبو تایبت سپیدهی ها اوه ایک شوان علامات نشانی تندی نکو نخوش دوید سرادان دکتور روماتیزمی بکت چنکی بارابتن وان علامات ها وکی مگود رقبو نادستی ایشان دستی نه آن پیانه دگل وارم نادست پیانه دوید نخوش سرادان دکتوری بکرد
0: باشه دکتور اوه تا اماجه پیدای و رقبونا گهان و مفاصل ها اوه حتی چند اگر بردام بی اگر هفتی یک بیت یانجی پتر دم کشیدن حتی قصد ها بکن یعنی چند مده یا درست
1: بله وکی ما پیدای کو اوه ایکش علاماتی نخوشین روماتیزمی ها بس با یا تایبت پندی و گریدای هکو سپیده یا خاصتا نخوش را بیتش خو و احساس کرد که لشوی رقا و لشوی یا حشک بوی و تقریبا هکو بتری سی خولا کاب مینید او یا گرنگ یا گلک او ایک شوان نخوش کو دویت نساخ سرطان دکتوری بیکت حتی پینچ خولا کاب آن ده خولا کاب و تشتکی روتینی و اعتیادی یا گلک جاره هکو مروف شولکی گران کری بید آنجی واسطیایی بید دی احساس پرخبونی سپیده یا بکت بس با یا پیدویه هکوش سی خولاکا بردام بگو اف حشک موند بیت سلام دارم
0: چند روژه اگر بردام بیا روژه که دو روژه اگر خوب و دو روژه جی بیت چمشکی ننی نه؟
1: هکا روژه که بتینی بیت یا دو روژه بیت کمتری هفته یک بیت اوه نچتکی گلکا روماتیزم بگیری داید چکی نخوشین روماتیزم بارا بیتر نخوشین مزمنن ویجا بارا بیتر اوه دیدگل نخوشی بمینید چهار هفته یا حتی شش هفته یا
0: بله دکتر هم چا زانین کسا که احتمال های او بیسرد ما احتمال های او کسی هنیم کسا که دان عمره
1: بله
0: احتمال های گازنه شندید که تن جمگی توی یانجی چوکی توی پی توی تیشن بله دی چا زانین تن او هنیم شپیراتیه یانجی دی هم چا زانین او کسی هنیم احتمال های نساخین گهان و روماتیزم ید بود روز بی
1: بله اما بسیاره که گلک مهم راستی و بگو من فرق های ما بین ایکی جحیل بید آن ایکی جیب عمر بید دیال عمری هندک ایشین مفاصل زیتر پیدا من ایک شوانا مثلا استیو آرثرایتس ام بیجنه آنجی سوافانا گهان و مفاصل های عمری جحیلینی باربتر ام نابین زیکا بین 40 سالی دا کیمه گلک بس با دیال عمری پتر زیده بید ایش اکادی جی مفاصل و گریده یا گرنگ خلق پیپ حسی جی او جی استیوپروسس هم بجنی هشست العظام پیتی بونا هستی طبعا پیتی بونا هستی بو جحیلا گلک گلکا کمه ایلا نکه نخوش درمانه که بکار بینید کو هششوی چیت کد بوی چیت کد بس تایبت و تایبت دگل دان عمرو ایشن مفاصل ها بارا پتر استیوارثرایتس ها آنجی صافان مفاصل ها یعنی استیوپاروسیس ها شاشت لعنه
0: دکتور اف کسی تا بحث کرده وی استیوارترایتس نشانه توی چوانه و اف کسی دی اوی که هستی وی پید ببیتا و استیوپاروسیس جواز جوانا چیه
1: بله پیتی بونا هستی آنشو هشاشت العظام بجنه هکو هستی زیکا معرض بید که بشکی تراستی يعني احتمال
0: ابي هنجي جهت ودي دي شون ده
1: بارو بيتر بارو بيتر علامات نينن حتى نخوش مثلا كافيت خدنا كات انجي مثلا بتحسيت وسرب شتا خب كافيت شني فقرات بشكن انجي دست بشكن باشد بزني كوليز فراكتشر برو بتر نخوشين اوستيوبروسيس بي علامات علامات اللي ديور نابن راستي بس بو هستي وانا يا بيتيه
0: تمام بيشتي شي يعني زيكو تشكيت تبع يعني
1: بالضبط زيكو تشكيت ويا يا يا قال لك فر ويا جرينجا حسب اي سي ار جايد لاينز امريكان كوليدج اوف روماتولوجي جمعيه امريكيه بيجن لازم انا صح بيشتي شي صولي فحص بيتي بونا هستيد فيت صالونا بكات بريكا ديكساس كان ريكا فحصك يا اشي
0: مش دكتور تا بحثي شنو مفصله قشتي كير بس اگر هاتو كسكي اگر بحثي چوكي بكين چوكي تديت مفصله وي چوكي تشتو استراحات اف شنو نومينيت او هني چت گينيت
1: بيغومان ابيكش علامات تهندناكو التهاب اطناف مفصل ديا هاي چيكي اكو هات ونخوش مثلا حركه اكو ايشان قال حركه بيتر زيد ابو ابد بزني ميكانيكال بين يعني ايشان بندي فيجريدا احتمال وتري موصول احتمال رباطه تشتكي بسيط بيت بس بو اكو اگر هات ونخوش مثلا احساس ايشان مفاصله كيرك وباستراحه ناتشو ابا بيغومان كو اكش علامات التهاب مفاصله فيت نخوش سرطان دكتوري بكات والتهاب مفصلي دات فيت زيكا بيتا تشورا سيركريم
0: بلا مش دكتور كاسكي احتمال هاي المفاصل تيونجي جهيتوي
1: بلا
0: دي بيجتن وكي دنجي كي نيون قرقرا كو جيتيتن
1: بلا
0: اگر اف قرقرا هابيت بي ايشان هر بيتويت كتف كاسي يعني سرطان وابكات يونجي تشتكي ستروشتيا واني
1: هندك حالات تين ابد تشتكي سروشتيا وراستي هندك حالات تين جي نا هكو هكا اگر هات ونخوش احساس دنگت دنگ كوتيت قرق بزنيت مفصلت خو وايشان قال هبيت وفترك موت قال نخوشي مثلا شاشه بابوري اكيد ابا يا محتمل اكو نخوش مشكله هاي المفصل ده بس با اگر هات ونخوش احساس بايشان نتكر وأف دنجا جار يعني إحساس بيت كات نخوش نهمي دما نهمي حركة نخيرنا أبا يا بيت فيها نخوش بتني رياضي بكات وبرزي بكات بارو بيتر أبا صزبونا رباطة يا هنجي صزبونا وتري عضلة نهمي قفاكو أف دنجاكو يا
0: يعني بيت أبا نشونايك بيت بودس بك روماتيزمي أف قرقراهاني ملايك شخوش دازدو بشاوي قالك خهدانا هاي أف كاس يعني جبار چد فيت سردان وابكت يعني انك چه انت بينن كوي اف كاسيان توشي تش نسخين جهون روماتيزمي بيه
1: بله ايشون مفاصله بهابونا توي وبهابونا كيمبونا لاشيه واكو نسخ وزن خوز داز داي اباكش علامات بزني ريد فلاج العلامه الصوره يعني لازم انا اخوش زيكا سرطان دكتور يبكت بلكي خدنا كات ابا ايشكا جرانجي جريدايا باش اتشكي قالك علامات تهين نسخ اكو التهاب مفاصل ابو يشيبيت واف علامات الدف هابن عند جرا بيندي بغريدا اون التهابك قالك دجواره التهابك بكتيريا احتمال هاي اون جي التهابك بيندي بغريدا يكو كانسر ديال هابيت احتمال
0: مالا واش دكتور شنا صاخي هنا طيبت يعني غريدايب طيبت من ديا وافا واكو طيبت من دي جهان روماتيزم الجهه يعني خو بغريتا درو جو سيرو جو هطبت كلينيكال دفا الجهن دي وكينا السخين دي دام لداس فيتن قصة طوري بكاتن يعني اگر قصة طوري نكت احتمالي چند در مجمرة كت كيم داف كاس يعني خودنا كت بمريتن طيبت من دو وچنا السخي هنا بشكلي
1: اغلب حالات اشين مفاصلة وروماتيزمي راستي چما ترسي سر جيانا نخوشي نين اكو اكسر جيانا خوش دست زد

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

از دیگل تبوم روژه تد کرا گیری روژه تا از گناه بارد کرم من چنه کری از دیگل تا دوبوم روژه تا کیف و خوشی برنه تا هزر ند کر که اوینو ما بوچیت مرنه تا هزر ند کر گو تا اسب چه کشتم

گذارین خوشتبی لحجه که هیلی بن رزو صلابت ما قبیل بکن بخوشحالی و اموهین جارکا دی گشنفه جبو پیشکش گرنا خلک اکا دی جب برنامه هوا یان چیروک اکا دی جب برنامه هوا هر سترانک چیروک اکا پراستیجی هر سترانک چیروک اکا چیروک اتوا هنه ددریش هنه چیروکین کرد. دبیتن هنده جارا چیروک ولی هاتیه که امنش شاینه تمامی السرباغ وینو شروعیات تیرو تسل بدهید. او جو هگر هنده که چیروکت کرد بن بس مدوید ام بو هوا چیروکاوی نیشه هوا بدهید. بیش نوه چیروکاوی اویه داهین دسترانه بگهن. چونکو بند دسترانه تمامی چیروک نای تا گوتن. بند اک دو سه چار پنج بند تینه گوتنو تایبتیجی گنج ویگاوی، جحیلیمه ویگاوی، ده چیروکا یا ده سترانا کلاسیکی ناگهیتن. ده سترانا کون ناگهی، تایبتیجی سترانین دورا باکور، دورا روش آوا، حتی دورا چای شنگالی. گلک برادر دی بیجن بوچی تو ده سترانی اردنگ بیجی و پاش ده سترانی تا گوتن. گلک بندی توی آخفتنی توات آسینه یا روح نو زلال نینن. لو راجی از بندی توید بیجم دابو گنجی ویگاوی جبرکو گنجو زارو که ویگاوی دسترانه ناگه. لو راجی از بندی توی همیاد بیجمو پاشیجی استرانه از دیب دالیدم. چیروکا میا ویجاری جی گدارین خوشتیوی چیروکا احمد آقاو عیشا خاتونه یه.

دبیجن احمد آقا هبو دگوتنه میره زوزانا آقا یک بو گلک حش خود کر جن جی هبویا لی هر دم جناوی اپریکا بیرو کارین ماله و بویا یا مجیل بو آنکو چچابدانو سق بیری لآقای میره زوزانا یان لآقای مزند کر او جی دما لآقاو بگو بگلران ادبو میوان و ددید کو جنینوان گلک ادجوانو سپحی بونو هر دم وکو بیکو خاتینا ادخملان دی بونو هر دم جی دخزمتا ظلامن خدا بونو سرو برین ظلامن وان گلک پریکو پیک بون وکو اوی واسا حضرت کر کو ریکو پیکیو خولگدانا آغا ججنه دست بید کد اجبرکو مزند بیجن جنن زن بلا ببیتا خاتینا مالا منا مزن بلا جنا منا مزن جی بو بیرو شولو کارین ناف مالی بیده. او جی ادگرید کچکا جوانو جیهاتی ابناوی عیشانت بینید یعن عیشید بینید. اد چی تخازید او دینید او دکتا خاتینا برمالی. خاتینا برمالا مزن برکو دیگلک بندی سترانی دا اد بیجیدن تو برمالیا مالا مزنی.

احمد آقا جی اتچید لید گرید شبانه که پیس یه چپل یه کچل دفن مازن و بسر و بر ابناوی الو یان علوشک ده گلک بند سترانه دا تیتا گوتن یان هندک سترانه دا کوری درویش بگی تیتا گوتن کمروبه که گلک کرید بو تینید دانیتا بر پازی خو افچندکر دا کجی خیزانه خوب پشت راز ببیتن که دلیوی ناکبیت شبانی یان حجوی شوانی ناکت شوانه که کریت دفن مازنه کچله بسرو بره ایدی پشت راستت بیتن که شوانه که بسرو بره و جنکاوی حجی ناکتو لی عاشق نابید روشه که جناوی آمازن نساخت بید چوکو مگوتی جناوی آمازن کار بیرید کر چونا بیری هر تنی خمایه بو چند روشه که جناوی آمازن نساخت بید لو راجی این بیجی تا هوی خو عیشا خاتینه اگر تو بشی چند روشه که بشمه و هره بیری از آن ساخم حتی از ابسر خوبتیم عیشا خاتین جی کار خود کرد و منجلو که خو یا شیری یا علب که شیری دیگه لکس ترانه ده هاتیه گوتن هل گریتن و تو چطه بیری چند روشه که چطه بیری بیتا بیریوان احمد آقا جی وکی مکل سرانه ده گوتی آقا شلیوان راب و نیچیرن دایمن هردم ال نیچیری و نیچیروانیت گرن و رابات گرن یان الجهه که دی بیجید احمد آقا چوی از زوزانا سهد که تا زوزانا که چروانا زوزانا بو پازی یا چوایا جبوکو پازی خو بهاره ببتا زوزانا و شویری جی زوری تبا بریوی اپا پازی کبیتو بیجید دیچم سهکه ما پازی کچه هیا چنینه سکه من شوان خو علوشکی یان علوی شوان یان گره درویش بکی که پازی من باشد چرینید که روشا شوانی از ببینم و هر دزر خودات بجیتن از دی روشه که جوانا عیشا خاتونی جی اینمو دی سکه نه پازی داکو پازی ناز بکت و خوفیری دوتنا پازی بکت دما احمد آقا نزیکی پازی بید بینیتن علوشی گلاب خو دانایا و عیشا خاتون دانایا سر گلابی کد بجنه عیشا خاتون دانایا سر گلابی تو دی بیجی عیشا خاتون السربر و محفیر و خنبار آزایا علوی شوان یان علوش السرسنگی عیشا خاتونی و ریوی اندتا برماچو گزان ایدی احمد آقا نزانید دی چکت هشو سودان آمینن هم بدلش کستی نزی کی پازی جی ناکتو ودگری تبا مالیو ددل خدا اد بیجیتن هی دهلی چاوات افچنده کر از علوش شوان بکجم شرمزاریه از نکجم کسره ددل من دامینیتن هر واسان ددل خدا اد بیجیتن اری عیشی تا چاواشیا تو تاخم سنگو بری خوب دیه بر بی شوان پیس گنیو حرمی او گپال خو هر اردی با ادبت و هر حضر خود کتن از چپکم چنکم عیشه جی هندی هند یا جوانو جهاتی و سپحی بو دستوی و دلیوی ندگت و چلیب گت ایده ترین تخاره برداری کینی یان البرداری خانی هندک جی در بیجن کین هندک جی در بیجن خانی خانین آغا جی بردوام بیلا بوینه دو طبق و سه طبق بوینه دایمن الگوندا خانی جی دو طبق و سه طبق بو البندا جی گووا پازی بو او جی البردر کوچکی یعن البردر بلای خانی ترین تخاری او گوپال خو ابعردی و ادبتو دینی تو حضرت خود کت کاده چی کت چنا کت انشالله خودی وینه اینتا سری چه مسلمانو چه عبدو بشرا عیشا خاتون جی اجبری ادوگری تباو ادبینیتن کو آغای مزن یان احمد آغا یه رینشتیو گو پال خوب عردی ود بتو تینی تو یه هزرکت بد و هزرکت تینی عیشان جی نزیکت بتو گازیدگت آغا تخیره معدتی نخوشه تشتک خراب انشالله چه نبویه احمد آغا جی ادبیجیت هر عیشا خاتین هر کاشکیر خدا نو سح کمال کچه جلکن جوانو سپحی تهنه البرخو بکه سخو سوراب و سپیا بکه چه بهنا خوش قولانی هبن الخو بکه و شمکه که چمک زراب جی الپی خو بکه و چز روزی بو زگر هیا البر بجنا خو بکه وره عیشان گود تخیره آغا ما خونه تا از نتی دیمه یان تهشا خو یان عقل خوش دزدایه ابا چند ساله امجنو میرینو ما چند زارو کنه اف داخازاته بو چیه احمد آغاد بیشیتی تو هره

0: بکاو وره دی بوتا بیشم که چیه عیشه جی چو که جلکین جوانو زیرو زیف که هنه چه هیا چنینه خو کرنو چه بهنا خوش هیا البجنا خو کرو بری بیت الهمبر آغای راوستید زانی کو شاشیه که کری زانی کو خلطیه کری اده دل خدا گوت یا الله یا خودی کو آغای ام ندید بید وقتی هات الهمبری احمد آغای راوست یا سبحان الله تود بیجی حوریا بحشتیه وکی دیگلک بنده دا احمد آغا اد بیجی تن دست من ججوانی جهات یا تنابه گوتی عباس هاتم آغا که بیجه تو چشمت خازی عیشه جی اترسی تو دی دل خودات بیجی تن اب خودی اف چنده ابرو مگیری اگر احمد آغا دیتی بید اب جابت خو اشخو از نشی من کاری بکم لی اگر ایکی یان ایکی فسادی کرد بید از دشیم وی قانع بکم و درو در بخم دی درو که بو احمد آقای کم و دیوی سردابم و دیوی رازی کم و دو دل خوش دا گود انشاءالله وی ام ابجابا ندید بین عیشه خاتینه گود اگر از خصا و ببی خملو خیزی بچمه برسنگی احمد آقای و از هم بیس کرم و از دامه برسنگی خو ابش خوبی چه ندید یا اش خو اگر نه اب خود سرمتی چو هرچنده عیشه پشیمان بویا اواوی کری لی پشیمانیا پشتی خلطی یا به مفایا یان یا به رامانه دماته تا برسنگ احمد آقای و بنداسترانه بید بیجید احمد آقا قربان بجنا من قزاقی چه دریجه مینا تاک روحانا لنوالا شاخ تاویجه اس نزانم نتوهاری نت دینی نت گیجه جبو خودی چلت قومیه دو جخانم آخورا بیجه
1: احمد

0: دبندې د وسو دیارکتن او ریدانن و جیروکی یان وسترانی ل سرحد یان ل زوزان سرحد ریداینه جبرهندی جی د بیجتن مال باب من بارکری دانینه ل زوزان سرحد لبنیا وان هرسی گرا احمد آقا جی لی ودگری تود بیجید کوچر ما بارکر هات زوزانا تمام دانین لگلی می بدلیس خان می دخانا مندی کوچرا پردو چیت خو کتانا بلا باران لی نخست با لشل نیریا لدو وان برانا من بهدو چعب سر خودی علوش شوان هنار روی تی راست دای برکتو مات را میسانا
1: لیلی عیش مالا با بخرا بیمانی کوچنه ما با گرها زوزانا تمام آدانی بلگلیه بدلی سلخانه می دخانا مدی بد کوچرا چی دو پرده خو کتانا خول را تقیمی پب کتن بری خو دابون بریاتو دانا بران نبازی کن قوران و قسمانا ایمان برا کس که سوره خوند آقل بوان یاشیره ملی بریوانا برا برا نیلین خستال شلیلی نیریا دو بیوان برانا مبه دو چاوه سره خودی علاشه شوان ناری ریرا سیدا برکی دو ما درامیسا

0: ولا عشيتك وني ما مذاني وإيه مذاني يا غالم.
1: وكما قلت الفيري وسط جار بيتن كسترانا أحمد أغا وعيشي لسرحدي يعني لزوزان سرحدي لدبرا بديسي ردايا دماد بيجيت دانينا لجالي مي بدليسي دبنده کادی دا عشید بیجید احمد آقا مال مچونه زوزان جوری دانینه الوانسی گرا تلو پیچه من عیشه مینا فندو چرا یان مومو چرا درابه بشینه پیکره درویش بگی بلا ببه شوانه میکا ورا بلا روز سه جاران بیجه عیشه خوشکه وزی بیجم چیه بابو برا من تو بیه من تو بیه احمد آقا من تو بیه
0: عیشه بیبه احمد آقا مال مچونه زوزان جوری ملوه

0: عیشان جی بسرا احمدی جارکادی دتود بیجید احمد آقا قربان زوزان مب شاوتا لوان گرا جبو خودی تو دنگ نکه بلا دنگی تا جوی دره نچه ورا آنکو تو بخودی از کفتن مبختی تو خودی احمد آقا تو دنگ نکه بلا دنگی تا جوی ری نچی تا ویرها آنکو بلا اف شرمزاریاما الناوگوندی بلا با نبیتن که امی علوش شوان اجبر قضا درخین بینی بکن شوان وان کا ورا وی 7 سالا بیجی تا من عیش خوشکی وزی بیجم علوش برا احمد آقا متو بیا متو بیا
1: احمد آقا قربت بالا که سوزانه مبشوته لفاگرا جبو خودش نینه که برا دنگه تشوی دران نرورا کامی علوش شوان جبر پس درخم بینی بکن شوانه مکاورا 7 سالا وی بی عیش خوشکی زی

هر بردوام دخوزا عفی و دخوزا تو بیج احمد آقای کتن لی احمد آقا تو باوی قبیل ناکتو لوراشی دوی مندی داد بیجیده لی لی عیش کبار ولا چجارا تو باتا لبامن قبول نابا سی وعده و قرار خودی لجان من کتبه گابا کادن ویل سرسنگو بری عیشا خاتین خرا خر خنجرانو ترقین دبان جابه وی فرمانا عیشا خاتون لبامن رابه.

هشجی ابگیری و روندکو آخو ویخان و پشیمانی و دیساد بیجید. احمد آقا مادم گاوکا دیتره و فرمانا سره من رابه. پشترا توی بگری لدنیای ایکا وکا من عیشا خاتینه چجارا جترا پیدا نابه.

0: هر جاران جی دی بیجید عیشه تکونه مدانی آنکو تمالا من خراب کر تکونه من مزن العردی دا عیشه خاطین هندی ادبر احمد طارقا را بیجیتن من نکوشه من توبه از جارکا دیوانا کم لی احمد آقا رازی نابیتن
1: ولی عیشه ازان تو جا زارو کمنه ولی ازان تو قاوتا پیم قدومه چوگم سونه کونه مزنه لطو بالا خود ساعتی من فرمان و جنه سره تلجم رو بسر سنگو بره تلجیقین را حلور مگیر بگیر بقربی ناما که دوان شاب عیشه و ایک تو

0: دقائی
1: احمد آقا جیهر بردان بیشتی عشی خودی تو بات البامن قبیل نابی بیشتی ساعت کادی یا بیشتی روژ کادی و جلادا سری تا البامن رابی هر کاری کشتنا عشید کرد محاولت کرد عشی بکجید عشی هیویاجید کرد عشی خطابت بختیوی خطابت بیتوی خطابت لنگیوی احمد آقا از بخاطر خودی من خلطی کرد مشاشی که من عفو بکه لی احمد آقا راضی نابیتم ایدی هندی هند دلی هاویا عیشه میرم خاطینه اب عیشه سوجید گازی احمد آقای کتود بیجیتی
2: احمد آقا وزی که تا بربقت تو قدیده تی عیشه نبشی راب سرخه سوک عیشه بریکه ولا عیشه به حزن دنیای جنه کامناسیب دلاله تی رابی هر دو گلی ناغا سر عیشه جیکی ولا تی عیشه نبجی لی هر سی طلاقی وی بکی ناوا چارکو سخیا ویدا ولا تی بسر مالا بابی ویدا

0: احمد آقا جی بر سبا میرم خانم دتود بیجید. میرم خانم وزی ابسر باب تکم وزی تجارا بیاتو عیشه نکم. والله وز چیم عیشه نکجم. تلاقی وی دناف گوه ویدا بکمو ابسر مالا باب ویدا فریکم. ولی عیشه وی رابا لهمبر جاب من یکی خوب بکه. آنکو دیشی اتکسک دیکت. عیشه وی رابا لهمبر جاب من یکی خوب بکه. والله وی چاخی وزی سری خو جنابا چوک خوراناکم. والله نابا میرم خانمی والله نابا
1: احمد آقا دویلیلی میرم خانمی وزالم عیشه جنکا پردلاله جی ایوالا خودی و وزید دناده

0: دبندکا دیجی دا احمد آغاد بیجید میرم خانم والله و زوناکم وی فرمانا عیشه ججم من رابه درابه کابانیا مالا گران عیشه
1: درم خود وزیعتنیا

0: آنکو هر هزرا خاطی نیه بود کتن هزرا جوانی آوید کتن گرک جارات بیجتن مدوید تب کجم مدوید حالی دانو تب کجم لی دسته من اش خوشکیا تنابه دسته من جه جوانیا تنابه هندی دیکا احمد آقا و هوی عیشه میرم خانم هیبیا احمد آقا کن و عیشه نکجید و دبیجنی دو چیب کجی عیشه لی اگر دا عیشه کشت دی بیا خویندار مال بابا عیشه همجی دی بیا فیلارو حارب دولتی دی کبیه ات زندانا دو دی محکوم بی چند سالا دی مینیت زندانا دا دی زندانا ورزی او جید بیجید تو از چپ کم او جید بیجن دی عیشه بین سربان خانی و خانی بلنده بلایه سه طبقه چونکو وکی مگوتی بردام خانیان آقا و مازنا لگوندا سه چار طبق بون خانی آقای جی دو سه طبق بویه گوتنی ام دی عیشی بین بانی و پاشی ادبانی دا ها بجینو دی مریتو دی بجین خلکی عیشی ادبانی دا کفتیه ایدی نتو تهمت بارد بی اونت ادبیه خیندار مال بابا عیشی الویری احمد آقا رازید بیتن که او عیشی ابدبان چی یان ابخنجری نکجیتن اوجی رادبن عیشه خاتینه ادبنه سربانه بلایه و پاتکی رشوکی دستران دهاتی ابسر جاوه دا ادینو و پالکی برانن ادبانی دا یعنی ادبلایه دا اد دوسه طبقه دا اتابجن نه دی بیجین اوجی دلناهلید ابخوجی دلناهلید عیشه بگوجید لورا رازید بیتن اد بیشته دیکاخو و جنگاخو میرم خانمی دیهلون از خود ناهیلم ببم و دبانی دا پاویجم و کجم هرن پاویجن اوجی راد بن عیشه ادبنه سربانه بلایه عیشه هندی ادکتا هوارو هندی ادکتا قیریو هندی بجید من تو بیا
1: عیشه دبی احمد آقا من تو بیا ای متوله
0: ای او ادبنا سربانی و پاتکرش ابسر جواب دادن وکی دستران دا اتی تگوتن ادبانی دا تابجن
2: احمد آقا را به سرکابونی به او دایگا خواه کتبان راسه و چه بیه عیشه درخ سبقا شورین بانه بر جهه شاری گرشی عمودی بردا سرچاوه ویه ایرود بالا قده خرزانی داده سیجی خواه راسه یه احمد آقا دهات پنی به قصره یه ایرو بید به دیل کاده خرزانی ها کتاب چنگه ویه قورین عیشه چو عصمانه یکه عیشه و گلوک چردشیج بانه قصه جور دته یه کت قلی چه چه می مراده خواه برده هیزایا چه می بغده یه چاوی احمد آقا هیل رید به وقتا عیشه بیه عیشه دیتگو

0: خانی ویجی الهنداف جمع مرادی بو آنکو الهنداف ریبار مرادی بو مگلک جارا بحث جمع مرادی و ریبار مرادی ده استران و چروکن خداگیه پالکی لیدن دا کبیتت ناف ریباری دا او ریبار ببت یانجی کبیتو بمریدو پاشی او پاوجنت ریباری دا دا بجنه خلکی ایشی برزیو هم نزانین کیویا یان الجهه که دی ات بجیتن ات بانی دا تابجن و جلدیف قریا عیشه خلکت هوارتید سکن عیشه یاد بانی دا ات کبن او خیره خیرینه تل عیشه هات او جید بجن هم نزانین عیشه چوبو سربانی چکو بره جلک رای خستن السربانا بو رستید خلکی السربانا بون بیتن اواجی هندک جلکو تشت دانا بنا سربانی و سر رستی اف هجتجی گرت بنو عیشه دبانی دا کتیو ام نزانین چوبو جلکاب رای خیتن السربانی و ادبانی دا کتیو ام نزانین خوصا عیشه خاتین ادهتا کشتن و زاروکین وی ادبنا سیوی و مالاوی جی خراب بیتن اواجی همی اجبر شاشیه که که اگر مروف هزری تیدانه کت یان بتشتک سوک بری خوب دتی یان تشتکی سبکل قلم داده بله گهدارین خوشتی بی ها اوسا عیشا خاتوی هاتا کشتن بو کارکی یعنی نجهجی نجهجی نشهجی چه نشهجی وی خاتینا مالکی کابانیا مالکی جنککا هجی و برکتی و جوان و جهاتی ایدی خو ابدست شوانکی و بردت خوب دست کسکی ای نشهجی و بردتن حتی میری خو رزیل بکتن لو راجی ابا هاتا سری و هاتا کشتن بله گهدارین خوشتیوی بوی چندی ام هاتینا دو ماهیا چیروکا خویا ابرو چیروکا احمد آقا و عیشا خاتینه حتی اموهینو چیروکا کادی و استرانه کادی یعن خلکا کادی جه برنامه هوا برنامه هر استرانه که چیروکا که رزو صلابین برای خو برحفکرو پیشکش کار برنامه محمد صدیق سلیمان قبیل بکن بمینن بخیر و خوشی.
1: احمد آقا لبی عیشه ما

روزانه ل رادیو دوه گوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جودك ناوی وی جواد بو لسال 1970 لباجار روحای متهو لخوندگاه ناوین دخوند حواله کی دلخوش شیرین کن او وسا قلوکی بو جبروی مجر دگوت جودک ویجا اوینداری کچک نه لسر ریچ و روشا خوبو به اویناوید کنیان من تزانی بو که چه باغوزا اوینه لدلی جودک تبهور مل پشتی سالان اویناوی جبیر نکرو آنی زمان که اون جگوه دارو

لرادیو دوه کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام و دان باش گهدان هجا گهدان رادیو دوک خوشحالم جرا کدی گشتین افیک جبو پیشکش کردن خلق کدی یا برنامه سخلمی گهدارم بو وی خلقی جی ما میوانداری آزور بارست دکتر سلیمان عبدالله طایبت بند نخوشین گهان و روماتیزم چار سر یا سروشتی کریه و بابت ما دی السر وان نساخی ها به تاوید گریدای گهان و روماتیزم و هر روزا چار سر یا سروشتی و ابناو خوب، ابناو هوا بخیراتونا دکتورید که این دکتور بخیراتی سر چوا
1: ممنون، گلک صاحبی ممنون
0: دکتور وکو ما آماجه بدای بابت ما دل سر تای بطمندیاته بید توجی نساخ این گریدای گهان و روماتیزمه که اینگی ها پیتویه نساخ قصدواب کتن وکو نجدار گهان و روماتیزمه
1: بله اوه ایکس بسیاریت مهم راستی نوکه یافره خلق جیبزانید که اینگی دی سرادان نجدار تای

گذارین خوش تیوی لهر جهکی هیلی بن ریزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی و اموهین جارکادی گشنفی جبو پیشکش گرنا خلک اکادی جبرنامه هوا یان چیروک اکادی جبرنامه هوا هر سترانک چیروک اکا براستی جی هر سترانک چیروک اکا چیروک اتوا هنه ددریش هنه چیروکین کرد. دبیتن هنده جارا چیروک ولی هاتیه که امنش شاینا تمامی سرباغ بینو شروع ویا تیرو تسل بدهیم. افجا هگر هندک چیروکت کرد بین بس مدوید امبو هوا چیروکاوی نیشا هوا بدهیم. بیشن هوا چیروکاوی اویه داهین دسترانی بگهن. چونکو بند دسترانی تمامی چیروکی نایتا گوزن. بندک دو سه چار پنج

دینا گوتنو تایبتی جی گنج ویگاوی جحیلی می ویگاوی دی چیروکا یان دی سترانا کلاسیکی ناگهیتن. دی سترانا کون ناگهی تایبتی جی سترانین دورا باکور، دورا روش آوا، حتی دورا چای شنگالی. گلک برادر دی بیجن بوچی تو دی سترانی ابدنگ بیجی و پاشی دی به سترانی تا گوتن. گلک بندی توی آخفتنی توات آسینه یان روح نو زلال نینن لو راجی از بندی توید بیجم دابو گنجی ویگاوی جبرکو گنجو زارو که ویگاوی تسترانه ناگید لو راجی از بندی توی همیاد بیجمو پاشی جی استرانه از دیب دالیدم چیروکا میا ویجاری جی گدارین خوشتیوی چیروکا احمد آغاو عیشا خاتونه یه

دبیجن احمد آقا هبو دگوتنه میره زوزانا آقایک بو گلک حش خود کر جنجی هبویا لی هردم جناوی اپریکا بیرو کارین ماله ببویا یا مجیل بو آنکو چچاودانو سق بیری لآقای میره زوزانا یان لآقای مزنت کر اوجی دما لآقاو بگو بگلران ادبو میوان اددید کو جننوان گلک ادجوان و سپحی بونو هردم وکو بیکو خاتینا ادخملان دی بونو هردم جی دخزمتا زلامن خدا بونو سرو برن زلامن وان گلک پریکو پیک بون وکو اوی واسا حضرت کر کو ریکو پیکیو خولگدانا آغا ججنه دست بید کد اجبرکو مزند بجن جنه زلامی رات کد و زلامی دانید جنه میری ادکتا میرو ادکتا گزیر احمد آقا سهد که تخو و روشه الدبخو نابینید یان الدب جنکا خوشی نابینید اجبرکو جنکاوی یابتنه یو ناگهیتن جابدان الظلام خو احمد آقای بگد احمد آقا جی ادبیجیتن از دبخو سحکمه جنککا جوانو جیهاتی و بدو بلابتنه خزمتا منو جابدانا منو خزمتا میوان من بگتن بلا ببیتا خاتینا مالا منا مزن بلا جنا منا مزن جی بو بیرو شولو کارین ناف مالی بیده او جی ادگرید که چکا جوانو جیهاتی ابناوی عیشانت بینیدن یا عیشید بینید اد چی تخازید و دینید و دکتا خاتینا برمالی خاتینا برمالا مزن برکو دیگلک بندی سترانی دا اد بیجیدن تو برمالیا مالا مزنی

احمد آقا جی اتچی لید گرید شبانه که پیس یه چپل یه کچل دفن مازن و به سروبر ابناوی علو یان علوشک ده گلک بند استران دا تیتا گوتن یان هندک استران دا کوری درویش بگی تیتا گوتن که مروبک گلک کرید بو تینید دانیتا بر پازی خو افچندکر دا کجی خیزانا خوب پشت راز ببیتن که دلیوی ناکبی تا شبانی یان حجوی شوانی ناکت شوانه که کریت دفن مازنه کچله بسرو بره. ایدی پشت راستت بیتن که شوانه که بسرو بره و جنکاوی حجی ناکتو لی عاشق نابید. روژه که جناوی آمازن نساخت بیت چوکو مگوتی جناوی آمازن کاری بیرید کرد. چونا بیری هر تنی خمایه بو. چند روژه که جناوی آمازن نساخت بیت. لوراجی این بیجی تا هویخو عیشا خاتینه اگر تو بشی چند روژکا بشمه و هر بیره از آن ساخم حتی از ابسر خوبتیم عیشا خاتین جی کار خود کرد و من جلوکا خو یا شیری یا علبکا شیری دیگل اکسترانا دا هاتیه گوتن هل گریتن و تو چتا بیره چند روژکا چتا بیره بیتا بیریوان احمد آقا جی وکی مکل اکسترانا دا گوتی آقا شولیوان رابو نیچیرن دائما هر دم ال نیچیری و نیچیروانیت گرن و رابات گرن یان ال جهه که دی بجید احمد آقا چوی زوزانا سهد کتا زوزانا که چروانا زوزانا بو بازی یا چوایا جبوکو بازی خو بهاری ببتا زوزانا و شویری جی زوری تبا بریوی اپا بازید کبیتو بجید دیچم سهد کما بازی که چه هیا چنینه سهد کما شوان خو علوشکی یان علوی شوان یان گره درویش بکی که روشا شوانی از ببینم و هر دزر خود داد بجیدن از در روشه که جوانا عیشا خاتونی جی اینمو در سحکه نبازی داکو بازی ناز بکت و خوفیری دوتنا بازی بکت دما احمد آقا نزیکی بازی بید بینیتن علوشی گلاب خود دانایا و عیشا خاتون دانایا سر گلابی کد بجنه عیشا خاتون دانایا سر گلابی تو دی بیجی عیشا خاتون السربر و محفیر و خنبار رازایه. علوی شوان یان علوشک السرسنگی عیشا خاتونیه و ریوی ادتا برماچو گزان. ایدی احمد آقا نزانید دی چکت هشو سودا نامینن. هم ابدلش کستی خونزی که بازی جیناکتو ودگری تا و ماله و ددل خدا اد بیجیتن هی دهلی چوات افچنده کر. از علوش شوان بکجم شرمزاریه. از نکجم کسره دیدل من دامینیتن هر واسان دیدل خود داد بیجیتن اری عیشی تا چواشیا تو تاخم سنگو بری خوب دیه بر ویشوان پیس گنی و حرمی او گپال خو هر عردی با ادبت و هر حضر خود گتن از چپکم چنکم عیشی جی هندی هند یا جوانو جهاتی و سپحی بو دستوی و دلیوی ندگت و چلیب گت ایدترین تخار بردری گینی یان البردر خانی هندک جه در بیجن کین هندک جی اد بیجن خانی خانین آغا جی بردوام بیلا بوینه دو طبق و سه طبق بوینه دایمن الگوندا خانی جی دو طبق و سه طبق بو البندا جی گووا پازی بو او جی البردر کوچکی یان البردر بیلای خانی ترین تخاری او گوپان خو بعردی و ادبتو دینی تو حضرت خود کت کاده چکت شناکت انشالله خودی و نینتا سری چه مسلمان و چه عبدو بشرا عیشا خاتون جی اجبری ادوگری تباو ادبینیتن که آقای مزن یان احمد آقا یه رینشتی و گوپال خو عردی ود بتو تینی تو یه هزرکت بد و هزرکت تینی عیشان جی نزیکت بتو گازید کت آقا تخیره معدتی نخوشه تشتک خراب انشالله چه نبویه احمد آقا جی ادبیجیت هر عیشا خاتون هره کاشیر خدا نو سح کمال کاچه جلکن جوان و سپحی تهنه البرخو بکه سخو سوراب و سپیا بکه چه بهنا خوش قولانی هبن الخو بکه و شمکه که چمک زراب جی البخو بکه و چه زرو زیب و زگر هیه البربجنا خو بکه وره عیشان گود تخیره آقا ما خونه تا از ندی دیمه یان تا هشاخو یان عقل خوش دزدایه ابا چند ساله امجنو میرینو ما چند زارو کنه اف داخازاته بو چیه؟ احمد آقا بیجیتی تو هر و چنده بکو وره دی بوته بیجم که چیه؟ عیشه جی چو که جلکن جوانو زیرو زیف که هنه چه هیا چنینه خود کرنو چه بهنا خوش هیا البجنا خود کرو بری بیت الهمبر آقای راوستید زانی کو شاشی اکا کری زانی کو خدت یا کری از دل خدا گوت یا الله یا خودی که آقای ام ندید بین
وقتی هات الهمبری احمد آقای راست یا سبحان الله تود بیجی حوریا بحشتیه وکی دیگه لک بنده دا احمد آقا اد بیجیتن دست من جوانی جهات یا تنابه گوته اوز هاتم آقا کابیجه تو چشمت خازی عیشه جی اترسی تو دل خودت بیجیتن اب خودی اف چندا اب رو مگیری اگر احمد آقا دیتی بیت اب جابت خو اشخو از نشیمین کاری بکم لی اگر ایکی یان ایکی فسادی کرد بیت از دشم ویقانه بکم و اب درو در بخم دی درو که بو احمد آقای کم و دیوی سردابم و دیوی رازی کم و دو دل خوش دا گود انشاءالله وی ام اب جابا ندید بینه عیشه خاتینه گود اگر از خصا و ببی خملو خیزی بچمه برسینگی احمد آقای و از هم بیس کرم و از دامه برسینگی خو

0: باش خوی چ ندیتیا اش خو اگر نه اب خود سره مته چو هرچنده عیشه پشیمان بویا اواوی کری لی پشیمانیا پشتی خلطی یا به مفایا یان یا به رامانه دماته تبرسنگ احمد آقای و بنداسترانه پید بیجید احمد آقا قربان بجنا من قزاق چه دریجه مینا تاک روحانا لنوالا شاخ تاویجه اس نزانم نتوهاری نت دینی نت گیجه جبو خودی بچل تقومیه دو جخان
1: احمد آقای احمد تو بی و احمد تو بی
0: احمد آقا برسبا عیشه دتود بیجید لی عیشه من دی کنه مالا بابتا بارکری دانینا لزوزانا من دینو بالا خدای کره درویج بگی البسه ها داره هروکی تا ماچ دکر جخورا دابو بر رامو سانا
1: احمد آقا لی عیشه مالی بچو لزوزانی جو

ایدی شقین یان شرقین اجدل عیشی هات عیشی زانی گو احمد آقای او ابجاب خودی تیه عیشی جی چپ دستان آمینید عیشی لبد گرتود بجید بله احمد آقا من دی مالا باب من بارکیری دانین لزوزانا سرحدی لبنیاوان هرسی گره والله وزی چقات جتر بیجم گوتنو خبردان من لباتا درو وره توی راب بشین لپی کره درویش بگی بلا وره ببشوانه می مهانو وانکا ورا لبرچابه تا وزه روژه سه جارا بانی بکمه وزه بیجم ککو بابو برا هرد بیجیتن احمد آقا من توبه من توبه.

0: دبندې د وسو دیارکتن کو ریدانن به چیروکی یان بسترانه ل سرحد یان ل زوزان سرحد ریداینا جبرهندجی د بیجیتن مال باب من بارکری دانینا ل زوزان سرحد لبنیا وان هرسی گرا احمد آغاجی لیوت گری تود بیجید کوچر ما بارکر هات زوزانا تمام دانین لگلی می بدلیس خان می دخانا مندی کوچرا پردو چیت خوک کتانا بلا باران لی نخست با لشل نیریا لدو وان برانا من به دو چعب سر خودی علوش شوان هنار روی تای راست دای برکتو مات را میسانا
1: لیلی عیش مالا با بخرا به من کوچن ایم بادگر ها زوزانا تمام آدانی بلگلی بدلی سلخانه ایم دخانا مدی بد کوچرا چی تو پرده خو کتانا خلو را تاقیمی پپ کتن بره خوطابون بریاد دانا برا نبازی گنا

0: عیشان جی برسبا احمدی جارکادی دتود بیجید احمد آقا قربان زوزان مب شاوت لوان گرا جبو خودی تو دنگ نکه بلا دنگی تا جوی دره نچه ورا آنکو تو بخودی از کفتن مبختی تو خودی احمد آقا تو دنگ نکه بلا دنگی تا جویری نچی تاویرها آنکو بلا اف شرمزاریامه الناوگوندی بلاوه نبیتن که امی علوش شوان اجبر قضا درخین بینیم بکن شوان وان کاورا و 7 سالا بیجی تمن عیش خوشکی وزی بیجیم علوش برا احمد آقا متو بیا متو بیا
1: احمد آقا قربات والا افکاسوزانی مبشوت الفاقرا جبو خودش اینه که برا دنگه تشوی دران نرورا کامی علوش شوان جبر پس درخم بینی بکش شوانی مکاورا 7 سالا و بیعش خوشکزه بیجم

هر بردوام دخوزا عفیو دخوزا تو بیج احمد آقای کتن لی احمد آقا تو باوی قبیل ناکتو لو راشی دبی مندی داد بیجید ده لی لی عیش کبار ولا چجارا تو باتا لبامن قبول نابه سی وعدو قرار خودی لجان من کتبه گابا کادن ویل سرسنگو بری عیشا خاتین خرا خری خنجرانو ترقین دوان جابه وی فرمانا عیشا خاتون لبامن رابه.

0: عیشه جی ابگیری و روندکو آخو ویخان و پشیمانی و دیساد بیجید. احمد آقا مادم گاوکا دیتره و فرمانا سره من رابه. پشترا دوی بگری لدنیای ایکا وکا من عیشه خاتینه چجارا جترا پیدا نابه.
1: والا

0: هر جاران جی دی بیجید عیشه تکونه مدانی آنکو تمالا من خراب کر تکونه من مزن العردی دا عیشه خاتین هندی ادبر احمد طارق را بیجیتن من نکوجه من توبه از جارکا دیوانا کم لی احمد آقا رازی نابیتن
1: ولی عیشه زن تو جا زارو کمنی ولی زن تو قاوتا پیم خودم چوگم سونه کنه مزنی لطو بالا خود ساعتی من فرمان و جنا سره تلجم رو بسر سنگو بره ترجیقین را حلور مگیر بگیر بگیر بگیر بینام آگه دوان شاب عیشه و

0: گای
1: احمد آقا جی هر بردان بیشتی عیشی خودی تو با تا البامن قبیل نابی بیشتی ساعت کادی یا بیشتی روژ کادی و جلادا سری تا البامن رابی هر کاری کشتنا عیشید کد محاولید کد عیشی بکجید عیشی هیویاجید کد عیشی خطابت بختیوی خطابت بیتوی خطابت لنگیوی احمد آقا از بخاطر خودی من خلطی کر مشاشی که من عفو بکه لی احمد آقا راضی نابیتن ایدی هندی هند دلی هوا عیشه میرم خاطینه اب عیشه سوجید گازی احمد آقای کتود بیجیتی
2: احمد آقا وزی کتمه بربقت تو قدیده تی عیشه نبشی را به سرخه سوک عیشه بریکه ولا عیشه به حزن دنیای جنکا مناسیب دلاله دی را به هر دو بولی ناوا سر عیشه جیکی ولا تی عیشه نبجی لی هر سه طلاقی وی بکی ناوا چارکو سخیا ویدا ولا تی بسر مالا بابی ویدا بریکی

0: رحمت آقا جی بر سبا میرم خانم دتود بیجید. میرم خانم وزی ابسر باب تکم وزی تجارا بیاتو عیشه نکم. والله وز چیم عیشه نکجم. تلاقی وی دناب گوه ویدا بکمو ابسر مالا باب ویدا فریکم. بلی عیشه وی رابع لهمبر جاب من یکی خوب بکه. آنکو دیشی کسک دیگت. عیشه وی رابع لهمبر جاب من یکی خوب بکه. والله وی چاخی وزی سر خو جنابا چوک خورا ناکم. والله نابه میرم خانمی والله نابه
1: احمد آقا دلیلی میرم خانمی وزالم عیشه جی نکا پردلاله جی ایوارا خوده و وزید دناده سیبینی جی دلال یاوی نابه از رابه دوگوری استری عیشه جی کم عیشه بسرما

د بندکا دیجی دا احمد آغاد بیجید میرم خانم والله و زوناکم و فرمانا عیشه ججمن رابه درابه کابان یا مالا گران عیشه.

0: ده اگر تعیشه کشت ده بیه خویندار مال بابا عیشه همجی ده بیه فیلارو هارب دولته ده کبیه اب زندانادو ده محکوم بیو چند سالا ده مینیت زندانادا ده زندانا برزی اوجید بجید با از چپکم اوجید بجن دی عیشی بین سربان خانی و خانی بلنده بلایه سه طبقه چونکو وکی مگوتی بردام خانین آقا و مازنا لگونده سه چار طبق بون خانی آقای جی دو سه طبق بویه گوتنی ام دی عیشی بین بانی و پاشی ادبانی دا ها بجین و دی مریتو دی بجین خلکی عیشی ادبانی دا کفتیه ایدی نتو تهمت بارد بی اونت ادبیه خیندار مال بابا عیشی الویری احمد آقا راضی بیتن که او عیشه اب دوانچه یان اب خنجره نکجیتن او جی رادبن عیشه خاتینه ادبنه سربانه بلایه و پاتکی رشوکی دستلانه دهاتی اب سر جابا دا اتینو و پالکی پیرانن ادبانی دا یان اد بلایه دا اد دوسه طبقه دا اتحابه جن نه دی بیجین او جی دلناهلید اب خوشی دلناهلید عیشه بکجیت لورا راضی بیتن و بیشتر دیکا خو و جنگا خو میرم خانمی دیهلون از خود ناهلم ببم و دبانی دا پاویجم و کجم هرن پاویجن اوجی رادبن عیشه ادبنه سربانه بلایه عیشه هندی ادکتا هوارو هندی ادکتا قیریو هندی بجید من تو بیا
1: عايشه دبي احمد اغا من تو بیا اي من تو بیا من تو بیا
0: لی او ادبنه سربانی و پاتک رش اب سر جواب دادن وکی دستران دا اتیتا گوتن ادبانی دا تابجن
2: احمد آقا رابو سرکابونی به او دایگا خوکت بال راسه و چه به عیشه درخست طبقه شورین بانه برجه شارک رشی عمودی بردا سر چاوه و ایرود بالا خوده خرزانی داده سیجی خواه راسه احمد آقا دهات نیوه قصره یرو به به دل کا دے خزانیا کتاب چنگے وے پوری نہ عائشہ شو اسمان ہے کہ عائشہ گلو کے چار دش بانے قصے جوڑ دیتے ہیں کت کلی چچے میں مراد خبر دا ہزا چمے بغدے جاوی احمد اغا ہل رے وقت عائشہ بے عائشہ دے تے کون

خانی ویجی الهنداف جمع مرادی بو انکو الهنداف ریبار مرادی بو مگلک جارا بحث جمع مرادی و ریبار مرادی ده استران و چروکن خدا گیلیه پالکی لیدن دا کبیت اتناف ریباری دا او ریبار ببت یانجی کبیتو بمریدو پاش او پاوشنت ریباری دا دا بجنه خلکی ایشی برزه او ام نزانین کی بایا یان الجهه که دی ات بجیتن ات بانی دا تابجین و دیف قریا ایشی خلکت هوارتید سکن ایشی یاد بانی دا ات کبن او خیره خیرنینه جل عیشه هات او جید بیجن ام نزانین عیشه چوبو سربانی چکو بره جلک رای خستن السربانا بو رستت خلکی السربانا بون بیتن اواجی هندک جلکو تشت دانا بنا سربانی و سر رستی اف هجتجی گرتبنو عیشه دبانی دا کتیو ام نزانین چوبو جلکا برای خیتن السربانی و ادبانی دا کتیو ام نزانین خوصا عیشه خاتین اتهتا کشتن و زاروکین و ادبنا سیوی و مالاوی جی خراب بیتن اواجی همی اجبر شاشیه که که اگر مروف حضریت دانکت یان بتشتک سوک بری خوب دتی یان تشتک سوک القلم دتی بله گوهدارین خوشتی بی ها وصا عیشه خاتین هاتا کشتن بو کارکی یعنی نجهجی نجهجی نجهجی چه؟ نجهجی وی خاتینا مالکی کابانیا مالکی جنککا هجی و برکتی و جوان و جهاتی ایدی خو ابدست شوانکی و بردت خوب دست کسکی ای نجهجی و بردتن حتی میری خو رزیل بکتن لو راجی

هاته سری و هاته کشتن. بله گهدارین خوشتیوی به ویچندی ام هاتینه دمهیا چیروکا خویا ابرو چیروکا احمد آقا و عیشا خاتینه حتا اموهینو چیروکا کادی و استرانه کادی ون خلکا کادی جه برنامه هوا برنامه هر استرانه چیروکا که رزو صلابین برای خو برحفکرو پیشکش کار برنامه محمد صدیق سلیمان قبیل بکن بمینن بخیر و خوشی.

I'm going to go to the hospital.

احمد آقا دبی عیشه ولی توبات دبی لجم قبول نابه پیشی ساعت قادری فرمان و جلال سری طرابل سرسنگو بری تترخیر شروع دماغ چاوه چنگیری خنجر آوه

سلاف و دم باش گهدر نهیجا و خوش دوی گهدر رادیو دهو شبه باش بی امگره کیف خوشین جرگادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکنه برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حواله هیجا آزاد علی له سوشاله سیهات دهوکی روژیار امیر نهر خلی دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوش دوی بینرین سوشال میدیای اکواند دهوک رادیو سلاف الواجبن شبه جباش بید افیاوی چنده که اف شبه جوکی هر شف ام دمت خوش و پرموفا پیگ و ام درباز بکیم گهدارن تایبت گهدارت برنامه روژین پینشم بی آوه که افشوه ام خلک و برنامه شو و شوان تیلینه وگیری هینت آزادن هر بابت اکیل دفوه بید هر گود نگال دفوه بید وگی ام بیشین هر تشت اکیل دفوه بید اینشین افشوه پیشکش مو گهدارو بینه را بکن مایک یا آزاد. بس ما پسیاره هی بری ام پسیاره خود دیار بکن اف شوه ما خلاته که هی بوان حوالا او بریکا پیوندیل گل ما بجداریت کن او حوال سوشالی جی اوین برسوه پسیاره ما دنیا اف شوه دومایی که برنامه ای هم بریم برنامه دومایی بینید پشه کشانه که این ده خلاته گیده اینه حوالا به جایی ویوی چنده کل گل ما بجدار بن او برسوه پسیاره ما جیبدن دا به بهرنه بنش خلاتی بسیاره ما یا افشوه گودنکا کردیه یا مازنایه ام ده با هوای خوشتوی پارچا دست پیکی بیجین این ده با ما پارچا دومایی که بیجین وکید بیجین ده با ما اوه گودنه تمام کن گودن اد بیجید اگر جان نیشید تمام کن وی گودنه اگر جان نیشید مرما جان کو گیان گیان مرووی نیشید دبومه و گودنه تمام کن ها گهدار تیجا و خوشتوی اگر گیان مرووی

0: بمکید بجن الجه کی مروی نیشید مروف چد کد اوه گودنه بخو و بومو و گهدارا تمام کد. بو پیوندی دنو برنامه شو و شوان رادیو دهوک این شیم ریک آوان هر دو جماره گلمه بشدار بن.
1: جبو پیوندی دنو برنامه رادیو دهوک دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه ریک آکاونت فیسبوک رادیو دهوک.

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی حوال سوشال میدیای اگر واجی بابت گودنک آخف نکبید این شین که نکومیتو با من فرکن وان گودنت خو وان بابتت خو ده جه دلخوشیه بید و بر صفحه بسیاره مجیب دن که افشه واجی ما خلاته که تای بعد پتر خلات خود دینه وان حواله به پریکا پیوندیه الگل ما بجدار بن بر صفحه بسیاره مجیب دن روشا پینشن بیاوه که افشه حوال سوشالی جی بس و بسیار ما افشا و دن نویتون دید لفت خود تومار کن دیگه اینه پیش کشن هیوی اوی چنده که بخته همی حوالا اس پی بید گل مدا رونا که بیشت لایف نینه لایف هی رونا کاروان حوالا سوشاله سپاس تو جیب خیر بی دمی هاتی هم پیوندی ها بر بگیرین ایکن پیوندی حوالا خوشتوی که آزاد گلیل گل مه که آزاد شفت باش بید پیوندی هاوی هاتا برین بله ام دا خزالی برین شکه که آزاد گلید که اینم هست که انجاره که دی هاول دل گلمه بجدار بین بجدار بید سپاسدار بین اسما چیایی اسما بخیر بی شبته جی باش بید سپاس بو صلاوتا دلوین سپینداری صلاو صلاوت ما جی بوتا و بو همی گهدار و بینرت ما الدورا انجیر گند سپیندار هنه هروسا کردستان زاخو کردستان صلاو رزد ما بوتا و بو همی گهدار و بینرت ما هنه الزاخو که دلال ما پیوندی که هی الو شف باش که که آزاد
1: شف باش تیر خوش تیر مام سایم باشم سلامته
0: گلک ساق بی سپاس که که آزاد تو چوانی
1: والله گلک باش الحمدلله مام ساق دی ساعت و خوش بگد
0: بو چی پیوندی تا حتا بری
1: والله مام استازم شبکه قطع دی چو اندون اگر چی
0: بی ام دا خازالی بودین شد تی که که آزاد
1: ام ساق و سلامت دی نشه ام دا خازالی میشد که والله نزنش اگر چی بی
0: اما اگر چی بید ام دا خازالی بودینش جناب ایتت که تو گله که خوشتوی و که همی حوالا که آزاد که آزاد
1: بله مام استاز
0: ام پینشم بیا او که افشوه ام برنامه خود تیلی نوکیری ها هنده جاره واجی بابت تین واجی نده گودنه تین اینشین افشوه وان آخفنا وان گودنا وان بابتا پیشکش بکن حتی هکه صلاف جی بند تشته که نورمالن چکو گلک مه اینه ادوی روژه دا بوینه بیکو زاوا هفجینیا پیکینا شهیانا وانه نیشانیت وانن مانه جدای بونت وانن بجا هوا چه اینشین بیجن هید آزادن افشوه
1: ما مثلا هر کسی که شایان اخوا کردت ارو کردم دا خوزا که بین جان اکا خوش بود که این خزان اکا بختار بود که خدا الله ساعتا ما خوش بکرد خزان اکا بختار هم رفتا هم بکرد
0: آمین
1: بس بابت من لیت از سر واقع بین در موافه که جنکان ما مثلا
0: سر موافه موافه آفرت تو بجی؟
1: موافه آفرت از حقیوانی گشتی اقلاف
0: اه چه با تو بحث موافه آفرت؟ ملکه که
1: هم بجن میراد ما مستان میراد
0: آه تو بحث میرادید که
1: بله
0: توشتا که یاساییه و شرعیه و که بجن درسته بله انده که نکو
1: بله وکی بتو بابا تا که سرمی چنده بینه سر میراد حقیوان بد حقیوان بگهت وکی گشتی
0: جانه والا بابا تا که گرنگه هم آزرینین بس بابا تا دویشه وی تایبت نیزی که آینی و ما برنامه که هی آینی که ما مستصباح افکارمه پیشکشت کرد تو چه وقت بینی وی بابتی ما هنه ناف جواکی مدا وکید بیشن میراد خود رست دابشنا کرد
1: ما مثلا احتمالا اوکی هستید که هم سه ساده بزرگ حقیوان بیدنی
0: چند ساده؟
1: سه ساده که بیست ساده که
0: یعنی
1: بی حقی به باهرن
0: بجا نادانه که نادانه آفرته مرم اتا که نادانه خیشکت خو کچت خو
1: بله بله امام است بله نه که این حقیقه نه
0: از بارم وان سال وان سال دویی که آزاد وان سال دویی بچه که اف دیارده یا بر بید یا که بید کو خلکه که آنجا وکید بجن چاوید خلکید و بوین خلکه که آنجا حتی کچ پو جن پو داخازا ماف خود که داخازا میراتید که کود بجید اف ماف منه و اتخازید نتیشته که نورمارا خلکی جی بجا چه برا بید، چه باب بید، چه سمیان بید که درستایی وی میراتی ده توان هندکی تین راسته، هندک ده ورای تین که وی میراتی درستایی دابش نا کن یعنی وکید بشون خلطیه وی میراتی داد کن
1: بله تین راستی زحفه تین نکی من
0: بله
1: بابا تا که بینه یا شما ده باش بود اما وک جواک، وک نوک آین، وک جواک که خرگیل چا برای خودتی چا و حقیان دنه نا دنه
0: تو چود بجیب دنه و ندنه
1: نه بلا بدنه ما همسا حقیان نخودی تعالی دایه
0: از بارم یعنی هر دو جن هر دو کچ ایکی نمونه
1: بله بله
0: بله بله که غزات والله بابت که گل اگه جانه نه نیم شلای جواکی وی بابتی شوه که آزرین انشالله از بارم یعنی بری سال که اگر از شاش نبهم جاره که بابت که وی شوه آزران بو سر میراتی انشالله که در فتح بام در جاره کادی بابت که وی شوه آزرین این که آزاد که آزاد
1: بله ما وستا
0: افشوه من خلاته که های وی تو بر سبب گهینمه تای بعد ام پتر گرینگی دینوان حوالا برای که پیویندیر گلمه بشدار بن بسیاره ما گمنه که مازن آیا مازن بیجن
1: بله.
0: اگر جان نیشید بما تمام که بگودنی
1: بلا دا خوزش حوالت کمیت آد که نوش بلا هری کاری مست کن کمیت آد ما نقل که
0: رونا کاروان ات بجید او جان نیشید نه عبد خودیه نه عبد خودیه او نه خوشتویه کس ای گودی آره سیده بکر؟
1: بله ما سیاد میشه آره سیده بکر
0: من گودی آره که اگر جان نیشید دمیان بشین جان منم کو گیانه گیان مروویه دمی جهه که مرووی آنجی پارچه کلش مرووی نیشید ده چل دمایی که یا دوی بشید که آزاد وی گود نجی با من تمام که ایک شهر دوکا بر سبب دمه هکر تو گلک بلند بوی خوب اگر تو گلک بلند بوی خوب تمام که
1: امروز گله بلندی دنزم که
0: بد اگر تو گلک بلند بوی خوب خوب چه و خوب چه و بگیره دل
1: مامسا اولم پیزانی سرین احتمالا بلا حوالی کمیتا حالی کلمت کنی یا دوی
0: باور بگه
1: یا ایکی مامسا آخری بجن حتی جان نیشد
0: اگر جان نیشید
1: تما خوشی
0: ها صحنا کرد تما خوشی ها
1: صحنا کرد
0: که آزاد تو پیوندی ها ایکی تو گل انجا را پیوندی دست پیکی نشی با من دوسی گود نکا بیشید مازانا و رامان آوان بیشید اما دوا بیشه و رامان آوان جی بیشه در برسه و درست بود تهر بیشم چون گوتا خوب برحف نکیدیه با برسه و سیارید من
1: مامسا بینوی بلند بفرید دینزم کرد
0: این رمان هایی چه هایی برند فریده نزم کرد؟
1: معنی هایی که گل خمازم بکرد وکید بجن گل شکرد بطاقه دیوشکیند
0: جان جان اول گونه که ای که که آزاد
1: حتی نیوا دست که باش ندرد تا ما داگی خوش نازد
0: الله
1: حتی من رو شول نکرد تا ما وکی بین دستی نوی بخوش نبید نیوان مفت تا ما خوشی و شولی سحنا کرد
0: والله راست دست تت خوش بند دست تت خوش بند که که آزاد من برسه و درست بود تهل بجار چون بود تو پیوینده دست پیکی بکی که آزاد دو گودن مازانا جوان گلک ساغ بی سپاس جنابتت که اینکه که آزاد گولی که بحث بابت میرادی که شلای جواکی که هم شفکی وی بابتی پا آزرین بابتا که گلک جوان بو گلک سپاس بوتا رونا کاروان ارسو شاله ات بجید بابتا که سر وان مرووان وان مرووان پا آزرینین کومیتایی ها چیت دید ام الهمی جهان کسین برامبرین خو کمت که این یان جوان پندک آخفتناشت کنی یعنی او کسید برامبر خو شت کنی تو آخفتنید کرید وان کساب آز کرد بابا تکی ویشوی آزرین شوه که دی سپاس دار بی سپاس بوتا روناک کاروان حوالا سو شاله کردستان زاخو سپاستت کن هر ساخو ساخلن بی روناک بجید برصف او جانه نیشید نه عبد خودیه ویشیوه نینه روناک من هاری کاریتا کرد او یا بینه را گهدارا کرد ویشیوه نینه برصف ها گودنامه اگر جان نیشید یعنی دمیان بجین جان یعنی گیان مرووی اگر گیان مرووی یا جهک مرووی پارچک لش مرووی نیشید مروف چت کرد گودنکا گلکا آسانه گودنا دیشی اما دیشی دیگه این سرکی که آزاد هر حوالا که وید برسه ببدد مافی های ایکش هر دو که برسه ببدد اگر تو گلک بلند بوی خوب خوب چه و بگیره او گلک آسانه اف گودنا جیها هزر پیدوه چکو اف گودنا مازان آنه و متلوکن و گیبش ممکن هزرا هزر کردن پیدا بید ورزش ها مشکیه ها به شکل فلکلوره ایوی همین چنده که برسه فلدفو هبن ما پیونده که هی الو شف باش الو شف باش پیوندی ها تا برین دا خازالی برین جوی حوالی دیگه کردستان زاخو برسف او جانه نیشی نه عبد خودی نه نه ما گود وی شیوه نی نه کردستان برسف وی شیوه نی نه بشیوه که دیه یعنی هیویوی چنده که این برسف درست بگه اینه ما هزرا خوب کنده برسف گله که آسان کردستان زاخو رونا کاروان دلوی سپینداری که افاوالا همان برسفه تین ما گود اگر جان نیشید بو ما اوه گودنه تمام کن یادی جی اگر تو گلک بلند بوی خوب خوب چه و بگیره یعنی دو پیوید مای گلک یا آسانه و رامان ادوان گودنا جی گلک رامان مزان شوان گودنا چن لوا من اف هر دو گودن اینا اینا اوه جی اف هر دو گودنه مش پرتو که ما مستاو هفکار مرکش آمیدی بر هفکرینه کو پرتوکوی فرهنگا گودنیت مزن آیا از بارم چار چاپ مزنن چار پرتوکیت مزنن و گله گودن مزن آو رامان گودناجی بو ما الوان پرتوکا دیار کردیم هم سپاسی ما مستای خو هفکار خو رکیش آمیدید کن که اف پرتوکن گودنیت مزن آی خسینا بردست خاندوانا و بازار سپاس بو حوالین گله کن خوشتوی حوالین سوشاله همچنین نو برکه و پاش دیوه گره ندیوانا گهدارو بینه.

0: ام پیوندی که بر بگیرید از بارم جمعای پیوندی ها کری شف باش
1: الو شف دا باش تیرا چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس جمعا تو یا چوانی
1: الحمدلله گلک ممنون صلاح بودا و هنی حوالا و هنی گهدارا سپاس بو بابت حوال دین نخاره و خصوات جیک بلیوید دیمت روشت کشم بی حصوات بابت به نخاره امجی
0: ام جی سپاس هواد کن، ام خدمت هواد اینو، ام سپاسیا هواد کن که این جلما پشتوانن و بچدارن و گهدارن و بینرن، سپاس بوده.
1: گلک سعی سیدا، از حسکم بابت کی بوده و گهدارا بیم، گلک سوشیالی بالا و جهم جکی او بابتی مترسیدار بو، یعنی ویا دجارا بده از راندن او بابت.
0: چه بابت بو؟
1: او بابت یا تشتت خورنی او سروچوی گوش دمریش که از شتتوسا او الهوان جها هنده جارا وقتی ها بینه دیار گیرن مجاوان تشتکانه
0: جان
1: دمیوه مای سروچوی از تشتهی گلک سره
0: جان
1: همی بلا تحکینه مجوه و پاشن که تشتاف بکرین بس احتراز و احترام بوان وقتی به اخسنه بجن بس هکه مثلا مروبه که نخوانده با چو باده از چی کردن او شتاکی او صاحب یه دیدی نظام تماده کردن با تکین ام از وید بجم یعنی از بجم گونه ها و از چتا یعنی لازم مرکلی بتا گردن و یعنی نه او صاحبتن از مرو و به قدر البان خلکی بکن ولو رقابه صحیجی جاوه وال همی چتا

0: یه لرگر یعنی سر کی رو ببینن گله کیف آمده سن یعنی واش دا آشگرا بگن یعنی مروف دانه کراتن بر گناه خود روژه که زیستر بر چط بلا ندنه کسی گناه هش بر اف مروفه جی که انسان بده سالات بتن یه فقیر بتن یعنی منوید از چطو سال دانه وان
1: جانه تا بابت اکی گله که هستیار گله که جوان تا آزران تا جمعه تا اما جا پکر کو یا گرنگ اف روشنبیری اف شیاریل دف تاکی پیدا بیل دف جواکی پیدا بیل دمه چی تا مارکت که جه که بازرگانی کلوپل که هر چه جوره کلوپلی بیدی خار نبیدی آنجی هر جوره که دی بید سکتا میجو وی بدی نتا اف شیاریه اف روشنبیری پیدا بوی اف جواکی دا دمه اچه ما مارکت که تشتگی دا خاص بکم یا بکرم اکسر سکتا میجو وی اول دفمه های آنجی هیچ اف روشن بیده بلاف نباید بشه وگه گشتی
0: تبتریا خلکی از دینم اف روشن بیده در خی او یا بلاف بود
1: صد که دمی جوه
0: بله گلک شتا مروف دیده دم جهد سیگاه جمعه و اف شول فوتا و سندگ عردا یعنی وقت تخصیبات دان نصر آن چیزی که امکرنه دان نصر یان طیبت باورزا گلک خوش شولات کن
1: بله
0: کیفامت ایتن گلک یعنی هاری خالیه که ابو مهنی ها اما هر چی بکردن خوشه یعنی روز اک دو ایتمان اشتا دمه سر بنا چوه بلکه این بک مالو تاین دخون سر کن جستا دمه یعنی خلاص نبود اوه گلک باشه بس اگه یعنی دمه وی گلک نما بکن و زیگا یعنی تل نت مغزان و جه خوصا اوه گلک ها نخوشه از حسنات هم هر بان
1: جان تا بحث لجنه دیوچون ها بازاری که تا بحث چاودیری ها بازرگانی کرد یا بازار کو کار چاودیری کو چاودیری ها بازار دهو که بکرد چند گرنگه یعنی اف لجنه دیوچون ها بازاری لجنه قای مقامیه لجنه ساخلمینه لجنه چاودیری ها بازرگانینه دم کسی که کلوپلت اکسپایر فروشید یعنی تندری سزا بیتا سزادان یعنی و حتی جه بیتا دیار کردن ناویوی کسی بیتا دیار کردن و حوال دادگه بکن اف کسی اگر وی شیوی بید تو نابینی کس تشتید اکسپایر بدم سر و چوی نافروشید
0: بله از گلک و گلک آفره یعنی هکه سزا بیت سزا بیتا که بجوار جی بتن برگونه اما عالم چه گناه خو هایت
1: بله
0: بخوتن یعنی ما نظرن جی گفنه یعنیه اگه دیگه جیتن ما دیگه آن بابا که نخین دوان با چه دو واش دادنه آن همه خوب بنه دیگه اگه جمعی جی فروشن ما مروف چه زاندن اگه افراقا با صحی وقتی صاحب دیفوان مروف آقا گلک دست خوشی الوات کم خودی گلک و گلک دست خوشی الوات کم و ترکر کیون هر جابی و ایشالان همی به حالتن و نه ایلم چه تز بدفرتن به شوک
1: جان والله بابت که سردمه یعنی وقتی تا آماجه پکری و دو ماهی که گلک جهاتی نگرتن و قپات کردن و وکی هم بیجین و سزادان به خمد که تشته اکسپایر یه دم سر و چوی و یه افروتی ایشالله که در فتح با هم ده برفر سر وی بابتی آخوین چونکو بابت گلک گرنگه هم آزرین جمعه بله
0: بله بله بله بله بلکه گلک واگشتا و چطا مرفتر سد زن خارنگه ها جید زن خودانه لفا و خودانه گفا و واشوله جید خوده یعنی از پشتر وید باش دیف چونا دیف و خارنگه ها و جهد رو سا جید بهت اگرم و از سپاس یا پس کم انتم اخنا دوری دو بوره
1: نه هنتی جانا گلک سپاس بود بوتجی ما دو گوتن داناینه دی بما تمام که حتی نو که کسی برصف سر ندایه و افشوه جی مخلات که هی بوان حوالا و پریکا پیوندیه پریکا تلفون الگلمه بشدار بنو برصف و بسیار آمد دن دو گوترنده کیش که برصف ده ایک یا دو
0: یا دوی چه بود مامسا
1: یا دوی هکه تو گلک بلند بوی خوب چه و بگیره
0: خوب مروبت خوب و بگیره
1: یاش موه اگر تو گلک بلند بوی خوب مروبت خوب بگیره مانه
0: بله
1: تو یعنی زیکی تو یعنی زیکی برسه وی
0: ما بستا وی از این سرزیم اگر که به کارون گرنه بتن با بره
1: کار ما بستا را مانا وی بشه
0: بله یعنی اگر مروب چند یعنی بتا خودان باورنامه خودان منصور خودان دنگ فلا دگا مزن
1: بله.

0: جلس وجلس بلا كاس وكاري خوش بيه نقت دوري بارد خوش بيه نقت ما بين أخو رب العالمين نقت نزن شوفي الهني شوفته بعد الهني جوا بالجاي نروح عند بلا اللعبة انت هندي نروح أخو رب العالمين نروح الهني رانجا جارب انت هندي نروح شيري هات دم رزق بهاي كلنا جواتي هبدو نقم رزق بهذا
1: والله تا رومانويجي نزيكر جلك و تا تا بگوتنجی نزیک تبر سفدا یعنی هم چه بی که گاز دادم چه لیف که یعنی صحک صحک
0: حتی برد بانمو
1: گلک سپاس گلک سپاس که که از اگو صحک البرد که سپاس بو گلک ساق بی سپاس بو پیوندیت جا جوان گل مدام حوالک نوی ریگر آزاد ریگر شوته جی باش بید بخیر به سپاس بو صلاوته رگیر آزاد رونا کاروان برسف اگر جان نیشید نه پیزه نه یان پیزایه سپاس بو در رونا که ویوی چند برسفته آدرز بید من پیوندی که هم در پیوندی که ورگیرید پاشید وان کومیتا خینین دالیا ارسلیوانه بابت اکسر خارنگاه ها که شوان پا آزرینه و دو بابت هاتم دور خارنگا گوشه و که هم پازرین بابت که ویشه و سپاس بوده روناک آنجی دالیا السلیوانه الو شف باش الو بله شف باش
2: شف باش خوش دیرم آمسو شفان چان باشن
1: گلک ساغ بی سپاس تو چوانی
2: عزیزمانی گره صاحب سلام به منو خیزانه بو خیزانه برنامه و همی حوالا و همی گذارت برنامه شب و شبان
1: مل بار بکه ما دنگی تا دست پیکه ناست نکره اگر که که آزاد گوته من اوه او مای کنم برای منو که که آزاد دا بکه که آریشه که چه بوی ویجا اما دنگی هست وید نیاستن بس دست پیکه با دنگی تا ناست نکه دنگی که جهل کی گنج کی هاتا گوید به میگوت حواله کی نیه اش نیه پیوندی ات کرد گلم تو بخیر به ما مستا خوش تی ما مستا خوش بی آمد
2: از زمانی گل صافی بالا پیشم با هر کی بر او جه کاری کو بجن
1: بله کاتا چه تو شی هم افشه بش به
2: سیدش وان علی ام کبیرین ماشاءالله دهوک بردگاه کبنا بودن گو یا خوش شو یا دل بکر او خلقه گره پاسکته و گره کب قرامال خلقه بازاره وی ولی بازاره وی بچی که او دیا جا کب بجن دو سه جادن او دیا او جادنی که هکو بجن نک خارنگا با جلور و سیکا ماسی و جادن دختور هکو بجنین دولار سندن
1: او یا نوهد را بله
2: بله از خود دیاده که بینم راستی یا خلط امروز بیت یا کلیت هجیب بس پا یا نخوش آنسی
1: چه دیار ده ما مستا؟
2: شوسته آنجه بی هکه هندک نزان شوسته چهن عین راسیف
1: راسیف بله
2: راسیف گلک هندک گلک بلطنگین سای بعد جازا دکتور رو دو بیزین دولار سنتر حتی تیتر زفت گل سعر حد براش گلک بانگو بقربال غش گلک هم دی بین یعنی نسه کس پینچ کس حف کس شش کس هش کس یک کمبین گلک و صعبات کن بجا چه دان عمر بین چه گنج بین چه حوالن گلک ایکی دو موبایل گلتا خوش یکی صعبات گلتا یعنی شعور پندینا کن هست پندینا کن اما افراد دید بید در باز بید بر مرا اما فلانکست اما دان عمر که اما خیزان که اما ویده که کل خدان دی خلی بیتا سر جاده پا سیران هم بیتر میلن یا زحمت گلگ راستی از خود بینیم یعنی هکو از می عملی هکو از چما بینیم پینشا شکیت کمن وره گا گرتی یعنی از خود همه نفسین عادم ها نفسین عادم همه راستی میلو راستی بخویتا
1: ویجاش خرا نخوشتر ما مستا خوشه بی یعنی دمی تو بول هوره نکلید ده یعنی بجی خوبه ده تورد بن عاجز بنا نه
2: نزی عاجز بن و ما یکولی بجی هنده که دی نعی نمن هنده که دی وصویت چون و یه گوشی بابا دی خوبه دن هوا راستی به گرتی هر نه عده که چه خانه که بود سخن دیب کنه ویدیب کن یعنی راستی دیارجه که کنه تا گلگ راستی و نوکت چه گوه خودتا مزی از دست خوشه دیکن به والایی راسته يعني يفسر قالك وتابعها
1: وين وين ما خوهم يوديت
2: كمكم رواية خربة بين استفزت كان يعني لون بلا شعور شنو كان طبعا فما خزانة كذا وفرات كذا إذا باز بيش رصيفة بوية يعني مش مجبور بيت خال كم تجوز تجوز فوق سيرانا يفزح ما زقلك
1: والله أب بابت أب دياري تو بحثت يا زورة ناف مدى راستا يعني قال جراجي زيد بوري في دياري تو بحث يكو سر شوسته يا انج رصيفي كوم بنو صحبتات كانوا او جاد بخويا بارتانجا او رصيفه وكان بيجينو عند جرا افرات خيش كد مدي كد مدي نش در باز بن انج دار عمرك نچور بيش بلون چي تسر شارع سر جاد جي احتمال جاد جي ترميلا يا او بخويا تانجا جينو بازاريدا الفيري وكيد بجن بيتا اجري آریشا اگر وکیل بیشن ریدان و گلجارا پیدا بید و جا که گلجارا هر او کس اوین صحبت داد کن سرجاده و راسی ویژی جده اینه سرجاده پیاسه کنن این بله شارعی او ده ما چنه سر راسی ویژی در ویره پیاسه کن و سارا دیفتش سایخ شم کت هوره نلبده شم کت وکیل بیشید جاده بخواد تنگب چیتا ویلایی ده احتمالا خوب تن دعمینی ترمه لکا پرخوه همه دل دیفوان چیتا حتی او زمینی خوبش دانا رابط باور بگه ما بخوا یاب سره ما هاتی گل اجاره من هوره ناله دای یه توره بوی و قصاید گوتین و آخفتن نشری گوتین من بس اما من وکی وی حساب نکیدی هم از چوی
2: من اوی نبید فعال جی خلاتم لول حکره هم جمعه حکره هم بچه خود انتظر بن علی غیر اوی دیراستی
1: بله.
2: زحمت کسی
1: گلگ را. والله مخابن هنده کس ویشه وینه یعنی هزر کن همه جاده وانه هزر کن شوسته و رصیفیت وان بابت گلگ جانه دیارده که گلگ وکیت بجنی و گرنگ هم شده که آزدی بله
2: هر واسم دک احترام با هر کسی که شور شوره اگه بجن خدمت دکم کسی بخیزان خواه بیده هنده چاخان که بچی که تن چاخان بچی نبید عبید عبیدیم نه این دسته که گل بود دانه ایواری نه این بری مرغب اما ده سخته تو کرتکت و این از سل با شسته ویرخی ویرخی نه این در چاخانه و ویرخی جیم این برانبری چاخانه و حتی های آهنو که جازه تو چی نپیش یا اینو نه این جه سه سیارت کلمیل و درست کرتکت دانای چرخانه
1: یا والله راست
2: بس داره رئیسی ها چرخانه
1: یا اما خوب چود خوش اف دیارده جدید
2: کنم و جزه یویه ها
1: والله راسته یعنی حتی بوه او جیرانه وی او دکانه پرخ و احتمال یا غیر نه چه خانه بید آنجی نه احتمال جهه که فرود نه تلفون ها بید یا آنجی وکید بشن سرتراشه بید حتی او چه خانه او جه میزید خویت اینا نه برداره دکانوی گازنده اید که این خدانه دکانو پرخ و جیرانوی توشی آریشا بوی نوشارا دوی چه بوی و دلمانی جا پیدا بوی جانه ما موستا ام دسته داد خوش بود دو دیار دید گله که جوان تا بحث لیکن سپاس بوده ادیوال برسوا من جیبده
2: بس كيف مقول النبي هو راسي
1: تقول النبي يا متش كيف انت تقول النبي
2: ودي متى كوكا زودي از هوتيم هم شمد مول مول اخو غوري از ما ترميل ده بدل مول هل مي بو ولا شي بيتي واصي بده من اخذ له خدمه
1: والله يا صفاز دار جناب انت ماده في هستي از بس فدرز بتهل بجير ما مستا بله انا
2: بجنب بسيار خوش
1: بسيار قد نكم ازنه يا دی با ما تمام که مزن بیجن هکر تو گلت بلن بوی خوب چه و بگیره اگر تو گلت بلن بوی خوب چه و بگیره که ما مستا خوش شوی نبستی رو دیو ها اگر تو گلت بلن بوی خوب چه و بگیره یلا خلکی و بگیره ایک پی و مای چه او پی
2: یعنی بس اپ سرپتنی
1: نه ای گادش اگر جان ایشا آنجی اگر جان نه ایشا اگر گیان مرووی پارچه کالش مرووی نه ایشا نه ایشا چه لیتید که با من تمام که
2: اگر
1: جان نه ایشا دف چه لیتید؟ هست
2: خوشی و نخوشی و نوکت
1: الله توشی نیزی که نیزی دکه که ازاده که بیجیر اما نیزی دم دو رو برات داره اگر جان نه ایشا دف دف دف امرووی چه لیتید؟
2: والله
1: أنا عزبي ما قلت يوم نزلش ده از برسفتش دارن برسفتش شو گوتو یه ماندی بوی تعبی تو یادی تجی نیزی ده گلک سپاس ما مستخوشه بی هر ساخ و ساخلن بی ایشالله گلک سابی دره شیوکا خوش بخو ما مستخوشه بی ها
2: یه مومد شکلی حاضر
1: کنی دیولا تعافیه بی تدروز بی ایشالله ما مستخوشه گلک سابی رونا کاروان سوشاله رونا بجید بابت اکی سروان مرو و از رینه این بخت کسی که دی ببختی ببختی ها ببختی کسی که کن مخابن ببختی گلک یا زور بود ناف جواکی مده والله راسته ببختی یا زور بود ناف کمالگه مده شاکر زباری حواله خوشتوی بخیر به شاکر زباری ایک دل پیوندی کری ایک دل شف باش گلک ساق بی ایک دل دیا چوانی باشی
0: استاد
1: سنت چانی تو باشی. جالب سعیده. باشتر لین هدف تو دنگی خوب پیچه که بلند کی؟ این
0: هدف
1: درسته. سپاس بوده یک دل.
0: جالب سپاس بوده.
1: یک دل تا پرانیا شهید پیشم بیاد تا جالب جرا هل بست حوزان با مت خاندن سرهاتی استرانت خوش تاد گوتن ایدی تو نه بیجوان هل بسته. بله.
0: هل بسته کی بتا بیجوان؟
1: والله ایدی جه دل خوشم میاد. هل بسته که خوش. او بودا موزیک یک جی برحف کرد کاک آزاد
0: چه تشت لکی خونه ما هر تشت هاتا گوهاریم هفالا مرق و خما دنالم لدیریات همی دما هر رو لزر اسمانه که نو حزمانی مشینن هر روز لسر رو باره که نوت آوین دسته پین شرینن انگاه من خردی نادرن هناسید منو با زک دیرن دشت از وقتی خونه ما تو چویو من چنه ما تو چویو من چنه ما من چنه ما
1: الله دنگه در هبیت ایشالله صحت خوش والله راسته همی تشت وکی خو نماینه بس ایشالله ایشالله ده همی تشت وکی خو مینه نو و زورنه و اوش بره خوشتر ایشالله
0: بده که زن اوی چو تواو نازل
1: ریده با اما زن بجید
0: اما گذید بزن آب و آب چو
1: اما زن بجید تشت چو دیفنه چه ها نازل ریده با نه نه ایشالله ده زورید ما کرده تشت گل اگه نخوش دید مانه و پشت اینگه همی او دشت نخوشی بوی نخوش نه ایشالله ایشالله ده همی به نخوشی بو ما ایک دل دستت خوش بن اف هلبستش پیوه تب خوب بون
0: نه والا من برگستی
1: اید که بون
0: من برگستی اله حوالکی
1: آه اید حوالکی من تبرگتن تناف پیوه خود داد انده جلا دوکا سورانیم کارتینا ام بادینی جداد کارتینا شنده پیوه نه خودت
0: تک شو پنج بده تر یمن یه سورانی نه و
1: بوتا شکتک زحمت از بر هندی از بیخونه وقتی نیست خوشن چه جوازی نیست منم کردی ها گلت خوشن اوه
0: اصلاک شما تو دشتا که تو تی یعنی
1: دولیتی نگه یعنی بوتا زحمت دویتن وی بمروی پا هر تشتی بروفتی نگه این بمروی نخوشه بس اگر مرو تی گشت نبتر بمروی خوش بید مروی آرام بید وک راست هل بجی درون مروی آرام کرد ها وکی استرانه موزیکی درون منو بی آرام کرد لما مگوید هل بسته که بخینه در گوه دارد مجید درون توان آرام بید در مهمی آرام بید ایک دل ده ایشالله ایک دل تا بس گود بو شف باش و صلاف ما نه دو کمی دو کمی تا نمون
0: یک از شما سکرمی بولم برسو دفعه او از بیزم بابازی من برها پی گوتم از دی تلکونی بیزم
1: جانه
0: جانه
1: جانه جانه ایک دل تا هل بس گود از دنابیده که من پیش کشانه دار چون گوشت شده ما خلاته که این بوان حوال پریکا پیوندیه و پریکا سوشاله برسوا مندن ما پیشن بی خلاته که این بوان دوشن بیشی خلاته که بس بوان حوالا اوین هوا کیتا پریکا پیوندیه گل ما بشدار بنو برسوا بسیار مند
0: ام گلک سپاسی آتاد کن بو حفکاری آما
1: برو واجه ام سپاسی آتاد کن این دفمت هیجانه سپاس بو پیوندیتا جا جوان سپاس بو به هلبسته جی یا تمندرش بی یا بختور بی شالله سپاس بوتا رونا کاروان سوشاله رونا بیشت اگر تو gelek bilin buy, xalke hajarji jbir neke. Cana, cana Ronak, spaz bote. Ronak Karwan, Şakir Zebari gelek spaz bote. Sekte Şakir. Dalia El Selevaney, Dalia bijit, eke tu bilin buy, خوب مروی خوب مروی خوبه بگیره خینابی تا آف جانه دالیا تو جانیزی که سپاس بوده دالیا سپاس بو بشداری تو هر سوشاله کردستان زاخوژی همان برسواهی اگر تو بلند بوی خوب مروی خوبه بگیره چونکی خینابی تا آف این نیزی که بس نوی شیوه کردستان ایویوی چند درست بر سبب گینه ما اگر تو گلک بلن بوی خوب خلکی و بگیره بری خلکی پیوک تنید بینید او خمه هوا یا یکی جی اگر جان نیشید دف چلی تید ام پیوانده که بر بگیریم ام چینا برک دی چینا برک ها کرد پاش دیوانا گدارو بینه

0: ام دو ماهی که پیوندی ور بگیرین حواله برنامه حواله گلک خوشتوی مامه عبدالله زاخور گلمه مامه عبدالله شبات باش بید
1: مامه استا شبات باش همی وقت تا باش
0: گلک
1: همی وقت جماعتی و کاک آزادی جباش بنقده ساخو سلامتی بدت همی کسی
0: گلک ساخو سپاس بوده مامه عبدالله تن درستیت باشه صحتاتا
1: شکر بو خودی باشه الحمدلله
0: الحمدلله هر باش بی انشالله
1: کاش شبات
0: بله
1: ما حکم رو پیروی بیرون پیراتی و هزار عیبی صاف عیبی بجا مروبه پیر اما بشید سر پیخوا بیتو بچه جی اما المالی جی دا اما هر درست که باشه اداره
0: نه نه تو پیر نیدیم مام عبدالله
1: خودی
0: نه نه نه نه نه تو پیر نیدیم مادم تو گلمه بشداری و هزار بیرتت باشن و وکیل بیشن تو پیر نیدیم پیر اوه یه چه نمینی تا؟
1: افمانه ما چه نمایم ما چلو تا مسئله کدی بیشم
0: بله
1: گوت رابی عالمی اینجا بیشتر مولتا گلت تشتر بیرامن از بیر از هر کی که بیشم نمشکل
0: بله
1: گوت ایچا گوره پره چو
0: بله
1: و ای که ساخت جاب ساخت شوی بهاد گو خود از اوی گوره جره بیدم جاری
0: بله
1: گود اوی ساخت چو سن گو سخت خال یه گوره دا یه ساخت گو تیه گوره ایمانه تا ما از گوره ما تجو گوره یه گوره گود خودی مادم اوی گوره دا از بیشتر اینم
0: بله
1: راوید اوی خود دستم مران اما دست آوید ولی که فلان و هرگا وی با کشتی توی جستان داد یه بوره پچکی وی بچو یه ساق دست آوید بره که گو آه خوزیش خیر خود را بره مگرد بای اوی اشلان دیم اوی چه حقل محبی از بوره من خوال پشت آوید دم گو بره پا پشت با اوی بسکنی گو بره گرده خور را پل پشت آوید دم وقت یا گو دعا دوی چه قبلن گوه بطره چو گو دیسا دست آوید برای دی گوته یا خودی از دی برای جو بگم خود پاتکاوی بزم گو دینای پاتکاوی دا گو خودی تو نه

گودارو همی بینر پی گو بینر مجی بید تا بحث پیر جنو پیر میر تا تکرن وستران تا که آزاد گلک سپاس بوتا رونو که بجید اگر تو گلک بلن بوی خوب حجی که نا خلکی و بگیره جان برسفاتا یا درست رونا که دستتات خوش بر کتا برسفات بسیارت خوب دهید ما گود ما دو گودن مازانا هنه اگر جان نیشید دف دف جی دف جی نا بیشید اگر جان نیشید دف جی نا بیشید رمانا وی گودنه اوه گهدار تجاو خوشتوی اگر گیان مروو یان جه اکی مرووی نیشید مروو گازنده جی نا کد اوه رمانا وی گودنه اگر جان نیشید دف جی نا بیشید گودنه دوی هکر تو گلت بلن بوی خوب خوب حجی کرنا خلکی و بگیره اگر تو گلک بلن بوی خوب حجی کرنا خلکی و بگیره رمانا وی گونه اوه گودار تجاو خوشتوی بینارید من سوشال میدیا تو خلکی بلن بوی خلکی توی بلن کری اگر کتی جی خلک دیتا بلن کرد چونکو تا خزمتا خلکی ها کری خلکی حشته ها کری لوا توی بلن کری اگر تو کتی جی خلی ده هر حشته کت ده هر تا بلن کت ها رامانت وان گودنا اوانه او وکید بجن برصفه درست آوی شیوی بو دو ماهی که حوالا هزرا خو کر و برصف گاهان دمه سپاسی همی حوالات کهین همی برصفت همی حوالات درست بون سپاس بو در روناک سپاس بو ناوی هفکار مجی ماموستا آزادی سپاسیتت کهین دمه هاتی هم خلاتا کی پیش کشه وان حوالا بکهین اوین پریکا پیوندیر گلمه بشدار بوین و هر روزا سوشالی جی بشدار بوین گلمه برصف گاهان دیمه ام که آزاد ام نه چون این تب که این هف کار گل خون از هم دلیتا جینی نه که آزاد بس اف حوالین برصف گاهان دیمه پریکا پیوندیش سیشن بی و حتی اف شوه که آزاد جماره 12 حتی 31 12 حتی 30 اینه نبوینه چند نف 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 حوالن از بارن 20, 21 بکب دمه جماره که 12 حتی 31 که که آزاد بشه ما خودی دنگ او بایکی نه آدرسته 25, 35, 25, 25 25 البرنامه روناک کاروان روناک کاروان روناک گیان ورزشیه حتی نوکت بجید پیش وقت ام پیروز بایوان حوالات که نوید بختوان سپی بود گلمه دم روناک بلا حوال پیروز بایاتت کن ام جی پیروز بایاتت کن که خلات وی هفته 25 البرنامه روناک کاروان حتی نویسین ام پیروز بایا روناک کاروان ات کن دا خاص کن شرونا کاروان پیوندی بجورا کنترولی بکی دا خلات خو ورگیری فوالا بخت واس می نبون گلمه ویوی چنده کو هفت یا بیت بخت همی حوالا یس پی بیت گلمه دا وی چنده ام گشت نداوی ها وی خلکی جی یا ما دست ما دام سپاس گهدارو بینرد خو کن سپاس بوان حوالا کو افشه ور گلمه بشدار هر روسا سپاس بوان حوالا کو دست پیکا

0: باز بو هفکارت ما کو وی هفته سوشال میدیای دیل ما بود سیها دوکی روژیار امیر نهیل خلیل حتا هفته ها بید روژا ایک شم بیب شف شاد و بخته ور بن بخاطره
1: دهوک رادیو 88.5 88.9